0: den tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn o y'a bannen ye. Ni ekɔli den fɔlɔ bɔra la i b'a sɔrɔ dɔw tɛ taa fo ni den ye porobilɛmu sɔrɔ. Donc o fana ni suivi tɛ den ka ko la o fana bɛ na ni jɛnnikojugu ye.
1: E yɛrɛ ka faamuya la kalanden bɛ se ka hakili sigi cogo di ni fɛɛrɛ jumɛnw ye ka kɔn kimɛnniw yɛrɛ ɲɛ.
0: Pédagogie yɛrɛ de la fɔlɔ ka teriw k'u kunna k'u hakili sigi n'a ye ka se ka groupe formé ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kalan yɛrɛ fanba bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani fana k'u préparer fana mun mago ɲɛ kimɛnni don nka ni kimɛnni tɛ u kan ka mun ni mun kɛ.
1: Jango kɔlɔsili juru mana cɔri cogo dɔ la o magɔnw fana bɛ caman ta kɛ. Lakɔrɔ ko Adama Baye fɛɛrɛ min fɔ k'a fɔ k'olu y'olu bila sen kan Sénégal olu ye fɛɛrɛ ɲɛnamaw ye.
0: Ne ye fɛɛrɛ ɲɛnama ye. Tout dit dans le fait que c'est bien. Il y a des bien élevés, c'est bien. Atlis qui dit, on est atlis qui dit, donc, examen salitana. Donc, quand même, c'est ça, c'est vrai, quand même, c'est vrai, quand même, c'est vrai, quand même, c'est vrai,
1: Nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ an y'a fɔ n'a jɛra ka ban o ye kojugu de fana sɔrɔlen ye baw n y'a fɔ dɔw bɛ se ka sirabakan kasaraw sɔrɔ dɔw bɛ ban kalan ma pewu baw o teriw taara k'u to Adama Ba yala e yɛrɛ ka faamuya la kalandenw kimɛnni jɛlen kɔfɛ mun de bɛ se ka kɛ kalansow kalanden mansaw fɔ ka taa se sigidalamaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn jumɛn de bila sen kan.
2: Donc ni denmisɛnnin taara fo n'a ma sɔrɔ mɛtiri i ma kan ka deni bila hali n'a kɛra ko e bɛ vakansi de la ni ɛsɛk nana par exemple i ka kan ka gɛrɛ a la de i ka kan ka gɛrɛ bangebaaw la ka kuma o fɛ i ka kan ka gɛrɛ kilasidenw la ka kuma o fɛ parce que ni ɛsɛk nana denmisɛnnin yɛrɛ a b'a tɔɔrɔ togo min na comme Hamidu ye min fɔ a b'a tɔɔrɔ togo min surtout a ka bangebagaw cɛ a ka teriw cɛ a ka karitiye cɛ o de dɔw bɛ bɔ u bɛ boli ka t'o yɛrɛ fili sirabada la accident b'o sɔrɔ mais jusqu'à présent n ye min fɔ k'a fɔ ko n'an bɛ donna an bɛ kuma fɛ n'an sera camancɛyɔrɔ la an bɛ kuma fɛ n'a banna tuguni fana an bɛ kuma
1: fɛ. U kan ka sɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen de fɛ. O faamuna kosɛbɛ Adama Ba sisan an bɛ segin e ma Hamidu Traore kalanfaw ka fan kɔfɛ a man kan kalansow yɛrɛ ka nin fɛɛrɛ suguw sigi sen kan k'a fɔ kimɛnni kuncɛlen ni jaabiw bɔra kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan denmansaw ka na n'u ye u ka se ka nin baro suguw sigi ka se k'u hakili sigi waasa u ka segin ka na san labɛn.
0: Parce que an bɛ mun ye généralement i b'a sɔrɔ fami b'a ta kɛ i b'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ ekɔliden yɛrɛ ni mun ka di kosɛbɛ ani mɛtiri mun ka surun i b'a ye o de b'a a tɔbɔtɔbɔ donc parce que a kimɛnni min bɛ kɛ dɔrɔn an bɛ don vakansi la ani kalanfa mun ka surun i b'a sɔrɔ o de b'a a tɔbɔtɔbɔ mais an bɛ mun fɛnɛ fɔ fami fɛnɛ kan k'i jija a la kosɛbɛ donc ni ekɔli nana ta mun ka jugu den fɛnɛ ma tuguni a nalen kilasi kɔnɔ donc a dɔgɔnin minnu bɛ bɔ dugumana na ka na fara ale kan o fɛnɛ o ma nɔgɔ donc hakili tɛ e ka joona.
1: Hamidu Traore ani Adama Ba an bɛ aw fila bɛɛ lajɛlen fo an ka welew jaabili la. Kalanso sira ka jamukan kanubagaw an bɛ dan yan de bi kalanso sira ka jamukan kɔnɔna la o min babu tun bɛ ka tali kɛ kimɛnniw jeli kɔ magɔnw kan kalandenw kan o kow bɛ se ka ɲɛsigi cogo di ani a kɔw bɛ se ka labɛn cogo di yaasa kalandenw kana ban kalan ma ka sababu kɛ kimɛnni jeli ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la Saran Dunbiya de bolo bi nɛgɛ kɛrɛfɛw la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan ni babu kura wɛrɛ ye. RFI ka o la.

0: Yi Argentine de ka ɲɔgɔn kunbɛn filɛ k'a daminɛ.
1: O yɛrɛ de don bintu wa o bɛ kulu J de la Argentine ale ni Autriche de ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ. U fila bɛɛ kulu in kɔnɔ u ka bɔ ko fɔlɔw la u kun ye sebaaya de sɔrɔ o siratigɛ la bi u ka ɲɔgɔn kunbɛn in na. Kɛ bɛɛ lajɛlen mako bɛ sebaaya la walasa i ka se ka a dɔn ni ka sɔrɔ i bɛna sixième de finale sira sɔrɔ walima ayi. Argentine min bɛ lɔyɔrɔ fɔlɔ la kɔni ka da kan kun ye ɲɛ sɔrɔ bɔko fila Algérie ɲɛkɔrɔ saba fu ka a ŋana Lionel Messi kun ye o tilu saba minnu bɛɛ lajɛlen dɔn. Argentine bi ni ka sɔrɔ a ye sebaaya sɔrɔ Autriche kan dɔrɔn o ye a ka sixième de finale o sira sɔrɔli ye bintu.
0: O faamuyala Sadio, nka Fransi fana bɛ se ka o sira sɔrɔ kabini bi.
1: Kosɔbɛ bintu ka da kan kulu i kɔnɔ ale fana ka bɔko fɔlɔ la ale min ni Senegal kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la ka Senegal bugo cilu saba ani kelen. Faransi fana mako bɛ sebaaya kelen de la bi ale ni Irak ni ɲɔgɔn cɛ o min bolodalen bɛ Philadelphie jamana la walasa ni a ye o sebaaya sɔrɔ a ka se ka sixième de finale o siraw sɔrɔ. Siratigɛ de la Faransi fana an ka laɲini bɛna kɛ o de ye a kelen bɔ ka Senegal bugo a ye o Senegal min yɛrɛ bɔko fɔlɔ la Senegal
0: fana famuyala nɛgɛjuru tɛ k'a ɲɛ kojugu an bɛ hakɛto dili an lamɛnbagaw ye. An bɛ taa ɲɛ sa an tun bɛ k'a fɔ ɲɛna fana ko Senegal ni Norvège bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u ka bɔko filanan na bisu nɛgɛ kaɲɛ fu ora. Farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Sadio Sila ko Senegal ka kan ka sinsin u ka walasa ka gɛlɛ Norvège ka ɲɛfɛ tɔlɔntɔn na an b'a lamɛn.
2: Tɔlɔntɔn dumanba. Fan fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ sɔn ka gwan bawo ma Senegal ka bɔko fɔlɔ ni France ni ɲɔgɔn cɛ France de labanna ka sɛbɛya sɔrɔ Senegal kan donc nin kuma na an bɛ se k'a fɔ kuru foyi de tɛ Senegal bolo. Norvège olu ka bɔko fɔlɔ ni ka sɛbɛya sɔrɔ kuru saba de b'u bolo nka ko kelen fana bɛ jɛlen Senegal n'a fɔra u jɔra Norvège ma u m'u jate kosɛbɛ u bɛ se ka fili u ka bi ɲɔgɔn kunbɛn na u kan k'u sinsin kosɛbɛ de u ka kɔfɛ tilontan kan u kana celu ta u ka Norvège bali celu dɔn na fo ka tila u ka ɲafɛ tilontan naw fana an y'a yɛrɛ Senegal ani France ɲɔgɔn cɛ u ye nafama minnu sɔrɔ u y'u bɛɛ de jɛ u m'u sinsin kosɛbɛ u ka nafamaw kan u m'u cɛsiri wa yɔrɔ wa la donc n de fɛ u ka ɲafɛ tilontan bi u kan ka falen nata ko la de ka dɔ fara u ka baaraw ma u ka ɲafɛ tilontan yɔrɔ la ni o kɛra dɔrɔn u bɛ se ka gɛlɛya caaman lase Norvège ma. Norvège fana bɛɛ b'a dɔn k'u ka ɲafɛ tilontan o de y'u ka fanga ye o siratigɛ o la Senegal u kan k'u sinsin de kosɛbɛ u ka kɔfɛ tilontan na. Norvège ka ɲafɛ tilontan na fila fo saba bɛɛ na u kan k'u janto wulu ma de kosɛbɛ ni wulu kɛra Erling Haaland ye Sorloth ani Odegaard u bɛ se ka sɛbɛya sɔrɔ Norvège kan n'a fɔra u y'u jija kosɛbɛ u ye dɔ fara u ka cɛsiri kan nka a tɛna nɔgɔya tilontan kulu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ.
0: Farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Sadio Sila ka ɲɛfɔliw de tun don. Norvège ni Senegal ka kan ka bi kɔni bi ɲɔgɔn kunbɛn na. Senegal degen karamɔgɔ Pape Thiaw y'a lakodon ko bi tɔlɔntɔn ye tɛna nɔgɔya nka k'olu bɛna u jija walasa ka kuru saba sɔrɔ.
3: RFI.
0: Nigeria cɛmarifatigi dɔw ye sɛnɛkɛla mugan ani kelen ɲɔgɔn bɔne u ni na ani ka caaman jogi jamana camanciyan fan fɛ etat du plateau la seere caaman kɔfɔ la wa ni wale sugu ka teli ka kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ɲi na. Mali la nin kalo laban tɛmɛne binkaniw kɔ Bankas mara la ka ɲɛsin dugu caaman ma seere dɔw y'a lase k'olu dugudenw sigina u ka yɔrɔ la u kelen ko ka bɛnkan sɔrɔ u ni jeni jatigɛ wale kulu cɛ hali ni ka sɔrɔko sɔrasiw bɛ dugubaw kɔnɔ Bankas mara ɲina dugu fitini minnu kɔni bɛ boli jatigɛwalekɛlaw ka sariyaw de kɔnɔ. Salif Saganogo bɛnkan ɲin kɔnɔko dɔ ye ka kɛlɛkɛ minaw bila pewu.
4: Kosɔbɛ bintu an ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na ani jenim jatigɛwalekɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ fɛɛrɛ fosi tɛ an bolo. Nin ye Bankas mara duguden dɔ ka kumakaw ye binkani kelen ko ka ɲɛsi a ka dugu ma mɛ kalo tɛmɛnɛ yi na a ko sisan u segina u ka dugu kɔnɔ ko hali ni jatigiwalekɛlaw u bɛ boli u ka sariya de kɔnɔ ko u ta bali olu ka ta sɛnɛ kɛ ani u ka se ka ta sugu la duguden nunu ka sigi ni u ka yɔrɔw la o sementiyara mɔgɔ caaman fɛ i n'a fɔ Bankas mara ɲɛmɔgɔ do donso ɲɛmɔgɔ do ko an ma ko se fosi tɛ olu ye k'u jigi de tigɛra o de kama ni u sɔnna ka bɛnkan kɛ ni jatigiwalekɛlaw ye. Donso nin ka fɔ la a ko dugu foyi tɛ Bankas mara kɔnɔ Sokura walima Jalasugu ni i bɛ marifa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bolo yen na ko ka sababu kɛ dugu fɛn o fɛn ye bolonɔ bila bɛnkan in na diyagoya ka kɛlɛkɛminɛnw di jatigiwalekɛlaw la uma mwa minu nyetali ke okumu nyonya lola udoko ama kudugude unsegina ukadugula kwa alini ubora dugude mbora unsegina ukadugula bintu ni mbela mali marabako kuni madantikili fosike akoka nga seria ula ku uba akoka la manga ku umasu kabla anyema
0: ini chenye fali ula salif saranogo Burkina Faso marabako ye bolono blake ni chekeda Société Internationale Islamique pour le Financement du Commercier omusaka beta ijo $4 wari million kilina lanyini ye kademendo Burkina chekeda uma wala sa kuka soro yiriwa Niger nyetaka sege segeli minu dabola nyame ka pankrunjigi soka binkani ukola marabako ukafola binkani nyi labena sodo kono kilometre kilin drom ani pankrun jigi so nyinche taxi kele valizi u ani keleke mina u iko marfa u ani telefoni u janama baro segesegeli kela u yo tegeda odekan ninka so nyintinye
3: chakeda mimbe ni segesegelu ke centre intégré de coordination des opérations kabara kelendo ukuye ni so nyoro don jati wali kela nunu do di sababu yala u sera ku tegeda oluminu kam binkani nkedu anyin kanu kono kaya yira ka foku e binkani la ben so do kono mimbe pankuru jigi so ngere fe kilometre kelendron okuna foni au sur linko sura su anita sma sura su tagara u so inkono niger furba jabarani so kan jado bo barain sementia nyin ni kela u ka fona ni mananunu de taraka binkani temeninke pankuru jigiso inka surasu ka fona uye so intempe u ka fara uye taxi mi soroyi kama soro janvier kalo temeneka binkani ko niger marabau tuye barau damne ni ka mogo la wuli ka bo pankuru jigiso ingerefe ani se intabaira ka foko jati wali kela u bubulo yele maka kenya ni marabau ka la kana feroyi o de koson uye moto bla ni ka boli taxi u kono iko jamana di ngwansa wala saka sika do pankuru jigiso in kono niger la kana ko dombaga brimaka abdul Zizou Garbaka Jetimne de Oye.
0: La Guinée faso de Ntokola ton djoklo tournons la page et la somenike kanyashin barabarali kanuma minoube ka nyashin kunofoni dila Abib Marwan Kamara furumusoma uko muso nyinye weleli do soro soufé nege djurusira fa nyugo djurusira la mi lakodonente numéro masqué oko ko moho lakodon bali doya jata kunofoni dila Abib Marwan Kamara yere kibaru ya masoro o cabinet décembre kalo samba flani mugan aninani ralisa ayoro jonjon koni mandon amito lagine halisa jamana kuntiki ye latike dota ko sanu bayelema bali laboli dakalente bile olanyini ye ka jamana nyinka se ka sanu tonombo nga Mamadou Ba action min nye mokoko latike nyinte fin kuraye ko wala sa latike nyinka fanga soro dugu koro ko dombaha nyinko lagine marabaha ka folo de ka kanka fanga di ama amalam
5: ina hayre ko tawata ko hunde ende sari on e uno
6: la gine jamana kuntie la tige min taka sani ba yele mambali la bo jamana ni kono te fin kurai ay la gine duju ko na flo sari ya kono min tara la gine jamana kunti alfa ka wati la sangwa fla antan anisaba mamadi dumbuya ya fe ka sari ya wodi la waliya sisan bawo atun la waliya ninte ni sani nin ba yele mana la gine jamana kono abena do fara la gine ka tonoka abena do fara barakela wa hake kanfana bawo na baye le malako kan abaye le mana jamana min kono ka jamana de ude bina baraso sisa abena fangadi la gine jamana ma sanikoula nga wala sanin latieni ye fangaso fo ayaso ko la gine yere ka fangadi latieni ma anifana ka tika mo ka naflu la kanda
5: addo de jawle mun en fi gollu gal galedi da fi yodun do waaw nyibu de kaledi ga
0: Mamadou Ba action min nyemoko ka kuma ka ontala ni ka bayelema Mamoudou Diallo de fe Soudan du Sud kalata obena ke décembre kalo nata kilimugwa animfila kalata ko nyenabo jokulu nyemandi ni laselike bitenindu kono funi kenedo senfe o kalata yere bola dogokoro sinye chamana kabini samba fla ni mugwa animfila ka kenyini jamana kuntigi Salva Kiir ani a Dakar Riek Machar ka kelewe mortan Yirika Fatula Olu Minu Simfe. Qatar Pereni Kudokela Uka Gazi Labara Yorola Kunu Karidon Urafe Mokotan Aninsaba Fatula Oko Simfe Aninka Biworoni Woro Jugi Qatar Taji Tko Ministri Kafola Bitenendun Kunafuni Kenedo Simfe Ni Gazi Labara Yoro Yerede Jatilindun Iko Bela Bile Bile Dinyankono Kakenyini Politikuko Geleya Ye Orop Tomba ni Royaume-Uni marabaka djoklu be ka hakli jaraboke ak ni ka soro u bena u ka Bruxelles la dire to sena walima nu bena ake chogumina o la dire ku mbolo dalen donc chue kalo kilimugwa ani flanata Bruxelles Europe tamba ko nyana bo djoklu de ni kuna foni chari awni che aw kalameli la ni be dan sigi en ka kuna foni di kenen ni fam folonina aw kana tay rosi fam flana o be ni kana Cheikh Bamba Diop de tege tumbe nege djurula aw kambe 600 sangatani fla dala nege kanye tan ani wolum la kan banjul gambi fabala
7: bintu sise
0: Nataula amena hakli naula me awiye olumuni DB kuma be aw bloke ne kan amesoroka kenenyin kunche ni klanso siratani ngani ni beche sigida nyeta hadu
7: sigida nyeta
0: kata shikolo chelima foka tase a bayelemani ma gelia chama de be a barakela ukon sana dugula sana be tintin ule sigidala kankan marala e kilometre bisabani fla bo yoroni kankan che ankal sigidin kankan mamadi kaba benyefolike
8: sana muso dulle bulu se kulo don ka jeje telekodo ali wala walero kaseni ki sekelin kelin tomo kala alukun kanaliso kabanka bama yelama sarankunate
9: amba wo se to mawaro kanaliso ana ka niraro amba giura kan ka gense telekoro abaja ana amaworo ana oke kuluno kurote amba nto wuliro ko ka abune anko to manyima kule kala woro ka si kabadaro ambuluta ani ba ka wo burunu koro amba wo koro ani wo se bumu ya boy ana ka niraro kama tibi ana kilugo
8: kadamna seni nyinima Anka na saba maile mama sana musuli mantro shema ni soronani no mani nkonate
9: se baraka gbelende machine ntambulu ya nimi ka freson wiru aso grela kawaila sefi ni ferero makibulu iribiri ka bakuduna dui wiraita juju mutemela wiraita rosusu kolono ka atulugo
8: aha ni se don sera kabala silima yo komina la ditu
9: anye wala kanka ne ko sefi ka bila mamili kono mamili tambra yande ansi to siadalela mamili miye bola nzero kore anye do na wile kono ka wo kanka
8: kelente jamana di seye bola romendo mandi konini kama felem la gine kelen pile ko katem jamana to ulbeka nuku ye baramuran ko tanyadi bintu sanyu
9: bulugina bene le mali anka kanka anya mala ulema mon ka developer mula la kal dal bulu mula la kam minal bulu wele tanulo we ba ye bi anna production ta wala yorosi muran ko la kala equipment murati anna se barate se wala nya fete tu abebra to bulu mate se pen
8: aja aja ka gbe ka babra la ko li suron jamana siaman kan se barane do na le la lilita la kana di se barala luma kusa aldi al baranya ma falem
9: juela so edi budun eri se se to mona e ba se to mon fana ole duma mola dini ye wa se gosi aden fe e ba se gosi aden fe u bi ka kadi u bi ka gigi ata tudu bola ari tien men ni ka to ha se brabbe agrenye o korole ko abara mo donc a monen wo iba wota iba wo wodi fana kala ja kos u ba ke sine ida te ida la bara adibe do li ya frosela ada tan koro kana di ka tudu bon koro me tudu samanta sronala
8: se te findi men dai mamuni ni badon fe ya kelema muna fangbere re fana yala men di adabaden makonya saranka
10: Safuna di la ben, tulu di la ben, men susa la falima. Tulu do fanan de sera bena, men di susa kuma, men di susa denyeri ma. E pi ali se yere na bana la dana, ni mwen yeye, anyame wudi, uberike chokoladi.
8: Adante wulu kilendi. Sidiki kunate fada fin basi bola lidi. Na le sila ka jangaru siya mandanda se yinudo. Kada mina lilima, hanka na siya fida na adema.
11: Jangaru do musume minala, e jana makofi urom. Siwa mbole walanto, ta susu. Kasie de wo fla fla ka nika gido da dumuni ha te do binani ha bampe kolo ba kari kai na se tulu ni ngo ani mina ro basi nse ne bi fe fe ro basi dongo si na fa kabo
8: mantro siama ni namzul masrona alla si bararo ni sran ka bana la kama wuli li blam raba je kulu ni de men nalma kusa al di se ka al nyalo aluro
10: ni government di se kam solu deme se baramuran be kam mademe anyo wulu so ka dam na se te masinima kasi se susu masinima kasi luboma cinema nandi se kulsom yani anye teleflake ka kilo saba kilo nani ke nandi se barafin sona fendi barai la sona yambulu e pi andi se ka quantité siaman bara telekoro nyala nginna wulima
8: se bla da mun mandin o kasiya san waklindi bi konin kabinet babul nada minanda alta tulugo dadi o brake sabudi mol brani na se tuluko o do fanya anko se le se tuluma ba unika mafilem jangaru siama yembi o imasorona ana domun fenne fe na ngre malom Tu vas vouloir la domine mendamani, ou l'ila ben a fait menudo.
0: Sisan amena wahaklinaw de la me kuma be aw blokineka aw ye olumuni di ka kenye lagine marabaka ukala tike ye ko sanu bayelema balitena botuguni jamana nyin kono ngako abena bayelema jamana nyin de kono sisan ahaklinaw okoka maimuna sanugo ye olumuni tomo ofle
12: ambe mon fo la jine jamana kono dunya na uka ifanga faraka mamal dunya pangaka ka uhaklinaima fene faraka aka haklinaima ka ayi barako kuma mifone be jamana ka soroto iriwa abato jamana kono de chama fene be bara soro fashini ayi anga demsonu bebo kata ku beta jamana ujauna barakula barade tanga jamana kono re bonuna nyokona udi batu demseni chama fene bisika bara soro aka haklitu ayerela
13: parzam de ba jatimne na femima mbaya taka kwa huma ya folo. Kuduwaru konea, uluba foka amba fabrike kake shukula kake anyele sakui. Bono ka guvernamo bepma, ibine ubina foku 40% ambu urafinira irefia sisa, ambu bara. Wali maso 60%. Meibaye ni nanzara unana gele ya doala dron, ebaye aireka mwoba urafiniri kake ni ito unafayoko. Abe bidi fo beba kumina. Bo, kori mimbe sene aunga malikono sisa. Bo, mwomu ume na kori sisa. Uluko nimba aparata tronka, akulu wala kake bali katakata nanzara jamana. Bo, nanzara ubina sa katake femi ufei, neko katibo. Bo, noluma na sa efe. Bo, ana badembe ibuli, esika abina nafanya ima. Bo, nibe nyire nyine kala nundila kwa.
14: Anga rebe minfe olele nete tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana donga barasoro na nyu kuma me nye yoro yoro la anu son jale mbe tele ambe shi anga re malo ambe minfotu ola obara ni alaka anya bolo kake nyentakai nene nkelate ima isa nuko mwafi nye na frafin donga ni kankutana minambe frafin donga ne abe bampeu
15: Libi tungi jara aka jamana ka ayukurofi mbetu la jenin kera uka burudaka Nganya ye katafika tlela ka beno watie here jmene tumbe ni atuti libika nga dugu makuru kan nafuru ne yayi antisika here so anga jmene ukasika dia awa anafuru de buboka ta fan wore fe uta bayri ma dromi keme kono anta awa ubike dromi mugaye bishige bebita jmana ko kan fufraki
7: bintu sise
0: ama fakli jigi anka kenani bakruba wala a coupe du monde klunyu kon kumben boko flana beka tanye be 30 ans chama mankono nendo eko argentine ni autriche olobe nyohona ni wahati a senegal ka wara fananka boli flana mankono nendo kosobe bi minwi wahati obola kanka chiden krenkrene sadio dukre ka nyefolu lame malila bankas maradu gudeni chama moko beka sigiso o kelenko ka benkansoro uni jinim jatege wale kluye Asereya ula kuulubeka buri jenim ka sariya udekono. Marifa u telefoni u kafara keleke minanwere ukan ulude soro la so dokono nyami pankurunjigiso kerefe jategwele kela utumbe kuka binkani laben oyoro mina kanyeshi jori hameni pankurunjigiso ma Niger marabaka udeye ofo. Amekine nyin kunche sisan ni kalanso sira kandeye obabu ye talike bila sira difere udekan ka kenyini kalande munu mana uka kimeli ujen. Bamba Job de tege tumene gichurula.
16: Kalanso Sirakan.
17: Moussa Alou Koulibaly.
18: 13-728. Papa Omar Ousmane Ba.
19: Ni kimeni soroli nyaga nyaga ukerefe korebi mimbe pan nye ukuna ni hakili chamantaye e kimeni jebaka uka magwa lame baka u au folendo refi manika fiensra sukandila au danse akera baki ni aduguma kimeni feon fenye sanwosa e kalandien binani fo biduru nyokona kemesarala oludete kimeni soro anka farafina klibianfan jamana ukono kogele mbadun kalandien ungolo jango minumbu sinyafolola o kalandien jolibeye minka kalandana sirala ofamu ya bali ni nye uka magwa nko so kalandien juri defana bi minu yisira bakan kasara usoro o baki wali kimeni wero ujeli e koson o siratika la mude kakankake wasaka kalandien laben u hakilila kakon o kimeni unye uka kimenu jeliko ameseka fera jumando de sigi singa wasa kaseka ogeleya unyesigi anga bika lanso siraka jamuka mbabu benatalike nindekan wasa ka nyefolu soro anye welebla kalanfa ujole un ane hakili sigi ku udomba ka udema kafara okan au bena kalandien dofana ka seria soro minye bete kimenike fosien nani kaje au danse e kukura Sisan an ka o mɔgɔ welelen fɔlɔ o ye Hamidu Traore de ye ka bɔ Mali la. Ale ye kalanfa ye o kɛrɛfɛ, hakilisigiko dɔnbaga don. A y'o kalan kɛ Bamako sanfɛ kalansoba la. Hamidu Traore, an b'i fɔ. Adama Ba ale fana bena an hakilina fɔ an ka bi babu kan. Kalanso min be wele ko Sare Fatou Bey kabi Bakel Tamba marabolo ba kɔnɔ, o ɲɛmɔgɔ don, ka faraw ka kalanfa fana don. Adama Ba, an b'i fɔ kɛnɛ lasɔrɔli la.
16: Fɔ weleli diyara an ye kosɛbɛ.
19: An be don jamukan babu kɔnɔ sisan. A bɔra ka mɛn ka kuma daminɛw la nko an ka farafina tilebiyanfɛ jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnneyala manden jamanaw kan, i b'a ye kimɛnuw la mɔgɔ minnu be a jɛ o de ka can kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu yɛrɛ b'a sɔrɔ kan. Amidu Traore kabini Mali la, e ye mun faamu nin kow kan fɔlɔ?
20: Ne bɛ se ka mun fɔ, o ye kimɛni yɛrɛ fo an kuta o bɛ labɛn fɔlɔ yan'a ka se a n'a kɔnɔna ani n'a tɛmɛna. N'a tɛmɛna olu b'a jɛ, donc ɲinɛ bɛ k'olu kɔ komi y'a fɔ cogo min na. Donc o ɲinɛ kɔnɔna na u kan ka labɛn, u kan ka dɛmɛ, donc ka u dɛgɛdɛgɛ kɔ.
19: Adama Ba, i fana ka faamuya la aw ka jamana kɔnɔ Senegal ko bɛ cogo di?
16: Senegal kɔnɔ yan anw kɔni an b'a fɔ min ma ko préparation psychologique. Bon, préparation psychologique, Hamidou ye ko min fɔ, anw fana an bɛ an sɛmɛ o yɔrɔ de la. Parce que yani an ka don an b'a préparé, n'an bɛ camancɛ la an b'a préparé. Après ni denmisɛnninw fana ye examen kɛ wagati min na o bɔra examen kɔfɛ, an kan ka k'o fana préparé.
19: O famuna kosɛbɛ. Adama Ba kabi Senegal jamana kan. Sisan an bɛ taa Mali la ka nin kalanden ka seereyaw de lasɔrɔ. Ale ye BT kimɛni kɛ fɔ san naani ka jɛ, nka o bɛɛ la a ma fari faga. A sera ka o to yen ka kalanbolo wɛrɛ ta bi. Sera ka kow ɲɛ sɔrɔ, nga an be jɛ k'a lamɛn a ka seereya.
21: Ne ka jɛko fɔlɔ yɛrɛ la, tiɲɛ yɛrɛ la, n ye n sigi k'a miiri. Toujours b'a bila n kunna ko ni ɲinama ɲɛ san wɛrɛ Ala b'a nɔgɔya n ye. O de kama n be ka kurajiw ta. Parce que a dɔw la i t'a sɔrɔ san fɔlɔ la, san filanan i t'a sɔrɔ, Ala b'i garisɛgɛ san sabanan na. Parce que kalan fɛnɛ kuraji be n'a dusu be n kɔnɔ, o de la n kun be ka kuraji ta k'a kɛ. Mɛ filanan ni sabanan tɔ nunnu na n y'a ye n tɛ k'a sɔrɔ, a ye n tɔɔrɔ, a ma nɔgɔ kwa. I be wagati caman kɛ, i be taa ekɔli la, i ni terimuso nunnu aw b'i sɛgɛn ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ, bɛɛ b'a sɔrɔ e t'a sɔrɔ, a be mɔgɔ tɔɔrɔ kwa. Imagine i ka kondisiyɔn dɔw yɛrɛ man ɲi nɔ, a be kalanko yɛrɛ nege bɔ i la, a be fɛn bɛɛ nege bɔ i la.
19: Nin ye Mali kalanden kɔrɔ dɔ ka seereyaw ye min ye BT. Hamidu Traore, a ka hakilinaw kan i be se ka mun fɔ?
20: An be se ka mun fɔ a ka hakilinaw kan, a ye tiɲɛ fɔ. Parce que ni y an ka farafina hakiliya jate minɛ eseki yɛrɛ ka, i b'a sɔrɔ min yɛrɛ be digi denmisɛni na o ye u be sigiyɔrɔ mun na kuwa, u ka perception. Donc environnement o de be dugu la, parce que ma fɔla ka a teriw tɔgɔ fɔ, a teriw b'a la, a jɛɲɔgɔn b'a la. Donc minnu y'a sɔrɔ ka taa ki to, o de be digi denmisɛni yɛrɛ la. Ani fana u yɛrɛ be dumu kɔnɔ fana, sinɔ ni jeli yɛrɛ do o te digi denmisɛni na ten. Parce que bɛɛ b'a dɔn i ye mun kɛ kali kɔnɔna na. Mais mun be digi la yɛrɛ kɔni o ye mɔgɔw ka yeli, mɔgɔ bena mun miiri kan.
19: Ɲɛw olu de ka jugu a ko ma kosɛbɛ ka tɛmɛ kimɛni yɛrɛ jeli kan. Adama Ba, Senegali aw fɛ yen nɔ, ni ye jateminɛ kɛ bakurunba la ka taa Baki la ka na se fɔ BFM ma. Ma minnu tɛ kimɛni sɔrɔ a be se ka taa fɔ kɛmɛ sara la 57 la san kɔnɔ. Aw ko dungo k'aw be labɛnnu kɛ ka bila, i k'aw be labɛnni minnu kɛ, a b'o labɛnnu kɛ cogo di ka kɔn kimɛnu ɲɛ? Be se ka misaliya dɔ dama a be baara minnu sigi sen kan?
16: Wala, bon Hamidu ye kelen fɔ, joli ni a be sɔrɔ i ni mɔgɔ minnu be sigi.
19: Sigiyɔrɔ cogo?
16: N'an ye sigiyɔrɔ fana ta, sigiyɔrɔ be i ka environnement proche, madam, i ka famille yɛrɛ kɔnɔ, i y'a faamu. Sigiyɔrɔ filaniya ye mun ye? I ni minnu be kilasi kelen na. Parce que i ka famille kɔnɔ dɔw be fɛ i ka sɔrɔ, dɔw tɛ fɛ i ka sɔrɔ. Deja an b'a fɔ min ma ko stress, o be jouer i kan. N'i nana ekɔli fana na, wala, donc dɔw fana be fɛ i ka sɔrɔ, dɔw fana tɛ fɛ i ka sɔrɔ. I be fɛ ka yira olu de la ko franchement ne fana ni papier ko min n b'a kɔ n fana b'a sɔrɔ de. Donc n'o taara o bɛɛ la i ma se ka sɔrɔ. Donc an bena o yɔrɔ sabanan de lajɛ ni. Parce que har'o don na n ka denmisɛnninw kun be taara examen la, n'o bɛɛ la don kilasi kɔnɔ k'a fɔ ko a y'a kɛ hakili la ko a be taa fɛn min kɛ a kan ka kɛ. N'a y'a sɔrɔ o don, n'a m'a sɔrɔ fana a b'a kɛ a hakili la ko sansi fana be kalanko la. Donc an o don ni denmisɛnninw be donna première an b'o o hakili la, sinɔ ni première composition tɛmɛna an be ɲɔgɔn jɛn an be don kilasi kɔnɔ k'o hakiliman sigi. Ni ekɔli fana be datugu la o ka kan ka taa examen la sini ou bien sini kɛnɛ, an be don kilasi la k'o hakiliman sigi. O la hari ni denmisɛnni minnu taara n'o ma se ka fɛn sɔrɔ, i y'a faamu,
19: o kɔni
16: hari vakansi nin kɔnɔ, wala, a ka ca Ala fɛ pour ka se ka wala san wɛrɛ prepare kuwa.
19: O famana kosɛbɛ. Adama Ba, sisan Hamidu Traore Mali la, i ye hakilisigikow dɔnbaga ye ka fara kalanfaya kan. ko kemesara la ma biduru kasoro nanye ada to bu jamana uta na fo franci misale la uluta bi fo bi kononton kemesara la ulu de beseka kimeni soro kalande una munye rabina ni ayi ka fo ko kalande klanche bede bi kimeni je
20: amsega mukela deja kalan era chuka kalan chuka muga kuna ani ani mula kolasi ilaso etelbe ni somore ani ipanetri ite deja baraka ngere parce ni deja etelbe kanya dra na soloma etelbala famimbala na anjama kana bala ne riyeta don ni demo na deja karanga riba kanya bisore pila ni mula kolasi la ye kai somore yere de pita kala ro yere la kola ni pa bien tere sele de ya bani ni deli bien kolo bora la ida se de da kun bien problème sore don kana ni chi te bien akola e kana bina ni jeli te dimi
19: e yere ka famu ya la kalande mbi se ka hakili sigi choko ni fere juma uye ka kon ki menu yere nye
20: pedagogie yere de la kola ka kuri kuri la u hakili sigi na eta ya u kasega grupi forme ka bara ke nyere fente kala yere chamba de nyere bine ni kana ku kuri pari sana mu mu magunye ki meni de ngan ki meni te kanga mini munte
19: jango kola sili juru mana choro choko dola o magon fana be chamanta ke lokoro ko adama baye fere mi fo ka fo kolu yulu bla 5 ans e senegal lu fere nyana mawuye
20: le fere nyana mawuye di go to ko so yele di ka ti de era de ka akli sigi de ani akli sigi de exam sali kana le ka metri ta fere ka ka tani era ta fere ka le yele ni ko so de kala
19: ni mbele jale kere fe anya fo na jera ka ba o ye ko jugu de fana soro le ba o nya fo do bi se ka sira bakan ka saro soro do be ban kala ma pew ba o teru tara kuto adama ba yala era ka fo yala kalande un kimeni jele ko fe munde be se ka ke kalanso kalande masaw fo ka ta se sigi da la mawra bele jale be se ka fe du monde blasting ka
16: donc ni demseli tara fona masoro metri imaka ka denibla harna kra nuko ebe vacances de la ni échec nana par exemple ikan ka gala ikan ka gra bangemba ula ka kuma ofe ikan ka gra classe don la ka kuma ofe parce que ni échec nana demseli yere abato roto ko mina kom hamidu ye minfo abato roto surtout aka bangemba uche aka teruche aka quartier ke na ode do be bo be bule kato refli sirabadala accident bosoro mais jusqu'à présent ñe min fo ka fo ko nambe dona ambe kuma fe nan sera chamanche yero la ambe kuma fe na banna tuguni fana ambe kuma
19: to kan ka sense fa ambe jele de fe o famna ko sobe adama basi sambe sike ma hamidu traore kalan fa ka fan ko fe amanka kalan so yere kanin fere sugu sigi senka ka fo kimeni kunchele ni jabi ubora kalan don ka franyonga de masa ukana nu ye ukase kanin baro sugu sigi ka se ku akli sigi wasa ukase kana san labe
20: la o tane o ka so ka so parce que on est dans le mail d'affaire comme une attaque il va sur le cramogo yere il est c'est bien remi mon cas de cette année mettre mon gars sur il est elle va attaque attaque donc parce que en kimeni mon mec droit en deux de vacille ani ça la femme mon gars sur il va sur elle va attaque attaque mais on est dans le fami c'est pas que dit la procédure donc il est elle n'a pas mon gars dit bien ça m'a dit en année classique non mais quand même mon dieu bord du mon la kana fara le ca ah c'est non donc hakili te eta jena donc o de de la 25 chamambulo
19: amidu traore ani adama bambi au fla belejere l'info anka weli u jabelila kalanso siraka jamkan kanumbaka u ambe dan yande bi kalanso siraka jamkan konala o mimba butu meka talike kimenu jeliko magon kan kalandonkan o ko bese ka nyesiki chukudi ani akko o bese ka laben chukudi yasa kalandonkan na bankala makaso ke kimeni jeliye onuche o ka kulumajola sarandu mbia de volobi nege krafeula amba foko o kambe kene wore kan ni babu kora wore RFI kaulak
0: ra altulube erifi de la nege kanyeta ani wolumla obe mandi akanyeta ni saba obe New Jersey États-Unis jamana kon
7: bintu sise
0: a coupe du monde kulunyu hon kumben boko flana beka tanye bi 30 ans chama man kononendo iko Argentine ni Autriche Senegal ka waro fananka boli flana man kononendo kosobe bi minui wahati amenanka chiden krenkreni sadio dukre lasoro dakuna malila bankas mara dugudeni chama mo beka sigiso ukelenko ka benkan soro uni jenim jatege wale kuluye sereyaula olu beka boli jenim ka sare sariya de kono amena salif saganugo ka nyefoli soro yani doni marifau telefoni ka fara kleke mina wera ko olude soro la sodo kono nyame pankurunjigi so kerefe jete wale kala tumye ka tumbe ka uka binkani laben oyoro minkan ka nyeshi juri hamani pankurunjigi so ma niger maraba khawdi ujira ka kenyeni uka sege sege liye amena nyefoli soro o fanankan anga kenenina o bismillah kokurala ina fontu meka fo aw nyina chogomina dakuna ko bi coupe du monde ko ñu xon kumbe kli flana o beka tanye ñu xon kumbe nani eko dongodon u chela farafina jamana fla senegal ni norvège ani algérie ni jordanie ka fara ulukan france ni irak fana be na ñu xon soro nga sajo dukure coupe du monde temene jonjon tigi argentine de ka ñu xon kumbe fleka damine
1: Oere de dom bintu wa o bekunu jide la Argentine ale ni Autriche de kakanka nyokon soro Ufla bekulu yon uka boko follow la uku nye sebaya de soro Yo siratege la bi uka nyokon kumbe ena Kebela jele mako be sebaya la wala sa Ika seka adon nika soro ibe na season de final sira soro Walima ay Argentine nimbe loro follow la koni Kadaka kunye nye soro boko fla Algerie nyeko Saba fu ka angana lyon mesi kunye otilu saba Mpila jele don Arle Argentine bi ni kasoro aye sebaya soro Autriche kandron oye aka 16e de finale au sira soro liye bintu
0: aha o famu yala sadio nga francis fana beseka au sira soro kabini bi
1: kosobe bintu kada ka kunu ikono ale fananka boko folola ale mini senegal kunye nyosoro ola ka senegal bugo chiru saba ani kele francis fana makobe sebaya kele de la bi ale ni irak ni nyoke o min bolo dale be philadelphie jamana wala sani aye o sebaya soro akaka 16e de finale o sira soro tratique de la france ti fan en kala ni be na ke de akele boka sen bugo aye o senegal ni yere boko folola senegal
0: fana famu yala sadio dukre famu yala nege juru te kanye kujugu ambe haketo dili an lame bakhawi ambe tanye sa antumbe ka fo nyana fana ko senegal ni norvège bena nyokon soro uka boko flanana bisu nege kanye fu ora farikulo nyana je do mbaka sajo silako senegal ka kanka sinsi uka wala saka gele norvège ka nyefe tontana ambalame
2: tontan dumamba Fanfla nuni nyokonche. Weso unka guan. Bao ma Senegal ka boko folo ni France nyokonche. France de labana ka sebea soro Senegal kan. Donka nin kumana ambese ka fo kuru foide te Senegal bolo. Norvège wolu uka boko folo ni. Ka sebe asoro kuru sabade bu bolo ga ko kelen fanambe jele senegal na fora u jora norvège ma u mu jate kosobe u be se ka fili u ka bi nyon ku ben u kan ku sin sin kosobe u ka ko fe plantan kan u kana cheluta u kan norvège bali chelu donna fokat la u ka nya fe plantan no fana a nya ere senegal ani france nyonje u yen na fama munu soro u yu be de je u mu sin sin kosobe u kan na fama u kan u mu chesiri wo yoro wala donc ndefe u ka nya fe plantan bi u kan ka falen nata ko la re ka do fara u ka baro mo u ka nya fe plantan yoro la ni wo ke don u beseka jela chama la se norvège ma norvège fana beba don ku ka nyafet longtemps wodo yuka fangaye wo sirati yola senegal u kan ku sinsin de kosobe u ko kofet longtemps ma norvège ka nyafet longtemps na fila fo sababe na u kan ku jamto wuluma de kosobe ni wulu kera erling alande sorlot aning odegaard beseka sebea soro norvège ka na fora u yu jija kosobe u yo do fora u ka chesiri ka nga tena no ko ya longtemps kulu fila ni ni nyonche
0: farikulo nyanaje do mbaha sajo silaka nyefoli u detundo norvège ni senegal ka kanka bikon bi nyokon kumbena senegal digen karamu ho pap chaw ya lakodo ko bi 30 ans ni tena no hoya nga kulu bena u jija wala saka kuru saba soro
22: RFI
0: Nigeria chema fatigi do ye senegala mugan anin kile nyokon boni unina anika chama jogi jamana chama chian fanfe eta du plateau la seri chama kofola wani wale sugu ka tilin ka ke ni yoro okofole nyina malila ni nkalu labante meni binkani uko bankas marala kanyasi ndugu chama ma sere do ya la se kolu dugu deun sigina uka yoro la ukelenko ka benkan soro uni jenim jatike wale kuluche halini ka soro ko sorasiw de sorasiw be dugubaw kono bankas maranyina dugu fitini minu koni be boli jatige wale kela ka saria ude kono salif saganugo benkany kono ko doye ka keleke minaw bila pihu
3: kosome bintu anye bolono bila benkan sabe na ani janim jenim jatige kela uni nyonche ka sababu ke fere fosite ambulo ni nye bankas mara dugu dendo ka kuma ko nye binkani kelen ko kanyesi aka duguma mekalo temene ina ako 600 usegina ko dugu kono ko ali ni jati wale kela ube boli ukasare de kono ko utabali ulukata seneke anix ukasekata sugula dugu dendo ka sigini ukayoro la osementiera mo chama fe inafo bankas mara nye mwodo dozo nye mwodo ko ama ko fosite ko se fosite uliye ku jigidi tigera ode kama ni usona ka benkan ke ni jati wale kela uye donzo ni kafola ako du fuite bankas mara kono sukura wali ma jala sugu ni ibe marfasoro mwodo bulu yena ko kasababu ke dugu fengo fenye bulono bla benka ina diago ya kakile kimina undi jati wale kela uma mwodo minu nye talike okumonyo nyalo la udoko ama ko dugu de unsegina uka dugu la ko ali ni ako ali ni bora dugudem bora segina uka dugu la bintu ni mbela mali marabako kuni madantikili fosike akoka nga seria ula ku uba akoka la manga ko umasu kabla anyema
0: ini chenye fali ula salif saganogo Burkina Faso marabako ye bolono blake ni chekeda Société Internationale Islamique pour le Financement du Commercier omusaka beta ijo $4 wari million kilina lanyini ye kademendung Burkina chekeda uma wala sa kuka soro yiriwa Niger nyetaka sege segeli minu dabola nyame ka pankrunjigi so kan binkani ukola marabako ukafola binkani nyi labena sodo kono kilometre kilin drom ani pankrunjigi so nyinche taxi kele valizi u ani keleke minau iko marfa u ani telefoni u janama baro segesegeli kela u yu tegeda odekan ninka so nyinchinye
4: Chakeda mimbe ni segesegelu ke centre intégré de coordination des opérations kabara kelendo ukuye ni suyin yorodon jati wali kela nunu dodi sababu yala usira kutegeda uluminu kam binkani nkedu. Anyini kanu kono kaya iraka ufokuye binkani nlabe nsodo kono mimbe pankuru jikiso ingerefe kilometre kelendoron okunafuni ya usoro linko surasu anitasuma surasu tagara usuyin kono Niger furba jebala niso kanjado ubo bara insementia. Nyini nikela ukafora ni mna nunu de taraka binkani temene nke pankuru jigiso inka surasu kafora uye so intempe ukafara uye taxi mi soroye kama soro janvier kalo temene ka binkani ko Niger marabao tuye barao damne ni ka mwa ula uli ka bo pankuru jigiso ingerefe kani se intaba iraka foko jatika walike la ubu bulo yele maka kenye ni marabao ka laka na feroye ode koson uyo moto ubla ni ka boli taxi ukono iko jamana di nguansa un wala saka sika do pankuru jigiso inkono Niger laka na ko dombaga Brimaka Abdul Aziz Zizou Garbaka Jatimne de Oye.
0: La Guinée faso de Ntokola ton Djokulu tournons la page et la Somenike Kanyashin Barabarali Kauma Aminoube Kanyashin Kunofoni Dila Abib Marwan Kamara Furu Musoma Uko Muso Nyinye Weleli Do Soro Osufe Nege Djurusira Fe Nyugi Djurusira La Mi Lakodonente Nimiro Maske Oko Ko Moko Lakodon Bali Doya Jata Kunofoni Dila Abib Marwan Kamara Yere Kibaru Yama Soro O Kabini Desambre Kalo Samba Flani Mugwan Aninani Ralisa ayoro jonjon koni mandon amito lagine halisa jamana kuntiki ye latike dota ko sanu bayelema bali laboli dakalente bile olanyini ye ka jamana nyinka se ka sanu tonombo nga Mamadou Ba action min nye mokoko latike nyinte fin kuraye ko wala sa latike nyinka fanga soro dugujukoro ko dombaha nyinko lagine marabaha ka folo de kanka fanga di ama amalam
5: Nina haire kotawa tako hunde ndesari ya on e uno
6: lagine jamana kuntie latige minta ka saniba yele mambali labo jamana nikono tefe nkubayi ahi lagine duju naflu usari ya kono mintara lagine jamana kunti alfa kawati la sangwafla antan anisaba mamadi dumbuya yafe kasari ya ude la wali ya sisa bau atun la wali ya ninte nisani ninbayele mana lagine jamana kono abena dofara lagine katonoka abena dofara barakela uhake kanfana bau na bayele mana kokan abayele mana jamana minkono ka jamana de udibina baraso sisa abena fangadi lagine jamana ma sanikoula nga wala sanin latieni ye fangaso fo ayasoro ko lagine yere ka fangadi latikeni ma anifana ka tika mo kanna flu la kanda
5: addo de jawle mun en fi gollugal galedi da fi yo dun do wawni bu de kaledi ja
0: Mamadou Ba action min ñemoko ka kuma ka untala ni ka bayelema Mamoudou Diallo de fe Soudan du Sud kalata o bena ke décembre kalo nata kilimugo ani fila kalata ko ñena bo jeklu ñemandi ni la selike bi tenendo ko no funi kenedo senfe o kalata yere bola dogo koro signe chamana kabini samba fla ni mugo ani fila ka kenyi ni jamana kuntigi Salva Kiir ani a Dakar Riek Machar ka kelewe mortantan yirika fatula olu minu simfe Qatar pereni kudo kela uka gazi labara yorola kunu karidon urafe mokotan ani saba fatula a ko oko simfe ani ka biworoni woro jugi Qatar taji ko ministri ka fola bitenendun kuna funi kenedo simfe ni gazi labara yoro yere de jatelindun iko bela bilebile dinyan kono kakenye ni politiku ko gele ya ye Europe tomba ni Royaume-Uni marabaha jokulu beka hakili jakaboke kni kasoro ubena uka Bruxelles la jere to sena walima nu ubena ke chogumina o la jere kun bolo dalen don chwe kalo kili mugwan aniflanata Bruxelles Europe tomba ko nyanabo jokulu de ye ni kunafoni chari au niche au kalemeli la ni bedansigi anka kunafoni di kene nye fan folo nina au kanata yorosi fan flana obe nye kana Cheikh Bamba Diop de Tege Tumbe Negejurula au Kambe 600. Sangatan fla dala nege kanye tan ani wolum la kan Banjul Gambi Fabala.
7: Bintou Sissé.
0: Nataula amena hakli naula me awiye olumuni DB kuma be au bloke ne kan ambe soroka kene nyin kunche ni klanso sirakanye ngaini ni beche sigida nye tahadu.
7: Sigida nyeta
0: Kata shikolo chelima foka tase a bayelemani ma gele ya chama de be a barakela ukon sana dugula sana be tintin ule sigida la kankan marala kilometre bisabani fla bo yoroni kankan che anka le sigidin kankan mamadi kaba benyefolike
9: sana muso dulle bulu se kulo don ka jeje tele kodo ali wala walero ka seni ki se kelin kelin tomo kala alukun kana diso ka banka ba mayela ma saran kunate
11: amba wo se to mo waro kana riso ana ka ni raro amba gi ura kan ka jen se tele kodo abaja ana ama woro ana o ke kulo no kurote amba anto wole roko ka abune an ko to man ma kole kala woro ka si ka badaro ambuluta ani ba ka wo burunu koro amba wo koro ani wo se bumu ya boy ana ka ni raro kama tibi ana tulugo
9: kadam na seni nyinima Anka na saba maile mama sana musuli mantro siama ni soronani no mani nkonate
11: se baraka gbelende machine ntambulu ya nimi ka freson wiru aso grela kawaila sisi ni ferero makibulu iribiri kaba kuduna dui wiraita juju mutemela wiraita rosusu kolono ka atulubo
9: aha ni se don sera kabala silima yo komina ladi
11: anye wala kanka ne kawo sisi ka bila mamili kono mamili tambra yande ansi to siadalela mamili miye bola nzero kore anye do na wile kono kawo kanka
9: kelente jamana di seye bola romendo mandi konini kama felem la jina kelem pile ko katem jamana to ulbeka nuku ye baramuran ko tanyade bintu sanyo
11: bulugina bene le mali anka kanka anya mala ulema mon ka developer mula la kal dal bulu mula la kam minal bulu wele tanulo pe iba ye bi anna production ta wala yorosi muran ko la kala equipment murati anna se barate se wala nya fete tu abebra to bulu mate se pen
9: aja ja ka gbe ka babra la ko li suron jamana siaman kan se barane do na le la lili tala kana di se barala luma kusa aldi al baranya mafale
11: juela so di budun ele se se tomona e ba se tomon fanan ole duma mola dini ye wa se gosi adenfe e ba se gosi adenfe ubi aka kadi ubi aka gigi ata tudu bola aritien meni kato ha se brabbe agrenye o korole ko abramo donc amone wo e ba wota e ba wo di fanan kala ja kos o ba kesine idate ida la bara adibe don li afrosela ada tankoro kanadika tudu bon koro metru samanta sronala
9: se te findi men dai mamunini badon fe yakelema munan fambere refana yala mendi adabadin makonya saran
11: Safuna di la ben, tulu di la ben, mais sous la falima. Tulu do fanan de sera bena, mende sous sa kuma, mende sous sa denyerima. Et puis ali seyere na bana la dana, ni mwenye yin, anya me wudi, ubedike chocolade.
9: Adante wulu kilendi, Sidiki Konate farafin basi bola ledi. Na le sila ka jangaro siama ndanda seyini do. Kada mina lilima, hanka na siya fida na adema.
8: Jangaro do musume mina la, yana mako fivrom. Siwa mbole walanto, ta susu. Ta si de wono fila vlaka. Nika gido la dumuni, ha te lo binani. Ha bampe, kolo bakari, kai na se tulunne. Ngo ane mina ro basi. Nse ene bi fefe ro basi. Dongo siye na fa kabo.
9: Mantro siyama ni namusul masoro na Allah si bararo. Nisiran kabana la kama wuli libla mraba jekulu ni demen naluma. Kusa aliseka alinyalo aluro.
10: Ni gouvernement diseka musulu deme. Se baramuran be. Kama deme anyo uluson. Kadam na se te masinima. Kasi se susu masinima. Kasi atulubo masinima. Nandi se kuluson. Yani anye teleflake ka kilo saba kilo nani ke. Nandi se bara fen sona. Fendi bara ila sona yambulu. Ipi andi seka kantite siyaman bara tele.
9: Sebla adamu na mandi, ukasia sana wakilindi bi. Kwa nini kabini tu babuli nada mna na alta tulubadadi? Ubrake sabudi molbra ni nasi tuluko. Udofanya nko sile sile tuluma. Bauni kama film. Jangarusi ama yembi, uimasoro na ana adamu ni fenefe. Na ingere malong, tu babuli na adamu ni menda mani. Ulila bena femenudo.
0: Sisan amena wahakili na udela me kuma be au bulu keneka au ye ulumuni di kakenye lagine marabaka uka latike ye ko sanu bayelema balite na botuguni jamana nyinkono ngako abena bayelema jamana nyinde kono sisan awakili na ukoka maimuna sanu goye ulumini utomo ufle
12: ambe mofo lagine jamana kone duunyana uka ifanga faraka mamalu dunia pangaka ka uhakilina ima fene faraka aka hakilina ima nka ayi baraku kuma mifone be jamana ka soroto iriwa abato jamana kono de chama fene be bara soro pasini ayi anga demisonu bebo kataku beta jamana ujauna barakula baradete anga jamana ukonore bonuna nyokona udibatu demiseni chama fene bisika bara soro aka hakilitu ayerela
13: parzamde ba jatimine na femima mbaya taka kwa huma ya folo. Kuduwaru konea, uluba foka amba fabrike kake shukula kake anyele sakui. Bono ka guvernamo bepma ibine ubina foku karanti purusa ambu urafinira ile fiasisa, ambu bara. Walima.

0: Niso o kelen ko ka benkan sɔrɔ u ni jinim jatigiwale kulu ye a sereyaw la k'olu be ka buri jinim ka sariyaw de kɔnɔ. Marifaw, telefoniw ka fara kɛlɛkɛ minan wɛrɛw kan olu de sɔrɔla so dɔ kɔnɔ ɲami pankurun jigiso kɛrɛfɛ. Jatigiwalekɛlaw tun be k'u ka binkani labɛn o yɔrɔ min na ka ɲɛsin jori hamini pankurun jigiso ma. Niger marabagaw de ye o fɔ. An be kelen ɲin kun cɛ sisan ni kalanso sira kan de ye o babu ye tali kɛ bilasiradi fɛrɛw de kan ka kɛɲɛ ni kalan minnu mana u ka kimɛliw jɛn. Bamba Job de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ juru la.
1: Kalanso sira kan.
2: Musa Alu Kulibali.
3: 13 728. Papa Omar Ousmane Ba.
4: Ni kimeni sɔrɔli ɲagaɲagaw kɛrɛfɛ ko wɛrɛ be ye min be pan ɲɛw kunna ni hakili caaman ta ye. Kimeni jɛbagaw ka maguwan lamɛnbagaw, aw fɔlen do RFI Manikan fiɲɛsira sugandili la. Aw danse a kɛra bake ni a duguma kimeni fɛn o fɛn ye san o san kalanden 40 to 50 ɲɔgɔnna kɛmɛsarala olu de tɛ kimeni sɔrɔ an ka farafina kilebiyanfan jamanaw kɔnɔ. Ko gwɛlɛnba don kalandenw bolo jango minw b'u siɲɛ fɔlɔ la. O kalanden joli be ye min ka kalanw danna sira la o faamuyabali ni ɲɛw ka maguwan kosɔn? Kalanden joli de fana be yen minw ye sirabakan kasaraw sɔrɔ o baki wali kimɛni wɛrɛw jeli kosɔn? O siratigɛ la mun de ka kan ka kɛ waasa ka kalandenw labɛn u hakili la ka kɔn o kimɛniw ɲɛ? U ka kimɛniw jeli kɔ an be se ka fɛɛrɛ jumanw de sigi sen ka waasa ka se ka o gwɛlɛyaw ɲɛsigi? An ka bi kalanso sira ka jamukan babu bena tali kɛ nin de kan. Waasa ka ɲɛfɔliw sɔrɔ an ye wele bila kalanfaw jolenw ani hakilisigikow dɔnbagaw de ma. Ka fara o kan aw bena kalanden dɔ fana ka seereya sɔrɔ min ye bete kimɛni kɛ fɔ siɲɛ 4 ka jɛ. Aw danse kokura. Sisan an ka o mɔgɔ welelen fɔlɔ o ye Hamidu Traore de ye ka bɔ Mali la. Ale ye kalanfa ye o kɛrɛfɛ, hakilisigikow dɔnbaga don. A y'o kalanw kɛ Bamako sanfɛ kalansoba la. Hamidu Traore, an b'i fo. Adama Ba ale fana bena an hakilina fɔ an ka bi babu kan. Kalanso min be wele ko Sare Fatu be kabi Bakel Tamba marabolo ba kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ don ka faraw ka kalanfa fana don. Adama Ba, an b'i fo kɛnɛ lasɔrɔli la.
5: I fɔ weleli diyara an ye kosɛbɛ.
4: An be don jamukan babu kɔnɔ sisan. A bɔra ka mɛn ka kuma daminɛw la nko an ka farafina tilebiyanfɛ jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la manden jamanaw kan, i b'a ye kimɛniw la mɔgɔ minnu be a jɛ o de ka can kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu yɛrɛ b'a sɔrɔ kan. Amidu Traore, kabini Mali la, e ye mun faamu nin kow kan fɔlɔ?
6: Ne bɛ se ka mun fɔ, o ye kimɛni yɛrɛ fɔ aw ka taa o bɛ labɛn fɔlɔ yan'a ka se a n'a kɔnɔna ani n'a tɛmɛna. Dɔnku n'a tɛmɛna olu b'a jɛ. Dɔnku ɲinɛ bɛ k'olu kɛ komi yan fɔ cogo min na. Dɔnku o ɲinɛ kɔnɔna na u kan ka labɛn, u kan ka dɛmɛ. Dɔnku ka u dɛgɛdɛgɛ kuwa.
4: Adama Ba, i fana ka faamuya la aw ka jamana kɔnɔ Senegali a ko bɛ cogo di?
5: Senegali kɔnɔ yan anw kɔni anw bɛ an b'a fɔ min ma ko préparation psychologique. Bon, préparation psychologique Hamidu ye ko min fɔ anw fana an bɛ an sɛmɛ o yɔrɔ de la. Parce que yani an ka don an b'a préparé, n'an bɛ camancɛ la an b'a préparé. Après ni denmisɛnninw fana ye examen kɛ wagati min na o bɔra examen kɔfɛ an ka kan k'o fana préparé.
4: O faamuna kosɛbɛ. Adama Ba, ka bi Senegali jamana kan. Sisan an bɛ taa Mali la ka nin kalanden ka seereyaw de lasɔrɔ. Ale ye bete kimɛni kɛ fɔ san 4 ka jɛ, nka o bɛɛ la a ma fari faga. A sera ka o to yen ka kalanbolo wɛrɛ ta. Bi a sera ka kow ɲɛ sɔrɔ, nga an be jɛ k'a lamɛn a ka seereya.
7: Ne ka jɛko fɔlɔ yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la n ye n sigi k'a miiri. Toujours b'a bila n kunna n ko ni ɲinama ɲɛ san wɛrɛ ala b'a nɔgɔya n ye. O de kama n be ka kurajiw ta. Paseke a dɔw la i t'a sɔrɔ san fɔlɔ la, san filana i t'a sɔrɔ, ala b'i garisɛgɛ san sabanan na. Paseke kalan fɛnɛ kuraji be n'a dusu be n kɔnɔ. O de la n kun be ka kuraji ta k'a kɛ. Mɛ filanan ni sabanan tɔ nunu na n y'a ye n tɛ k'a sɔrɔ, a ye n tɔɔrɔ. A ma nɔgɔ kuwa. I be wagati caman kɛ, i be taa ekɔli la, i ni terimuso nunu aw b'i sɛngɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ, bɛɛ b'a sɔrɔ e t'a sɔrɔ. A be mɔgɔ tɔɔrɔ kuwa. Imagine i ka kɔndisiyɔn dɔw yɛrɛ maɲi nɔ. A be kalanko yɛrɛ nege bɔ i la, a be fɛn bɛɛ nege bɔ i la.
4: Nin ye Mali kalanden kɔrɔ dɔ ka seereyaw ye min ye bete. Hamidu Traore, a ka hakilinaw kan i be se ka mun fɔ?
6: An be se ka mun fɔ a ka hakilinaw kan, a ye tiɲɛ fɔ. Paseke ni y an ka farafina hakiliya jate minɛ eseki yɛrɛ ka, i b'a sɔrɔ an yɛrɛ be digi denmisɛnnin na, o ye u be sigiyɔrɔ mun na kuwa, u ka perception. Donc environnement o de be dugu la. Paseke ma fɔla ka teriw tɔgɔ fɔ, a teriw b'a la, a jɛɲɔgɔn b'a la. Donc minnu y'a sɔrɔ ka taa ki tu, o de be digi denmisɛnnin yɛrɛ la. Ani fana u yɛrɛ be dumu kɔnɔ fana. Sinɔ ni jeli yɛrɛ de o te digi denmisɛnninw na ten. Paseke débat dont il y a eu un peu de temps. Mais moi, je dis que la réponse est...

0: N y'a fait longtemps au fana, an y'a yɛrɛ Sénégal ani France ni ɲɔgɔn cɛ, u ye nafama minnu sɔrɔ, u y'u bɛɛ de jɛ, u m'u sinsin kosɛbɛ u ka nafamaw kan, u m'u cɛsiri o yɔrɔ la, donc n tɛ fɛ u ka n y'a fait longtemps bi u kan ka falen nata ko la dɛ, ka dɔ fara u ka baaraw ma u ka n y'a fait longtemps yɔrɔ la, ni o kɛra dɔrɔn u bɛ se ka gɛlɛya caman lase Norvège ma, Norvège fana bɛɛ b'a dɔn k'u ka n y'a fait longtemps o de y'u ka fanga ye, o siratigɛ o la Sénégal u kan k'u sinsin de kosɛbɛ u ka ko fait longtemps na, Norvège ka n y'a fait longtemps na fila fo saba bɛ na, u kan k'u janto wulu ma de kosɛbɛ ni wulu kɛra Erling Alange, Sorlot ani Odegaard. U bɛ se ka sɛbɛya sɔrɔ Norvège kan. N'a fɔra u y'u jija kosɛbɛ, u ye dɔ fara u ka cɛsiri kan. Nga a tɛna nɔgɔya longtemps kulu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Sadio Sila ka ɲɛfɔliw de tun don. Norvège ni Sénégal ka kan ka bi kɔni bi ɲɔgɔn kunbɛn na. Sénégal degen karamɔgɔ Pape Thiaw y'a lakodɔn ko bi tɔrɔntan ye tɛna nɔgɔya nka k'olu bɛna u jija walasa ka kuru saba sɔrɔ.
2: RFI.
1: Nigeria cɛmarifatigi dɔw ye sɛnɛkɛla 20 ani kelen ɲɔgɔn bɔnni u ni na ani ka caman jogi jamana camancɛyan fan fɛ etat du plateau la seere caman kɔfɔ la wa ni wale sugu ka teli ka kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ɲi na mali la nin kalo laban tɛmɛnen binkaniw kɔ bankas mara la ka ɲɛsin dugu caman ma seere dɔw y'a lase k'olu dugudenw sigina u ka yɔrɔ la u kɛlen ko ka bɛnkan sɔrɔ u ni jeni jatigɛ wale kulu cɛ hali ni ka soroko sorasiw be dugubaw kɔnɔ bankas mara ɲina dugu fitini minnu kɔni be boli jatigɛwale kɛlaw ka sariyaw de kɔnɔ salif saganogo bɛnkan ɲin kɔnɔko dɔ ye ka kɛlɛkɛ minaw bila pewu
3: kasɔmɛ bintu an ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛ na ani jenim jatigɛwale kɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ fɛɛrɛ fosi tɛ an bolo nin ye bankas mara duguden dɔ ka kumakaw ye binkani kelen ko ka ɲɛsi a ka dugu ma mɛ kalo tɛmɛnɛ yi na a ko sisan u segina u ka dugu kɔnɔ ko hali ni jatigiwalekɛlaw u be boli u ka sariya de kɔnɔ ko u t'a bali olu ka ta sɛnɛ kɛ ani u ka se ka ta sugu la dugudenw nunu ka sigi ni u ka yɔrɔw la o sementiyara mɔgɔ caaman fɛ i n'a fɔ bankas mara ɲɛmɔgɔ do donso ɲɛmɔgɔ do ko an ma ko se fosi tɛ olu ye k'u jigi de tigɛra o de kama ni u sɔnna ka bɛnkan kɛ ni jatigiwalekɛlaw ye donso nin ka fɔ la a ko dugu foyi tɛ bankas mara kɔnɔ sokura walima jalasugu ni i be marifa sɔrɔ mɔgɔ do bolo ye na ko ka sababu kɛ dugu fɛn o fɛn ye bolonɔ bila bɛnkan ɲi na diyagoya ka kɛlɛkiminaw di jatigiwalekɛlaw ma mɔgɔ minnu ye tali kɛ o kumaɲɔgɔnyalaw la o do ko an ma ko dugudenw segina u ka dugu la dugudenw bɔra segina u ka dugu la bintu nin bɛɛ la mali marabagaw koni ma dantigɛli fosi kɛ a ko kan nka seereyaw la ko u b'a a ko kalama nga ko u ma sɔn ka bila a ɲɛma
1: ini cɛɲɛfɔliw la salif saganogo burkina faso marabagaw ye bolonɔbila kɛ nin cɛkɛda société internationale islamique pour le financement du commerce ye o musaka bɛ ta i jɔ fɔ dolar wari miliyɔn kelen na laɲini ye ka dɛmɛ don burkina cɛkɛdaw ma walasa k'u ka sɔrɔ yiriwa niger ɲɛtaga sɛgɛsɛgɛli minnu dabɔla ɲamɛ ka pankurunjigiso kan binkaniw ko la marabagaw ka fɔ la binkani ye labɛnna so dɔ kɔnɔ kilomɛtiri kelen dɔrɔn ani pankurunjigiso ɲin cɛ taksi kelen valiziw ani kɛlɛkɛ minaw i ko marifaw ani telefɔniw jɛnɛba baro sɛgɛsɛgɛli kɛlaw y'o tɛgɛda o de kan nin ka so ɲin tiɲɛ
4: cakɛda min be nin sɛgɛsɛgɛliw kɛ centre intégré de coordination des opérations ka baara kɛlen do u k'u ye nin so ɲi yɔrɔdɔn jatigɛwalekɛla nunu dɔ de sababuya la u sera k'u tɛgɛda olu minw kan binkani kɛ don a ɲininkaniw kɔnɔ k'a y'a yira k'a fɔ k'u ye binkani labɛn so dɔ kɔnɔ min be pankuru jigiso ɲi gɛrɛfɛ kilomɛtiri kelen dɔrɔn o kunnafoniyaw sɔrɔlen kɔ sorasuw ani tasuma sorasuw tagara o so ɲi kɔnɔ nigɛr foroba jabaraniso kan ja dɔw b'o baara ɲi sɛmɛntiya ɲininikɛlaw ka fɔra ni mana nunu de tara ka bin binkani tɛmɛnen kɛ pankurujigiso ɲi kan sorasuw ka fɔra u ye so ɲi ten pewu ka fara u ye taksi min sɔrɔ ye kamasɔrɔ janviye kalo tɛmɛnen ka binkani kɔ nigɛr marabaw tun ye baaraw daminɛ ni ka mɔgɔw lawuli ka bɔ pankurujigiso ɲi gɛrɛfɛ ni sen ta b'a yira k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw b'u bolo yɛlɛma ka kɛɲɛ ni marabaw ka lakanafɛrɛw ye o de kosɔn u ye motow bila ni ka boli taksiw kɔnɔ i ko jamanaden gwansanw walasa ka se ka don pankurujigiso ɲi kɔnɔ nigɛr lakanako dɔnbaga birimaka abdul aziz garba ka jateminɛ de y'o ye
1: La Guinée faso de Ntokola ton djoklo tournons la page et la somenike kanyashin barabarali kauma aminu beka nyashin kuna foni dila Habib Marouane Camara furu musoma uko muso nyinye weleli do soro o soufé nege djurusira fa nyugo djurusira la mi lakodonente numéro masqué oko ko moho lakodon bali doya jata kuna foni dila Habib Marouane Camara yere kibaru ya masoro o kabini décembre kalo samba flani mugwan aninani ralisa ayoro jon jon koni mandon amito la Guinée halisa jamana kuntiki ye la tike dota ko sanu bayelman bali laboli dakalente bile ola niniye ka jamana nyinka se ka sanu tonombo nga Mamadou Ba action min nye mokoko la tike nyinte fin kuraye ko wala sa la tike nyinka fanga soro dugujukoro ku dombaha nyinko la Guinée marabaha ka folo de kakanka fanga di ama ambalam
2: ina hayre ko tawata ko hunde ende sari on e uno
5: la Guinée jamana kuntie la tige min taka sani ba yele mambali la bo jamana ni kono te fin kurai ahe la Guinée duju ko naflo sari ya kono min tara la Guinée jamana kunti alfa ka wati la sangwa fla antan anisaba mamadi dumbuya ya fe ka sari ya wodi la waliya 600 bau atun la waliya ninte ni sani nin ba yele mana la Guinée jamana kono abena do fara la Guinée ka tonoka abena do fara barakela wa hake kanfana bau na bayele mala kokan abayele mala jamana min kono ka jamana de odebina baraso sisa abena fangadi la Guinée jamana ma sanikoula nga wala sanin latieni e fangaso fo ayaso ko la Guinée yere ka fangadi latieni ma anifana ka teka mo kanna fulu la kanda
2: addo de jawle mun en fi golluga galedi da fi yodun do wawu nyibude kaledi ga
1: Mamadou Ba action min nyemoko ka kuma kontala ni ka bayelema Mamoudou Diallo de fe Soudan du Sud kalata obena ke a décembre kalo nata kilimugwa anifila kalata ko nyenabo joklo nyemande ye ni la selike bitenendo kono funi kenedo senfe o kalata yere bola dogokoro sinye chamana kabini samba fla ni mugwa anifila ka kenyini jamana kuntigi Salva Kiir ani a Dakar Riek Machar ka kelewe mortan Yirika Fatula Olu Minu Asimfe. Qatar Pereni Kudokela Uka Gazi Labara Yorola Kunu Karidon Urafe Mokotan Aninsaba Fatula Oko Simfe Aninka Biworoni Woro Jugi Qatar Taji Tko Ministri Kafola Bitenendun Kunafuni Kenedo Simfe Nyin Gazi Labara Yoro Yerede Jatilindun Iko Bela Bilebile Dinyankono. Kakenyini Politiku Ko Geleya Ye Europe Tomba ni Royaume-Uni marabaha djoklu beka hakli jaraboke kninka soro ubena uka Bruxelles la jere to sena walima nubena ke chogumina o la jere kun bolo dalen don chwe kalo kilimugwa ani flanata Bruxelles Europe tomba ko nyanabo djoklu de nin kuna foni chari awni che awka lemeli la ni medan sigi anka kuna foni di kenenyi fam folonina awka nata yorosi fam flana obe nyekana Cheikh Bamba Diop de tegetumbe nege djoklu au cambé 600. Sangatan fla dala nege kanye tan ani wolum la kan banjul gambi fabala.
6: Bintou sisé.
1: Nataula amena hakli na ulame awiye ulumuni DB kuma be au bloke ne kan ambe soroka kenenyin kunche ni klanso siratanye ngaini ni beche sigida nye tahadu.
7: Danyeta
1: Kata shikolo chelima foka tase a bayelemani ma gele ya chama debe a barakela ukon sana dugula sana be tintin ule sigidala kankan marala kilometre bisabani fla bo yoroni kankan che ankale sigidin kankan mamadi kaba benyefolike
8: sana muso dulle bulu se kulu don ka jeje tele kodo ali wala walero ka seni ki se kelin kelin tomo kala alukun kana diso ka banka ba mayelama saran kunate
9: amba wo se to mo waro kana riso ana ka ni raro amba gi ura kan ka gen se tele kodo abaja ana ama woro ana o ke kulu no urote amba nto wole roko ka abune an ko to man ma kole kala woro ka si ka badaro ambuluta ani ba ka wo burunu koro amba wo koro ani wo se bumu ya boy ana ka ni raro kama tibi ana tulu
8: ka damna seni nyinima Hankana saba maele mama, sana muso le mantoro siama ni sorona nino manin konate
9: se bara ka gbelende masini tambulu ya ni mi ka fereson wiru aso grela ka waila sefi ni ferero maki bulu iribiri ka bakuduna dui wira ita juju mutemela wira ita rosusu kolono ka atulugo
7: aha ni se don sera ka bala silima yo pomina la ditu
9: anye wala kanka ne ko sefi ka bila mamili kono mamili tambra yande ansi to sia dalila mamili mi e bola nzero kore anye don awile kono ka wakanka
8: Kilente jamana di seye bola yoron nando mandi. Konini kama felem, la jine kilempi leko katami jamana to ulbeka. Nukunye baramuran kutanyadi. Bintu sanyo.
10: Bulugina, bene, le mali, anka kanka anyamala ulema. Mwanka le defolope, mula la kalde al bulu, mula la kamina al bulu wele tanulo. Me iba yebi, anna production ta wala yorasi, muranko le akela, ekipuma, muratie, anna se barate se wala nye fetitu. Abebra to bulu mate se pe.
8: Aja jaka kbe kababra la ko, lisoron jamana siya mankan se barane do. Na le la lilita la kanadi se barala luma. Kusa aldi al baranya mafale.
9: Jwela, suye di budung, erise se tomona. Iba se tomon fanang, ule duma mola, dini yewa se gosi adenfe. Iba se gosi adenfe. Ube ka kadi ube ka gigi ata tulubola aritien meni ka to hase brabbe agrenye o korole ko abramo donc amone wo iba wota iba wo di fana kala jakos o ba kesine idate ida la bara adibe doli ya frosela ada tankoro kanadi ka tulubon koro metru samanta sronala
8: sete fendi mendai mamuni ni badon fe yakelima munafangbere refana yala mendi adabadin makunya sarankaba
11: safuna di la ben tulu di la ben mesu sala falima tulu do fana de sera bena mendi susa kuma mendi sa dinyeri ma epi ali seyere na banala dana ni mwenye ye anyame wudi uberike shukuladi
8: adante wulu kilendi sidiki kunate fadafin basi bolale di na le sila ka jangaru siyama danda seyino kada mina lilima hankana shafi dana adema
12: jangaru do musuwe minala ijana makofi urom siwa mbole walonto tasusu kasiye de wo flavlaka ni ka gidula dumuni ha tele binani raban pe koloba kari kaina se tulune ngo ani mina robasi nje ne bi fefe robasi dongo sien na fa kabo
8: mantro siama ni namzul masrona alla se bararo ni sran ka bana la kama wule li blamra ba je kulini de menalma kusa al diseka al nyalo aluro
11: ni government diseka musulu deme se baramuran be kama deme anya wulu son ka damna se te masinima kasi se susu masinima kasi tulu boma cinema nandi se kulsom yani anye teleflake ka kilo saba kilo nani ke nandi se bara fin sona fin di bara la sona yambulu e pi andi se ka quantité siaman bara tele koro nya la ngina wulima
8: se bla dam na mandi o ka sia san waklin dibi konin cabinet babul na dam na da alta tulu badari o bra ke sabudi mol bra nyina se tulu ko o do fanya ko se le se tulu ma ba unika ma film jangaru siama yembi we masrona ana domun fin nefe na ngre malum Tuwabuli na la domini mendamani. Ulila bena feme nudo.
1: Sisa, amena wahakili na udelame kumabe au bulu keneka au ye ulumu ni di. Kakenye lagine marabaka ukalatike ye ko sanu bayelema balite na botuguni jamana nyinkono. Ngako abena bayelema jamana nyindekono sisa. Awakili na ukoka maimuna sanu goye ulumu ni utomo ufle.
13: Ambe mofo la jine jamana kone di unyana. Uka ifanga faraka mamaru dunia fanga kan. Ka uhakilina ima fene faraka aka hakilina ima nka. Ayi baraku kuma mifone. Be jamana ka soroto iriwa. Abatu jamana kone di unchama fene be bara soro. Pasini ya yi anga demisonu bebo kataku beta jamana ujanguna barakula. Baradete anga jamana ukonore. Bonuna nyokona udibatu. Demseni chama fene bisika bara soro. Aka hakili tu ayerela.
14: Parza mdeba jatimne na femima. Mbaya taka kwa huma ya folo. Kuduwaru konea. Uluba foka mba fabrike kake shukulai kake ayere sakui. Bonu ka guvernamo bepma ibine ubina foku 40% ambu urafinira irefia sisa. Ambu bara. Wali maso 60%. Meibaye ni nanzara unana gele ya doala dron. Ebaye ayere ka mwoba urafinira kake ni ito unafayiko. Abe bidi fo beba komina. Bo kori mimbe sene aunga malikono sisa. Bo mwomu umena kori sisa. Uluko nima aparata dron ka akulu wala kake bali katakata nanzara jamana. Bo nanzara ubina sa katake femi ufe. Neko katibo. Bo nuluma nasa efe. Bo alna badembe ebule esika bina nafanya ima bo nebe nyere nyine kala nundi la kwa
15: an yɛrɛ bɛ min fɛ o le yelen ne ten tigi tigi tigi tigi tigi tigi tigi an ka jamanadenw ka baara sɔrɔ n'an y'o kuma mɛn diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la an nisɔndiyalen bɛ tele an bɛ si an yɛrɛ m'a lɔn an bɛ min fɔ tugun o la o baara nin ala k'a ɲɛ a bolo k'a kɛ ɲɛ taga ye ne nin kɛla ten ma i san nɔgɔ n b'a f'i ɲɛna farafindenw ka ni kankutana minɛn bɛ farafindenw ka nin a bɛ ban pewu
16: Libi tun jijara a ka jamana ka jukɔrɔfɛnw bɛɛ tun lajɛlen kɛra u ka boroda kan. Nga an y'a ye ka taa fi ka tile la ka bɛn n'o waati ye, hɛrɛ jumɛn de tun bɛ yen ni a tun tɛ Libi kan? An ka dugumakuru ka nafolo, ne y'a ye an tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ an ka jamanaw ka se ka diya. Awa, a nafolo de bɛ bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ, u t'a bayirima dɔrɔn min kɛmɛ kɔnɔ, an ta awa o bɛ kɛ dɔrɔn min mugan ye. Bi seegin bɛɛ bɛ taa jamana kɔ kan fu faraki.
6: Bintu Sise.
1: An b'a hakili jigi an ka kɛnɛ ɲi bakurubaw la. A Coupe du Monde kuluɲɔgɔn kunbɛn bɔko filanan bɛ ka taɲɛ. Bi tɔlantan caman mankɔnɔnen don, i ko Argentine ni Autriche olu bɛ ɲɔgɔn na nin wagati. Senegal ka waraw fana ka bɔli filanan mankɔnɔnen don kosɛbɛ. Bi minuit wagati aw bɔla kan ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Sadio Dukure ka ɲɛfɔliw lamɛn. Mali la Bankas mara dugudennin caman mɔgɔw bɛ ka segin so, o kɛlen ko ka bɛnkan sɔrɔ u ni Genim jatigiwale kulu ye. A sereyaw la k'olu bɛ ka buri Genim ka sariyaw de kɔnɔ. Marifaw, telefoniw ka fara kɛlɛkɛ minan wɛrɛw kan olu de sɔrɔla so dɔ kɔnɔ Ɲami pankurun jigiso kɛrɛfɛ. Jatigiwɛlɛkɛlaw tun bɛ k'u ka binkani labɛn o yɔrɔ min na ka ɲɛsin Jori Hamini pankurun jigiso ma. Niger marabagaw de ye o fɔ. An bɛ kɛnɛ ɲin kun cɛ sisan ni kalanso sira kan de ye. O babu ye tali kɛ bilasira di fɛɛrɛw de kan ka kɛɲɛ ni kalanden minnu mana u ka kimɛliw jɛ. Bamba Job de tege tu menege jurula.
17: Kalanso Sirakan.
18: Moussa Alou Koulibaly.
19: 13-728. Papa Omar Ousmane Ba.
20: Ni kimeni soroli ɲagaɲagaw kɛrɛfɛ kore bi min bɛ pan ɲɛw kunna ni hakili caman ta ye. E kimeni jɛbagaw ka maguwan lamɛnbagaw, aw fɔlen don RFI Manikan fiɲɛsira sugandili la aw danse. A kɛra Bake ni a duguma kimeni fɛn o fɛn ye san o san kalanden 40 fɔ 50 ɲɔgɔnna kɛmɛ sara la olu de tɛ kimeni sɔrɔ an ka farafinna kilebiyanfan jamanaw kɔnɔ. Ko gɛlɛnba don kalandenw bolo, jango minnu b'u siɲɛ fɔlɔ la o kalanden joli bɛ ye min ka kalanw danna sira la o faamuyabali ni ɲɛw ka maguwan kosɔn. Kalanden joli de fana bɛ yen minnu ye sirabakan kasaraw sɔrɔ o baki wali kimɛni wɛrɛw jeli kosɔn? O siratigɛ la mun de ka kan ka kɛ waasa ka kalandenw labɛn u hakili la ka kɔn o kimɛniw ɲɛ? U ka kimɛniw jeli kɔ, an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan waasa ka se ka o gɛlɛyaw ɲɛsigi? An ka bi kalanso sira ka jɛmukan babu bɛna tali kɛ nin de kan. Waasa ka ɲɛfɔliw sɔrɔ, an ye wele bila kalanfaw jolenw ani hakilisigikow dɔnbagaw de ma. Ka fara o kan, aw bɛna kalanden dɔ fana ka seereya sɔrɔ min ye bete kimɛni kɛ fɔ siɲɛ 4 ka jɛ. Aw danse kokura. Sisan an ka o mɔgɔ welelen fɔlɔ o ye Hamidu Traore de ye ka bɔ Mali la. Ale ye kalanfa ye o kɛrɛfɛ, hakilisigikow dɔnbaga don. A y'o kalan kɛ Bamako sanfɛ kalansoba la. Hamidu Traore, an b'i fo. Adama Ba ale fana bena an hakilina fɔ an ka bi babu kan. Kalanso min bɛ wele ko Sare Fatube kabi Bakel Tamba marabolo ba kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ don, ka faraw ka kalanfa fana don. Adama Ba, an b'i fo kɛnɛ ɲi lasɔrɔli la.
21: Fɔ weleli diyara an ye kosɛbɛ.
20: An bɛ don jamukan babu kɔnɔ sisan. A bɔra ka mɛn ka kuma daminɛw la nko an ka farafinna kilebiyanfɛ jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la manden jamanaw kan, i b'a ye kimɛniw la mɔgɔ minnu bɛ a jɛ o de ka can kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu yɛrɛ b'a sɔrɔ kan. Amidu Traore kabini Mali la, e ye mun faamu nin kow kan fɔlɔ?
21: Ne bɛ se ka mun fɔ, o ye kimɛni yɛrɛ fo an ko ta o bɛ labɛn fɔlɔ yan'a ka se a n'a kɔnɔna ani n'a tɛmɛna. N'a tɛmɛna olu b'a jɛ, donc ɲinɛ bɛ k'olu kɛ komi yan fɔ cogo min na. Donc o ɲinɛ kɔnɔna na u kan ka labɛn, u kan ka dɛmɛ, donc ka u dɛgɛdɛgɛ kuwa.
20: Adama Ba, i fana ka faamuya la aw ka jamana kɔnɔ Senegal a ko bɛ cogo di?
21: Senegal kɔnɔ yan anw kɔni anw bɛ an b'a fɔ min ma ko préparation psychologique. Bon, préparation psychologique Hamidu ye ko min fɔ, anw fana an bɛ an sɛmɛ o yɔrɔ de la. Parce que yanni an ka don an b'a préparé, n'an bɛ camancɛ la an b'a préparé. Après ni denmisɛnninw fana ye examen kɛ wagati min na o bɔra examen kɔfɛ, an kan k'o fana préparé.
20: O faamuna kosɛbɛ. Adama Ba kabi Senegal jamana kan. Sisan an bɛ taa Mali la ka nin kalanden ka seereyaw de lasɔrɔ. Ale ye bete kimɛni kɛ fɔ san 4 ka jɛ, nka o bɛɛ la a ma fari faga. A sera ka o to yen ka kalanbolo wɛrɛ ta. Bi
0: seraka ku nye soronga ambi jeka lame akasiria
17: nega jeko folo ere la chine ere la nye nsiki kandiri toujou ma blangula nguni nina manye sanwere alaba nogo yanyi wele kama mbega kuruwa juta paska do la ita soro sanfola la sanfola na ita soro alabi gertege sansaba nana paski kalante ne kuruwa jide na disubi yonkono wele la mbega kuruwa jita gake me flana ni sabana nto nununa nya yente ka soro ayen toro ama nogo kwa ibe wakati chama nge ibe ta ekola ini terimuso nunu abu isenge nyokon feka ke beba soro eta soro abe mwoko toro kwa imanjini ika kondisyon do yere mayino abe kalango yere nige boila visembe nige boila
0: minye mali kalande yon korodoka sereo ye minye bete posi Hamidou Traoré aka hakilna uka ibe seka mufo
22: ibe mufo aka hakilna uka aye chiate atke yomi ya anga frakina akia jate mine eshegi yara kaida sore yon yara ge digi demisani ma ye dis yoro muna kwa uka perception donc angina ma ori yon sigi lako ma akola ka atiru trofe atiru wala atiru wala donc dini ya sore kataki tu ori ge digi demisani yara la anifana yi yara ge dimu gana fana suno ni jeli yara ge ati digi demisani mati paske beba do iye munke kali kanana la mais mumi dii la yara koni oye mwoko ka yeli mwoko na mumi miruka
0: nyawu olu deka jugu akoma kosobe kateme kimeni yere jelika adama ba senegali au feno niye jatimeneke bakurumbala kata baki la kanase fo BFM ma maminu mte kimeni soro abise kata fo kemesara la biduru ane wolon flala sankono ako dungo kwa wabili labenu nke kabla ikwa wabili labeni munu nke abu labenu nke chuko dikakon kimenu nye bise ka misaila do adama abe ubara minu sigi senkan
21: wala kon hamidu ye kelenfo jolini abe soro ini mwoko minu mbe sigi
0: sigi yoro chuka
21: nanyi sigi yoro fanata sigi yoro be ika anvi ma proche manam ika fami yere kono ya famu sigiro flali ya yimunye ini min be classique lena parce que ika fami kono do be fe ika soro do te fe ika soro deja amba fo mi makoy stress o be jouer ka ni nana école fanana wala donc do fana be fe ika soro do fana te fe ika soro ibe fe ka yira o dul de ko francement ne fana ni papier comme mbako on fana ba soro de donc no tara o bela imase ka soro donc amena o yoro sabana ne la jeune parce que haro donna nka dem sen o ko metara examen la no bela do classique kono ka foko aya ke hakli la ko abeta feminke aka aka ke na ya soro odo na ma soro fana abake a hakli la ko sansi fana de kalankola donc en odo ni el dem sen o be donna premier ambo o hakli la son premier composition temena ambe nyo oje ambe do classique kono ko hakli man siki ni ekol fana be datu la o kan kata examen la sin o bien sin kene ambe do classique la ko hakli man siki o la har ni dem sen min tara no ma se ka fin soro ya fam
0: aka chala fe
21: har vacances ni kono wala kachala fe
0: ya dimu mitoko ya
21: pour que ça wala sans vous préparer quoi
0: o famna ko sebe adama basi sam amidu traore malila ye hakli sigi ko domba kay ka fara kalan fayaka ko kemesara la mabiduru kasoro nanye ada to bu jamana uta na fo franci misali la ulu tabi fo bi ko nonton kemesara la ulu de beseka kimeni soro kalande una munyi rabina ni ayi ka fo ko kalande klanche bede bi kimeni je
22: non bon on se ga mon ko la deja kalan era chuka kalan chuka mo ga ku na ani ani mo la kolasi so eto bien ni somre ni itamati ite jeta barake ngere parce que ni ge eto bien la tanya dra na solema egal bala fami bala na anjama kana bala ne urieto ben ni de ma jeta karanga ni ba tanya de sore pela ni mo la kole sira e ta e somre yere de tuta kala ro yere la kole ni tala bien to ko de ya bani ni ge li bien kolo bora la ida se de ta kon bien problem sore ben kana ni ki ite bien la kola e kana bina ni ni je ni te dimi
0: famu ya la kalande mbese ka hakili sigi chokodi ni fere juma uye kakon kimenu irenye
22: pedagogie era de la cela ça pour une suite là ou en plus que na eta là on passe la grille forme ta bara que ne rentre pas là era chamba de ne rentre pas mais ça qui prépare ça na mon magne qui me dit donc en ce moment que quand on me dit
0: jango ko sili juru mana choro choko do la o magon fana be chamanta ke le koroko adama baye fere mi fo ka fo ko lu lu bla 5 ans et senegal lu fere nyana mawuye
22: le fere nyana mawuye ki di do ko ko do ele di ka ti bien era de ça akli sigi de ani akli sigi de exam
0: ni mbele jale kerefe anya fo na jira kaba uye kujugu defana soro le ba unya fo do bise ka sira bakan kasaro soro do be bankala ma piu ba uteru tara kuto adama ba yala ere ka famu yala kalande un kimeni jele nko fe munde bise ka ke kalansu kalande masau foka ta se sigidala moro mbele jale bise ka fe jumonde blasinga
21: donc ni tem denmisɛnnin taara fo n'a ma sɔrɔ mɛtiri i ma kan ka deni bila hali n'a kɛra ni ko e be vakansi de la ni ɛshɛki nana par exemple i kan ka gɛrɛ a la de i kan ka gɛrɛ bangebaaw la ka kumaw fɛ i kan ka gɛrɛ kilasidenw la ka kumaw fɛ parce que ni ɛshɛki nana denmisɛnnin yɛrɛ a b'a tɔɔrɔ togo min na komi hamidu ye min fɔ a b'a tɔɔrɔ tomi surtut a ka bangebagaw cɛ a ka teriw cɛ a ka karitiye cɛ dɔw bɛ bɔ u bɛ boli ka t'o yɛrɛ fili sirabada la accident b'o sɔrɔ mais jusqu'à présent n ye min fɔ k'a fɔ ko n'an bɛ donna an bɛ kuma fɛ n'an sera camancɛ yɔrɔ la an bɛ kuma fɛ n'a banna tuguni fana an bɛ kuma
20: u kan ka sɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen de fɛ o faamuna kosɛbɛ Adama Ba sisan an bɛ segin e ma Hamidu Traore kalanfaw ka fan kɔfɛ a man kan kalansow yɛrɛ ka nin fɛɛrɛ suguw sigi sen kan k'a fɔ kimɛni kuncɛlen ni jaabiw bɔra kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan denmansaw kana n'u ye u ka se ka nin baro suguw sigi ka se k'u hakili sigi waasa u ka segin ka na san labɛn
22: parce que an bɛ mun ye généralement i b'a sɔrɔ fami b'a ta kɛ i b'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ ekɔliden yɛrɛ ni mun ka di kosɛbɛ ani mɛtiri mun ka surun i b'a ye o de b'a a tɛbɛtɛbɛ donc parce que a kimɛni min bɛ kɛ dɔrɔn an bɛ vakansi la ani kalanfa mun ka surun i b'a sɔrɔ o de b'a a tɛbɛtɛbɛ mais an bɛ mun fɛnɛ fɔ fami fɛnɛ kan k'i jija a la kosɛbɛ donc ni ekɔli nana ta mun ka jugu den fɛnɛ ma tuguni a nalen kilasi kɔnɔ donc a dɔgɔnin minnu bɛ bɔ dugumana la ka na fara ale kan o fɛnɛ o ma nɔgɔ donc hakili tɛ e ka joona
20: Amidu Traore ani Adama Ba an b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo an ka welew jaabili la. Kalanso sira ka jamukan kanubagaw an bɛ dan yan de bi kalanso sira ka jamukan kɔnɔna la o min b'a bolo tun bɛ ka tali kɛ kimɛni jeli kɔ magow kan kalandenw kan o ko bɛ se ka ɲɛsigi cogo di ani a kɔw bɛ se ka labɛn cogo di yaasa kalandenw kana ban kalan ma ka sababu kɛ kimɛni jeli ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la Saran Dunbiya de bolo bi nɛgɛ kɛrɛfɛw la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan ni babu kura wɛrɛ ye. RFI Kaolack.

0: Baroni ura altulube irifidela nege kanyetan aniwulumbla obe mandi a kanyetan isaba obe New Jersey, Etats-Unis jamanakon.
1: Bintou Sisse.
0: A Coupe du Monde kulunyukon kumben uboko flana beka tanye bi 30 ans chama mankono nendu iko Argentine ni Autriche Senegal ka waraw fananka boli flana mankono nendu kosobe bi minuit wahati amenanka chiden krenkrene Sadio Doucouré lasoro dakuna malila bankas mara dugudeni chama moko beka sigiso ukelenko ka benkan soro uni jenim jatege wale kuluye sereya wala olu beka boli jenim ka sare ya de kono amena salif saganugo ka nyefoli soro yani doni marifau telefoni u ka fara kleke mina wera u kan olude soro la sodo kono nyame pankuru njigiso kerefe jate gwale kela utunye ka tumbe ka u ka binkani laben oyoro minka ka nyeshi juri hamani pankuru njigiso ma niger maraba khawdi ujira ka kanyeni u ka sege sege liye amena nyefoli soro o fananka anga kenenina o bismillah kokurala ina fontu meka fo aw nyina chogomina dakuna ko bi coupe du monde klu nyon kumben kli flana obeka tanye nyon kumben nani iko dongodon u chela farafina jamana fla senegal ni norvège ani algérie ni jordanie ka fara uluka france ni irak fana bena nyon soro nga sadio doucouré coupe du monde temene jonjon tigi argentine de ka nyon kumben fleka damine
2: Oere de don bintu wa o bekunu jide la Argentina le ni Autriche de kakan kanyokon soro Ouf la bekulu yon ukaboko follow la ukunye sebaya de soro Yo siratege la bi ukanyokon kumbe ina Kebera jele mako be sebaya la wala sa Ika seka adon nika soro ibe na season de final sira soro wale ma ay Argentine mibe lor follow la koni Kadaka kunye nye soro boko fla Algerie nyeko Saba fu ka angana lyon mesi kunye otilu saba Mbila jele don Arle Argentine bi ni kasoro aye sebaya soro Autriche kadron oye aka 16e de finale o sira soro liye bintu
0: aha o famu yala sadio nga franci fana beseka o sira soro kabini bi
2: kosobe bintu kada kan kulu ikono ale fana ka boko folola ale mini senegal kunye nyo soro ola ka senegal bugo chiru saba ani kele franci fana makobe sebaya kele de la bi ale ni ira ni nyo che o min bolo dale be philadelphie jamana wala sani aye o sebaya soro aka ka 16e de finale o sira soro tratique de la France ti fan en cal la libera ke de akele boka sen bugo ay o senegal ni yere boko folo la senegal
0: fan famu yala sadio doucouré o famu yala nege juru te ka nye ko jugu ambe haketo dili en la me baxawi ambe tanye sa am tumbe ka fo nyana fana ko senegal ni norvège bena nyokon soro o ka boko flanana bisu nege kanye fu ora farikulo nyana je do mbaxa sadio sila ko senegal ka kanka sinsi o ka wala saka gele norvège ka nye fe 30 ans ambalame
3: 30 ans dumamba Flan nuni nyonche, weson ka guan, bauma Senegal ka boko koloni France nyonche, France de lavana ka sebea soro Senegal kan, donc nin kumana mbese ka fo kuru foy de Senegal bolo, Norvège wolu ka boko koloni ka sebea soro kuru sabade bu bolo, ga ko kelen fana mbe jele, Senegal na fora u jora Norvège ma umu jate kosobe, ubese ka fili, uka bi nyon kumbena, uka mku sinsin kosobe re uka kofe, plontan kan, uka na cheluta, uka Norvège bali chelu dona. Fokat la uka nyafe plontan na ufana, anya ere Senegal anin France nyonche, uye na nafoma munu soro, uyu bede je, umu sinsin kosobe, uka nafoma uka, umu chesiri wa yora wala, donc ndefe uka nyafe plontan bi, uka nka fale nata kuela re, ka dofara, uka bara umu, uka nyafe plontan yora wala, ni wokera don ubese ka gele a chama la se Norvège ma Norvège fanan beba don ku ka nyafet lontan wode yu ka fangaye wosirati yola Senegal u kan ku sinsin de kosobe u ko kofet lontan na Norvège ka nyafet lontan na fila fo sababe na u kan ku janto wuluma de kosobe ni wulu kera Erling Alande sorlot anin Odegaard ubese ka sebea soro Norvège ka na fora u yu jija kosobe u yu do fora u ka chesiri ka nga atena noko ya lontan kulu fila ninu ni nyohonche
0: Farikulu nyanaje dombaha sajo sila ka nyefoli ude tundon. Norvège ni Senegal ka kanka biko nji nyokon kumbena Senegal digin karamuho papcha uya lakodo. Ko bito lantanyi ntena nukoya nga kulu bena ujija wala saka kuru saba soro.
1: RFI
0: Nigeria chemal fatigi do ye senegala mugan aninkele nyokon boni unina aninka chaman jogi jamana chaman chian fanfe eta du plateau la asere chaman kofola wani wale sugu ka tilin ka ke ni yoro okofole nyina malila ni nkalu laban temene binkani uko bankas marala kanyesi ndugu chamama asere do ya la se kolu dugu deun sigina uka yoro la ukelenko ka benkan soro uni jeni mjatike wale kuluche halininka soro ko sorasiw be dugubaw kɔnɔ bankas mara ɲina dugu fitini minnu kɔni be boli jatigɛwale kɛlaw ka sariyaw de kɔnɔ salif saganogo bɛnkan ɲin kɔnɔko dɔ ye ka kɛlɛkɛ minaw bila pewu
4: kosɔbɛ bintu an ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛ na ani jenim jatigɛwale kɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ fɛɛrɛ fosi tɛ an bolo nin ye bankas mara duguden dɔ ka kumakaw ye binkani kelen ko ka ɲɛsi a ka dugu ma mɛ kalo tɛmɛnɛ yi na a ko sisan u segina u ka dugu kɔnɔ ko ali ni jatigiwale kɛlaw u be boli u ka sariya de kɔnɔ ko o ta bali olu ka ta sɛnɛ kɛ ani u ka se ka ta sugu la duguden nunu ka sigi ni u ka yɔrɔw la o sɛmɛntiyara mɔgɔ caaman fɛ i n'a fɔ bankas mara ɲɛmɔgɔ do donzo ɲɛmɔgɔ do ko an ma ko se fosi tɛ olu ye k'u jigi de tigɛra o de kama ni u sɔnna ka bɛnkan kɛ ni jatigiwale kɛlaw ye donzo nin ka fɔ la a ko dugu foyi tɛ bankas mara kɔnɔ sokura walima jalasugu ni i be marifa sɔrɔ mɔgɔ do bolo ye na ko ka sababu kɛ dugu fɛn o fɛn ye bolonɔ bila bɛnkan ɲi na diyagoya ka kɛlɛkɛminaw di jatigiwalekɛlaw ma mɔgɔ minnu ye tali kɛ o kumaɲɔgɔnyalo la o do ko an ma ko dugudenw segina u ka dugu la ko hali ni bɔra duguden bɔra segina u ka dugu la bintu nin bɛɛ la mali marabagaw koni ma dantigili fosi kɛ a ko kan nka seereyaw la ko u b'a ko kalama nga ko u ma sɔn ka bila a ɲɛma
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la salif saganogo burkina faso marabagaw ye bolonɔ bila kɛ nin cɛkɛda société internationale islamique pour le financement du commerce ye o musaka bɛ ta i jɔ fɔ dɔlar wari miliyɔn kelen na laɲini ye ka dɛmɛ don burkina cɛkɛdaw ma walasa k'u ka sɔrɔ yiriwa niger ɲɛtaga sɛgɛsɛgɛli minnu dabɔla ɲamɛ ka pankurunjigiso kan binkaniw ko la marabagaw ka fɔ la binkani ye labɛnna so dɔ kɔnɔ kilomɛtiri kelen dɔrɔn ani pankurunjigiso nin cɛ taksi kelen valiziw ani kɛlɛkɛ minaw i ko marifaw ani telefɔniw jɛnɛba baro sɛgɛsɛgɛli kɛlaw y'o tɛgɛda o de kan nin ka so nin tiɲɛ
5: cakɛda min be nin sɛgɛsɛgɛliw kɛ centre intégré de coordination des opérations ka baara kɛlen do u k'u ye nin so ɲi yɔrɔ dɔn jatigiwalekɛla nunu dɔ de sababuya la u sera k'u tɛgɛda olu minw kan binkani kɛ don a ɲininkaniw kɔnɔ ka y'a yira k'a fɔ k'u ye binkani labɛn so dɔ kɔnɔ min be pankurujigiso ɲi gɛrɛfɛ kilomɛtiri kelen dɔrɔn o kunnafoniyaw sɔrɔlen kɔ sorasuw ani tasuma sorasuw tagara o so ɲi kɔnɔ nigɛr foroba jabaraniso kan ja dɔw b'o baara ɲi sɛmɛntiya ɲininikɛlaw ka fɔra nin mana nunu de tara ka binkani tɛmɛnɛ kɛ pankurujigiso ɲi kan sorasuw ka fɔra u ye so ɲi tɛ pewu ka fara u ye taksi min sɔrɔ ye kamasɔrɔ janviyer kalo tɛmɛnɛ ka binkani kɔ nigɛr marabaw tun ye baaraw daminɛ ni ka mɔgɔw lawuli ka bɔ pankurujigiso ɲi gɛrɛfɛ ani se ta b'a yira k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw b'u bolo yɛlɛma ka kɛɲɛ ni marabaw ka lakanafɛrɛw ye o de kosɔn u ye motow bila ni ka boli taksiw kɔnɔ i ko jamanaden gwansanw walasa ka se ka don pankurujigiso ɲi kɔnɔ nigɛr lakanako dɔnbaga birimaka abdul aziz Zugarbaka jetimne de oye.
0: La Guinée façonnée autour la ton djokulo tournant la page et la somenique kanyashin barabarali kauma aminu beka nyashin kunofoni dila abib marwan kamara fur musoma uko musoni nye weleli do soro o soufé nege djurusira fa nyugo djurusira la mi la ko donente numéro masqué oko ko moho la ko don bali do ya jata kunofoni dila abib marwan kamara yere kibaru ya masoro o kabini décembre kalo samba flani mugwan aninani ralisa a yɔrɔ jɔnjɔn kɔni man dɔn an be t'o laginɛ halisa jamanakuntigi ye latigɛ dɔ ta k'o sanu bayɛlɛma bali labɔli dagalen tɛ bile o laɲini ye ka jamana ɲi ka se ka sanu tɔnɔ bɔ nga mamadu ba aksiyɔn min ɲɛmɔgɔ ko latigɛ ɲi tɛ fɛn kura ye ko walasa latigɛ ɲi ka fanga sɔrɔ dugujukɔrɔ kow dɔnbaga ɲi ko laginɛ marabagaw ka fɔlɔ de ka kan ka fanga di a ma an b'a lamɛn
6: La Guinée jamana kunti ye latigɛ min ta ka saniba yɛlɛmabali labɔ jamana nin kɔnɔ tɛ fɛn kura ye a ye laginɛ dugu jukɔrɔ nafolow sariya kɔnɔ min tara laginɛ jamana kunti alfa ka waati la san 2023 mamadi dunboya y'a fɛ ka sariya o de lawaliya sisan baw a tun lawaliyanin tɛ ni sani nin bayɛlɛmana laginɛ jamana kɔnɔ a bena dɔ fara laginɛ ka tɔnɔ kan abena do fara bara kela hake kan fana bawo na ba yele mala kokan abayele mala jamana min kono ka jamana de de bina bara soro sisa abena fanga di la gine jamana ma sanikoula nga wala sa nin la tieni e fanga soro fo aya soro ko la gine yere ka fanga di la tieni ma ani fana ka tika mo ka na fulu la kanda
7: addo de jawle mun en fi gollu gal leedi da fi yo dun do waaw ni bu de kaleedi ja
0: Mamadou Ba action min nyemoko ka kuma ka untala ni ka bayelema Mamoudou Diallo de fe Soudan du Sud kalata obena ke December kalo nata kilimugwa anifila kalata ko nyena bo jokulu nyemandi ni la selike bitenindu kuno funi kenedo senfe o kalata yere bola dogokoro sinye chamana kabini samba fla ni muga anifila ka kenyini jamana kuntigi Salva Kiir ani a Dakar Riek Machar ka kelewe mokta tan yirika fatula olu minu simfe Qatar pereni kudo kela uka gazi labara yorola kunu karidon urafe mokotan anisa ba fatula ko oko simfe anika biworoni woro jugi Qatar taji ko ministri ka fola bitenendun kuna funin kenedo simfe ni gazi labara yoro yere de jatelindu iko bela bilebile dinyan kono kakeni ni politiku ko gele ya ye europe tomba ni Royaume-Uni marabaha jukulu beka hakili jagaboke kni kasoro ubena uka Bruxelles la jere to sena walima nubena ke chogumina o la jere kun bolo dalendo chwe kalo kilimugwa aniflanata Bruxelles Europe tomba ko nyanabo jukulu de ni kunafoni chari awniche awkalemeli la ni medansigi anka kunafoni di kene nye fam folo nina awkanata yorosi fam flana obe nye kana Sheikh Bamba Diop de tege tumbe negejuru la au cambien 600 sangatan fla dala nege kanyetan ani wolom la kan banjul gambi fabala
1: bintu sisé
0: Nataula amena o hakle naula me awiye olumuni DB kuma be aw bloke ne kan ambe soroka kenenyi kunche ni klanso sirakanyi ngaini ni beche sigida nyeta hadu
1: Danyeta.
0: Kata shikolo chelima foka tase a bayele manima gele ya chama debye a barakela ukon sana dugula sana be tintin ule sigidala kankan marala kilometre bisaba nifla bo yoroni kankan che ankale sigidin kankan mamadi kaba benyefolike
8: Sana muso dulle bulu ise kuludo ni kajeje telefono. Ali wala walero. Kaseni kise kilin kilin tomo. Kala alukun. Kanadiso. Kabanka abama yelama. Saranku nate.
9: Mamba awo se tomo waro. Kanadiso. Anya akende raro. Mamba agi urakan. Ka agense telefono. Aba aja. Anna ama waro. Anno ke kuluno. Kurote. Amba anto wole roko. Ka abune. Anko to manjimakule ke la waro. Ka si kabadaro ambulota. Anibaka wo burunu koro. Amba awo koro. Anni wo se bumbu ya boy. Anna akende raro. Kama tibi. Anna akilubo.
8: Kadamna se ni nyinima. Anka na saba maile mama sana musuli mantro shama ni sorona nino maninko nate
9: se baraka gbelende machine tambulu ya nimi ka fresro wiru aso grela ka waila sesi ni ferero makibulu iribiri ka bakuduna dui wiraita juju mutemela wiraita ro susu kolono ka atulugo
8: aha ni se don sera ka bala silima yo pomina la dikyo
9: anye wala kanka ne ko sesi ka bila mamili kono mamili tambra yande ansi to sia dalila mamili miye bola nzero kore anye dona wile kono ka wo kanka
8: Kilente jamana di seye bola romendo mandi. Koni ni kama felem, la jine kilempi luko katami jamana to ulbeka. Nukunye baramura nkuta nyadi. Bintu sanyo.
9: Bulugina, bene, ne mwadi, anka kanka anyamala ulema. Mwanka le developpe, mwla la kande al bulu, mwla la kamina al bulu wele tanulu. Weiba yebi, anna production ta wala yorasi, mwra nkole akela, ekipuma, mwra tiye, anna se barate se wala nye fetitu. Abebra to bulu mati sepe.
8: Aja jaka kbe kababra lako, lisoron jamana siyama nkan se barane lo. Nale la lilita la kanadi se barala luma. Kusa aldi al baranya mafale.
9: Jue la suye di budun, erise se tomona. Iba se tomon fana, wole duma mwola, dini yewa se bosi adenfe. Iba se bosi adenfe. Ubiya ka kadi ubiya ka gigi ata tudu bola ari tiye meni ka to hase rabbi agrenye o korole ko abramo donc a monen wo iba wota iba wo wodi fana kala ja kos o ba kesine ida te ida la bara adibe doli ya frosela ada tan koro kana di ka tudu bon koro me tudu samanta sronala
8: sete fendi men dai mamuni ni badon fe yakelima munafa ngbere re fana yala mendi adabadin makunya sarankaba
10: safuna di la ben tulu di la ben mais susa la farima tulu do fana de sera bena men di susa kuma men di susa denyeri ma et puis ali seyere na bana la dana ni moye ye anya me wudi obedi ke chocolade
8: adante wulu kelendi sidiki konate fa da fim basi bolale di na le sila ka jangaru sia mandanda senido kada mina lilima hanka na safi dana dema
11: jangaru do musu mina la e jangal ma ko fi rom sewo mbole walonto ta susu ta si de wulu fla bla ka nika gidu la dumuni ha tele binani arabampe koloba kari kaina setulu ni ngo ni mina ro basi nje ne bi fi fi ro basi dongo si na fa kabo
8: mantro sia mani na musul masrona allah si bararo nisran ka bana la ka mawle libla mraba je kuluni de menalma kusa aldise ka alnyalo aluro
10: ni gouvernement di se kam solu deme se baramurambe kam mademe anyawulu son ka damna sete masinima kasi se susu masinima kasi atulu bon masinima nandi se kul son yani anye tele flake ka kilo saba kilo nani ke nandi se barafin son na fendi barai la son yambulu e pi andi se ka quantité siaman bara tele koro nyala nginna wulima
8: se bla damna manding o kasi san wakilin dibi koni kabinet babul nadam nanda alta tulu badadi ubrake sabudi mol brani na se tulu ko udo fanya anko se le se tuluma bauni kama film jangaru siama yembi we masrona ana domun fen nefe na ngre malum tubulina la domun men damani ulila bena fe menudo
0: assistant amena wahatlina onde la me kuma be au blokine ka au ye olumuni di ka kanye la gine maraba khawka latike ye ko sanu bayelema balitena botuguni jamana nyin kono ngako abena bayelema jamana nyin de kono assistant ahatlina okoka maimuna sanugo ye oluminu tomo ofle
12: ambe mofo la gine jamana kono duunyana uka ifanga faraka mamaru dunya panga kan ka u hakilinaima fene faraka aka hakilinaiman kan a ye baarako kuma min fɔ ni bɛɛ jamana ka sɔrɔ tɔ yiriwa a b'a to jamana kɔnɔdenw caaman fɛnɛ bɛ baara sɔrɔ parsk ni y'a ye an ka denmisɛnuw bɛ bɔ ka taa k'u bɛ taa jamana janw na baarako la baara de tɛ an ka jamanaw kɔnɔ dɛ bɔn nunu n'a ɲɔgɔnnaw de b'a to denmisɛni caaman fɛnɛ be se ka baara sɔrɔ a ka hakili to a yɛrɛ la
13: mbaya taka ko maya folo kodwar konya oluba fo kamba fabrike ka ke chocolat ka ka anyere sakoi bonu ka gouvernement bepma ibne ubina foko 40% ambo urafinira ile fiasisa ambo bara wal ma 60% me baye ni nanzara unana gleya do ala dron e baye ayere ka mo bara finira ka ke ni ito na faye ko abe bidi fo fo beba komna bon kore mimbe sene an ka maliko no sesa bon mo mo mena kore sa olu kon ba aprata tron ka akolo bona ka ke bali ka takata nanzara jamana mona nanzara bina sa ka ta ke femi u fe ne ko kati bo bon no lu mana sa efe bon alna baden be ibule esika bina na fa nyaima bon ne be nyere nyin kala nun de la
14: an yɛrɛ bɛ min fɛ o le yele ne te tigi an ka jamanadenw ka baara sɔrɔ n'an y'o kuma mɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la an nisɔndiyalen bɛ telen an bɛ si an yɛrɛ ma lɔ an bɛ min fɔ tugun o la o baara nin ala k'a ɲɛ a bolo k'a kɛ ɲɛ taga ye ne nin kɛla ten ma i sanɔgɔ n b'a f'i ɲɛna farafindenw ka ni kankutana mina bɛ farafindenw ka ni a bɛ ban pewu
15: Libi tun jijara aka jamana ka ayukorofin betula jenin kera uka burudaka. Nganya ye katafika tlila ka beno watie, here jmene tumbe ni atunti libika. Nga dugu makuru kan nafuru. Nea ye antisika here soro, anga jimana ukasika dia. Awa anafuru di buboka ta fanwerefe uta bayri ma dromi kemekono, anta awa ubike dromi mugaye. Bishigi bebita jimana koka mfufraki.
1: Bintou Sisse.
0: Ama hakili jigi anka kenenye bakruba wala a Coupe du Monde kulunyu kumbe mboko flanan beka tanye bi 30 ans chama mankono nendo iko Argentine ni Autriche olube nyorona ni wahati a Senegal ka waraw fananka boli flanan mankono nendo kosobe bi minimi wahati obola kanka chiden krenkrene sajo dukure ka nyefoli wala me malila bankas maradu gudeni chama moko beka segiso ukelenko ka benkansoro uni jinim jatigwale kuluye sereyaw la k'olu be ka buri jenim ka sariyaw de kɔnɔ marifaw telefɔniw ka fara kɛlɛkɛ minan wɛrɛw kan olu de sɔrɔla so do kɔnɔ ɲami pankurun jigiso kɛrɛfɛ jatigiwɛlɛkɛlaw tun be k'u ka binkani labɛn o yɔrɔ min na ka ɲɛsin jori hamini pankurun jigiso ma nigɛr marabagaw de ye o fɔ an be kelen ɲi kun cɛ sisan ni kalanso sira kan de ye o babu ye tali kɛ bilasiradi fɛrɛw de kan ka kɛɲɛ ni kalanden minnu mana u ka kimɛliw jɛn Bamba Job de tege tu menege juru la.
16: Kalanso Sirakan.
17: Moussa Alou Koulibaly.
18: 13-728. Papa Omar Ousmane Ba.
19: Ni kimeni soroli nyaga nyaga ukerefe korebi mimbe pan nye ukuna ni hakili chamanta ye e kimeni jebaga uka magwa lame baka u au folendo refi manekan fiensra sukandila au danse akera baki ni anduguma kimeni feon fenye sanwo san kalandien binani fo biduru nyogona kemesarala oludete kimeni soro anka farafina kilibianfan jamana ukono kogele mbadun kalandien ungolo jango minumbu sienfolola o kalandien jolibe ye minga kalandana sirala ofamu ya bali ni nye uka magwa koso kalanden joli de fana be minu ye sira bakan kasaro soro o baki wali kimeni wero jeli e koson o sira tigala mude kakan kake wasaka kalandeu laben o haklila kakon o kimenu nye uka kimenu jeli ko amseka fera jumon de sigi singa wasaka seka o gele ya o nye sigi anka bi kalanso sira ka jemukan babu bena taleke ninde kan wasaka nyefolu soro anye wele bla kalanfa o jolew ani hakli sigi ko domba ko dema kafara o kan o bena kalandin do fana ka seria soro minye bete kimeni ke fosien nani kaje au danse e kokura sisan an ka o mɔgɔ welelen fɔlɔ o ye hamidu traore de ye ka bɔ mali la ale ye kalanfa ye o kɛrɛfɛ hakilisigikow dɔnbaga don a y'o kalanw kɛ bamako sanfɛ kalansoba la hamidu traore an b'i fɔ adama ba ale fana bena an hakilina fɔ an ka bi babu kan kalanso min be wele ko sare fatu be kabi bakel tanba marabolo ba kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ don ka faraw ka kalanfa fana don adama ba an b'i fɔ kɛnɛ lasɔrɔli la
20: I fɔ weleli diyara an ye kosɛbɛ
19: an be don jamukan babu kɔnɔ sisan a bɔra ka mɛn ka kuma daminɛw la nko an ka farafina tilebiyanfɛ jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la manden jamanaw kan i b'a ye kimɛniw la mɔgɔ minnu be a jɛ o de ka can kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu yɛrɛ b'a sɔrɔ kan amidu traore kabini mali la e ye mun faamu nin kow kan fɔlɔ
20: ne be se ka mun fɔ o ye kimɛni yɛrɛ aw ta o be labɛn fɔlɔ yan'a ka se a n'a kɔnɔna ani n'a tɛmɛna donc n'a tɛmɛna olu b'a jɛ donc ɲinɛ be kulu kɛ komi yan fɔ cogo min na donc o ɲinɛ kɔnɔna na u kan ka labɛn u kan ka tɛmɛ donc ka u dɛgɛdɛgɛ kɔ
19: adama ba i fana ka faamuya la aw ka jamana kɔnɔ senegal a ko be cogo di
20: senegal kɔnɔ yan anw kɔni an be an b'a fɔ min ma ko préparation psychologique bon préparation psychologique hamidu ye ko min fɔ anw fana an be an sɛnbɛ o yɔrɔ de la parce ko yani an ka don an b'a préparé n'an be camancɛ la an b'a préparé après ni denmisɛniw fana ye examen kɛ wagati min na o bɔra examen kɔfɛ an kan ka k'o fana préparé
19: o famuna kosɔbɛ adama ba kabi senegali jamana kan sisan an be taa mali la ka nin kalanden ka seereyaw de lasɔrɔ ale ye bete kimɛni kɛ fɔ san naani ka jɛ nga o bɛ la a ma fari faga a sera ka o to yen ka kalanbolo wɛrɛ ta bi a sera ka kow ɲɛ sɔrɔ nga an be jɛ k'a lamɛn a ka seereya
21: ne ka jɛko fɔlɔ yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛ n sigi ka miiri toujours b'a bila n kuna n ko ni ɲinama ɲɛ san wɛrɛ ala b'a nɔgɔya ɲɛ o de kama n be ka kurajiw ta parsk'a dɔw la i t'a sɔrɔ san fɔlɔ la san filana i t'a sɔrɔ ala b'i garisɛgɛ san sabana na parsk kalan fɛnɛ kuraji be n'a dusu be n kɔnɔ o de la n kun be ka kuraji ta k'a kɛ ma filana ni sabana tɔ nunu na n y'a ye n tɛ k'a sɔrɔ a ye n tɔɔrɔ a ma nɔgɔ kwa i be wagati caaman kɛ i be ta ekɔli la i ni terimuso nunu aw b'i sɛngɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ bɛɛ b'a sɔrɔ e t'a sɔrɔ a be mɔgɔ tɔɔrɔ kwa imagine i ka kɔndisiyɔn dɔw yɛrɛ maɲi nɔ a be kalanko yɛrɛ nege bɔ i la a be fɛn bɛɛ nege bɔ i la
19: min ye mali kalanden kɔrɔ dɔ ka seereyaw ye min ye bete hamidu traore a ka hakilinaw kan i be se ka mun fɔ
20: n be se ka mun fɔ a ka hakilinaw kan a ye tiɲɛ fɔ parsk ni y an ka farafina hakiliya jate minɛ esegi yɛrɛ ka i b'a sɔrɔ n yɛrɛ be digi denmisɛni na o ye u be sigiyɔrɔ mun na kuwa u ka perception donc environnement o de be sugu la kase maa fɔla ka teriw tɔgɔ fɔ a teriw b'a la a jɛɲɔgɔn b'a la donc minnu y'a sɔrɔ ka taa ki tu o de be digi denmisɛni yɛrɛ la ani fana u yɛrɛ be dumu kɔnɔ fana sinɔ ni jeli yɛrɛ de o tɛ digi denmisɛni na ten parsk bɛɛ b'a dɔn i ye mun kɛ kali kɔnɔna na mais mun be digi la yɛrɛ kɔni o ye
2: Nyau olu de ka jugu ma koma kosobe ka teme kimeni re jelika adama ba senegali au fe no ni jete meneke bakurumbala kata bakila kanase fo bfm ma mamenu te kimeni sora be kata fo kemesala la biduru ane wolon flala sankono ako dungo ko be labenu ke kabla e ko be labeni munu ke abo labenu ke chuko di kakon kimenu nye be ka misala do dama be bara menu sigi senkan
16: wala ko hamidu ye kelen fo jolini abe soro ini mo gomen be
2: sigiyɔrɔ
16: fanata sigiyɔrɔ bɛ i ka environnement proche madame i ka famille yɛrɛ kɔnɔ i y'a faamu sigiyɔrɔ filaniya ye mun ye i ni minnu bɛ kilasi kelen na parce que i ka famille kɔnɔ dɔw bɛ fɛ i ka sɔrɔ dɔw tɛ fɛ i ka sɔrɔ déjà an b'a fɔ min ma ko stress o bɛ jouer i kan n'i nana école fana na voilà donc dɔw fana bɛ fɛ i ka sɔrɔ dɔw fana tɛ fɛ i ka sɔrɔ i bɛ fɛ ka yira olu de la ko franchement ne fana ni papier ko min b'a kɔ n fana b'a sɔrɔ de donc n'o taara o bɛɛ la i ma se ka sɔrɔ donc an bɛna o yɔrɔ sabanan de lajɛ ni parce que har o don na nka denmisɛnninw kun bɛ taara examen la n y'o bɛɛ ladon kilasi kɔnɔ k'a fɔ ko a y'a kɛ hakili la ko a bɛ taa fɛn min kɛ a ka kan ka kɛ n'a y'a sɔrɔ o don n'a m'a sɔrɔ fana a b'a kɛ a hakili la ko sansi fana bɛ kalanko la donc anw o don ni denmisɛnninw bɛ donna première an b'o o hakili la sinon ni première composition tɛmɛna an bɛ ɲɔgɔn jɛ an bɛ don kilasi kɔnɔ k'o hakiliman sigi ni école fana bɛ datugu la o ka kan ka taa examen la sini ou bien sini kɛnɛ an bɛ don kilasi la k'o hakiliman sigi o la hali ni denmisɛnnin minnu taara n'o ma se ka fɛn sɔrɔ i y'a faamu
2: o kɔni
16: har vacances nin kɔnɔ wala a ka ca ala fɛ
2: a degun bɛ dɔgɔya
16: pour ka se ka wala san wɛrɛ préparer quoi
2: o faamuna kosɛbɛ adama ba sisan Amidu Traore Mali la i ye hakilisigikow dɔnbaga ye ka fara kalanfaya kan ko kɛmɛ sarala ma bi duru k'a sɔrɔ n'an ye a da tubabu jamanaw ta i n'a fɔ faransi misaliyala olu ta bi fɔ bi kɔnɔntɔn kɛmɛ sarala olu de be se ka kimɛni sɔrɔ kalandenw na mun yɛrɛ bena ni a ye k'a fɔ ko kalanden kilancɛ bɛɛ de be kimɛni je
20: an bɛ se ka mun k'o la o ye déjà kalan yɛrɛ cogoya ye kalan cogoya min bɛ ka k'u kunna ani an ye mun lakɔlɔsi i n'a fɔ ekɔliden ni somɔgɔw ani u ka mɛtiri u tɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'i bɛ kɛ ekɔliden ka taa ɲɛ dɔrɔn non seulement ekɔli b'a la famille b'a la mais environnement fana b'a la n'o ye riye quoi donc nin bɛɛ mana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye taa ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la mais mun lakɔlɔsira o ye k'a ye somɔgɔw yɛrɛ dɔw tɛ taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ n'u taara den tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn o y'a bannen ni ekɔli den fɔlɔ bɔra la i b'a sɔrɔ dɔw tɛ taa fɛnɛ den ye problème sɔrɔ donc fana ni suivi tɛ den ka ko la o fana bɛna ni jɛlikɛ jugu ye
2: e yɛrɛ ka faamuya la kalanden bɛ se ka hakili sigi cogo di ni fɛɛrɛ jumanw ye ka kɔn kimɛnu yɛrɛ ɲɛ
20: pédagogie yɛrɛ de la fɔlɔ ka kuru k'u kunna k'u hakiliw sigi n'a ye ka se ka groupe formé ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kalan yɛrɛ fanba bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani fana k'u préparé fana mun magu ɲɛ kimɛni don ani kimɛni kɛ u kan ka mun ni mun kɛ
2: jango kɔlɔsili juru mana cɔri cogo dɔ la o magɔn fana bɛ caman ta kɛ lakɔrɔ ko adama ba ye fɛɛrɛ min fɔ k'a fɔ k'olu y'olu bila sen kan senegali olu ye fɛɛrɛ ɲɛnamaw ye
20: ne ye fɛɛrɛ ɲɛnamaw ye u t'u jija o fɛ kosɛbɛ o le bɛ se k'a to den yɛrɛ bɛ se ka hakilisigi don ani hakilisigi bɛ don examen sali kana donc ka mɛtiri ta fɛɛrɛ kan ka famille yɛrɛ ta fɛɛrɛ kan donc o le bɛ ɲa kosɛbɛ kuma la
2: nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ an y'a fɔ n'a jɛra ka ban o ye kojugu de fana sɔrɔli ye baw n y'a fɔ dɔw bɛ se ka sirabakan kasaraw sɔrɔ dɔw bɛ ban kalan ma pewu baw o teriw taara k'u to adama ba yala e yɛrɛ ka faamuya la kalandenw kimɛni jɛlen kɔfɛ mun de bɛ se ka kɛ kalansow kalanden mansaw fɔ ka taa se sigidalamaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn jumɛn de bila sen kan
16: donc ni denmisɛnnin taara fo n'a ma sɔrɔ mɛtiri i ma kan ka deni bila hali n'a kɛra ko e bɛ vakansi de la ni ɛshɛk nana par exemple i ka kan ka gɛrɛ a la de i ka kan ka gɛrɛ a bangebaaw la ka kuma o fɛ i ka kan ka gɛrɛ kilasidenw la ka kuma o fɛ parce que ni ɛshɛk nana denmisɛnnin yɛrɛ a b'a tɔɔrɔ togo min na komi hamidu ye min fɔ a b'a tɔɔrɔ tomi surtout a ka bangebagaw cɛ a ka teriw cɛ a ka karitiye cɛ dɔw bɛ bɔ u bɛ boli ka t'o yɛrɛ fili sirabada la accident b'o sɔrɔ mais jusqu'à présent n ye min fɔ k'a fɔ ko n'an bɛ donna an bɛ kuma fɛ n'an sera camancɛ yɔrɔ la an bɛ kuma fɛ n'a banna tuguni fana an bɛ kuma
2: u kan ka sɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen de fɛ o faamuna kosɛbɛ adama ba sisan an bɛ segin e ma Hamidu Traore kalanfaw ka fan kɔfɛ a man kan kalansow yɛrɛ ka nin fɛɛrɛ suguw sigi sen kan k'a fɔ kimɛni kuncɛlen ni jaabiw bɔra kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan denmansaw ka na n'u ye u ka se ka nin baro suguw sigi ka se k'u hakili sigi waasa u ka segin ka na san labɛn
20: parce que an bɛ mun ye généralement i b'a sɔrɔ famille b'a ta kɛ mais i b'a sɔrɔ école karamɔgɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ école den yɛrɛ ni mun ka di kosɛbɛ ani mɛtiri mun ka surun i b'a ye o de b'a tɛbɛtɛbɛ donc parce que a kimɛni mun bɛ kɛ dɔrɔn an bɛ jabaranci la ani kalanfa mun ka surun i b'a sɔrɔ o de b'a tɛbɛtɛbɛ mais an bɛ mun fɛnɛ fɔ famille fɛnɛ kan k'i jija a la kosɛbɛ donc ni école nana ta mun ka jugu den fɛnɛ ma tuguni a nalen kilasi kɔnɔ donc a dɔgɔnin minnu bɛ bɔ dugumana la ka na fara ale kan o fɛnɛ manoko ani kala kamu ga kire ibasere ari ba ta ta bote ko na ala mu kana ko sami kana ka ji ga na ko so ni e ko na ma ta mu ga ji den kana ma ti ni an na le

0: Ko kan an jɛkulu min tun bɛ sen na a se ye nin ye a kalo kelen ni kɔ ye ni marabagaw ye latigɛ ta ko jɛkulu bɔ a ma a kunun lajɛra ni kun tun ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ bolo ka kalafili ko ɲɛnabɔ jɛkulu kura ni hakilina yira politikimɔgɔ ninnu na Leila Mande ka bɔ Abidjan.
1: Marabaga jɛkulu ka fɔ la ko kalata labɛn cɛgɛda kura bɛna sinsin jɔyɔrɔ saba de kan wa k'olu si ka baara tɛna kɛ kelen ye. Fɔlɔ ka baara bɛna kɛ wotew labɛnni dɔrɔn ye. Filanan ta bɛna kɛ kalaw cɛli ani ka fara jatebaw kan. A b'a fɔ ka gɛlɛya ko n'a to kalata jaabiw bɛna kɛ lanaya fɛn ye. A laban bɛna kalataw tɛmɛcogo kɔlɔsi jamana in mumɛ bɛɛ kɔnɔ Beugre Mambe.
2: Le nouvel organe sera un mécanisme électoral.
3: Kalata ko ɲɛnabɔ kulu kura bɛna na se ka kalataw labɛn sariya kɔnɔ ka kalaw jatew kɛ tilenninya kɔnɔ ka jaabiw da gɛya la ale ka danaya sabati a baaraw bɛɛ kɔlɔsili la.
2: Supervision générale du processus.
1: Marabagaw y'a fɔ fana k'olu ye nin misali in ta farafina jamana dɔw de kɔnɔ. Laurent Gbagbo ka PPAC dɔrɔn de ma tali kɛ ɲɔgɔn ye in na. Politikitɔn ɲɛma wɛrɛ minnu tun bɛ kɛnɛ in kan olu ye marabagaw ka nin hakili jagabɔ in fo kalata labɛn cɛgɛda sigili ko la i n'a fɔ Charles Blé Goudé COGEP politikitɔn ɲɛma.
4: Ce que nous notons,
5: on y a min famia, ode ye, la nyini doye, ka jekulu krenkrenen bla 5 ans, mi mese ka Côte d'Ivoire jamana de un hakili sigi, ko kololo foite na bo kalata ou kola anka jamana kono.
4: Il y a risque électoral.
1: Kalata la ben chegeda kura sigi li barabolo dale nkan ka dlan ka ban, yani akase wasablo nyema. Amana ke choko choko, awale ali bena ke sabawiye, sariasuma ka sigi ka laje, kokuraye. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Nigeria mɔgɔ mugan ani kelen ɲɔgɔn ye saya sɔrɔ binkani dɔ senfɛ o fanba ye cikɛlaw ye kunnafoniyaw la ka bɔ marakɔnɔden dɔ fɛ u ka seereyaw la cɛ marifatigiw ye mugu wuli duguden nu kan karilon su kawɛ la plato mara kɔnɔ nigeriya a camacɛyan fan na. Burkina Faso wasadenw ka sariya talen kɔsan in na n'a bi sira di jamanadenw ma u k'u sagona diinɛ sira tagama ani ka diinɛ tɔ fana bonya kabi o sariya ko fɔra marabagaw fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw tun ye a kɔrɔfɔ kɛrɛnkɛrɛnla silamɛn dɔw diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw nɔminɛna fana i n'a fɔ Imam Mohamed Kindo wa bibi na hali ni dɔw tɛ sɔnna a ka kuma kɛ kɛnɛ kan diinɛ dɔ nɔfɛmɔgɔw ko sariya ɲɛsinin bɛ olu le ma jeniba baro ka laseli.
6: Silamɛ diinɛ mɔgɔ dɔw bolo minnu sɔnna ka kuma an fɛ dogo la marabaw ka nin sariya kan wa olu de sɛgɛn kɛrɛnkɛrɛnya la sariyasen min bɛ batoyɔrɔw jɔli bali baarayɔrɔ dɔw la nga u k'u b'a jigiya ko don dɔ bena se yɛlɛmani bena don sariya in fan dɔw la ni kerecɛn katolikuw hakili sigilen don a ko la a be fɔ kerecɛn minnu ma ko protɛstanw olu dɔw fana ko sariya in tara olu de kama sabula sariya in fan dɔw b'a fɔ ko danka sigimankaw na minnw be kɛ alabatosow kɔnɔ ani kosow kana ta ka kɛ alabatosoyɔrɔw ye bilen ni sariya in bɛnnen tɛ o mɔgɔw ma diinɛjɛkuluba minnw be burkina faso olu ma sɔn sariya in fan dɔw ma fana nga u ka bena kɛ sababu ye bɛɛ k'i ka diinɛ sira tagama wa fana ka bena sigiɲɔgɔnya nɔgɔya o ni ɲɔgɔn cɛ min ye jamanadenw yɛrɛ ye bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan u tilane bɛ fila dɔw be ka sariya in fo dɔw fana be k'a kɔn bɛɛ n'i ka hakilina marabaw kɔni k'u ma sariya in taga ɲɛsin diinɛ fosi ma u k'u b'a fɛ diinɛ kana faranfarali don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sabula ko jatigɛ wale min be jamana in kɔnɔ k'a fan dɔ sɔrɔla diinɛ faamiyabaliya fɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ka wajuluw o kosɔn u b'a fɛ k'u kɔrɔsi sisan.
0: Kunnafoniya wɛrɛw la diɲɛ tɔnba kɔ Kanada Etats-Unis ani farafina tɔnba fana ye u kan bɔ ni lɔgɔkun daminɛ k'u ka jɔrɔ yira mugufilew ko la Sudan jamana kan kɛrɛnkɛrɛnya la El Obeid dugu kan Kordofan mara kɔnɔ Etats-Unis a laɲini a mugucilew ka jɔ kɛlɛɲɔgɔnmaw cɛ Sudan du Sud ye kalafili nataw bolodalen lo ka bɛn ni desanbri kalo tile 20 ani fila ye san 2020 ani wɔɔrɔ in kɔnɔ ni laseli kɛra kalafili ko ɲɛnabɔ jɛkulu fɛ kunun o kalafili minnu bɔra a dɔgɔkɔrɔ siɲɛ caman n'a waleyara ni bena kɛ kalafili fɔlɔw ye ka kɛ Sudan du Sud kɔnɔ kabi jamana ni ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni ye a san 15 ye sisan jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw wasadenw ani mara ɲɛmɔgɔ kalafiliw le bolodalen lo ka kɛ Mauritani Senegal la jamanaden 40 ɲɔgɔn nɔminalen bɛ kaso la sa Nouakchott kabi marsa kalo 2025 baɲumankɛtɔn Horizon Sans Frontières n'a ka baara ɲɛsinin bɛ tunga tagala ou la fasalima, o ton le ni la selike o ka fola ko ton nyemogo Boubacara Seyi ale ko mogo nomene na lakanati la mogo ka seka seka lou dole senfe dogo dogo tunga tagala akeleli ukumokono on Boubacara Seyi ya ye Horizon Sans Frontières barakela doye akubi wele bla a Senegal marabogo ma uka fereke uka jemana denu ka seka kwa siginso anka ere lame.
7: Ils étaient arrêtés à Nouadhibou dans le
8: Outou minara Nouadhibou la kanati la mugo ka segi segi lu senfe ka kini mraba wi fere mun bla 5 ans wala sa ka tunga taka kele dogo dogo sira fe bibina o bebe kaso la Nouakchott alsa umakiri usomo ka fola kabini maskalo temene ina o be kaso la fosima bla 5 ans min bajira ko bina ki wal mo bina labila o ka dembe ko ujoro lendo sabula ko ninya wati da mandoye o te ka kberia soro ka kola o ko ulle tunje lembe ko somo ka balola sisan o be kaso la ku den o furu muso ani commence auto gelia kono an horizon sans frontières ban maketon amba la nyin uka labila kubla kasola kokan oy gasi hadama de nyasra fe o mansa do côté amma horizon sans frontières bala nyin senegal marbaoufi jamana uche bara nyonya sra fe o ka kumonyo nyonya ke ni mauritanie marbaoui wala sa senegal jamana do nuka labla kabou kasola wala ma o kubla kasigiso
7: soit le rapatriement de ses compatriotes
0: Boubacara Seyi horizon sans frontières barakela do akuma kauntara anika bailama anye a salifa sagano fe tunye anga sanga tanku na funu sura lunye au nikie atloma jola nega kanye wolon flatem nani sanga tan ani flaye mande
9: maimuna zerbo
0: nata ula bimu olini kene kan kuma dira sajo morella kantema aleye lakana ko lombaga ye ambina ani sori ibrahim ka masala soro ka keni aide de congo jamana nyamugo felix akisekedi kasrati asabanan koye la silva btaranaye boake cote d'ivoire ambina nyafoli soro a centre dokan o minbi lu jurato kumbe ani ku dege bulla baraula ambina nyafoli fana soro o la silva konatime a 6600 coupe du monde kuna fononisie koneye zeni soro ma
10: amban soro ma maimuna ame aname boko bela jelenfo ni wakati
0: nkena bi bulosi
10: akakete
0: zie koni
10: auni sokoma kokura wa au danse en kabi trata donc coupe du monde kuna fondi kené folo sans fait tolantan clodo ye 16e de finale sera soro kunu fra final fan fait algérie djiga ma doni soro ka sebra soro liko sokoma de na jordani nyekoro nga senegal de garcega do wala bawo u gosila kokura boliko flana la obina en ka coupe du monde ci den kren krené ka nyefolo soro soni en dakuna oko jatimne djme bisse ka ke angleterre ni gana bi tolantana klu el kono omi bulo dalendo bi nega kanyamuga mande dugo wati la obena isufo zerboka nyefolo soro soni au kanata yorosi au danse kokura en kabi tratado coupe du monde kuna fundi kené folo sans fait sigi ku kelendo ka wara ka tolanta makono ko sebe nga alad ban damaseka ja senegal la bawo ugosila norvège fe telu saba anifla erling alan selaka telu flado senegal fanaka ismaila sarie e telu flado nga o maseka bolike bawo alisa senegal maseka kru fosi soro folo kru ikono o bu garsega dogoya nyeta soro lila akela jigitige ye e tolanta nu ani dige karamgo bulu anka ci den kre kre ni sajo dukure ka nyafalu fleni
11: ina fu ko kuruba bumba ho mankanye tulantan kene mine chogo mina nyokon kumbe fambala norvege tulantan no fana nyenye sro senegal ka chogo de la kunu nyokon kumbe ina fu ka jabi la ban saba aniflala o jabi mi yare kera senegal tulantana mi senegal ka tiru flaw don ismaila sar bolo jigiti ge baye
12: on a debuté
11: ako ye nyokon kumbe nda mine chogo ya nyumana nga utelela ka chelu de ta wa bolen ko segena fe bola fana utelela ka tiru flananta halini ka sro ko fe uye fladon o maseka uye sro fu ka nyo kumbe kunche akoni kuni jigitige de nga ubena tanye ni baraye
12: on va continuer à travailler
11: au kenefe senegal de kalamoro papchao ale min jala kilimbe kosobe ni desefla nununa ayala se ko bena takoni utum chesiri lendo wa labene tundo kana seba ya soro ni nyo kumbe na
12: aujourd'hui on s'est
11: akobi ankunya laben kosobe wala sakana jabi nyana masoro wali ma kasiba ya soro ni nyo kumbe na nga amake uchugo yala sisa nkoni ale kala nyini miye ode kafuku nyo kumbe sabana obeka makono ukusinsi oka wasa kasebaya soro kakoto leje abeke chukumina
13: on verra la suite.
11: On y rencontre Sabanani, Labami Yerebolo d'Alembe, Juin Kaloin Klemugan, Ani Waro Natal à Toronto, Sénégal, Ani Irak Nignorontier, Omifana, Inafo Sénégal, Akaboko Folo Flaula, Aïe Desse Flareso.
10: Ni kuye anka coupe du monde ci den kerekene sadio dukureka ñafaluye kulu ikono ni wakati france ni norvège de 16e de finale sera soro france iraya ta soro irak de ñekoro o ka sebra soro liko ci lu saba ani fu inafo kle folo tulantaw e kylian mbappe cela ka ci lu flawredo irak ñekoro kunu yere kunyaka tulanta kemena de ni france tulanta kuluye segla fiobo wakati tulanta en lajola ka leref la ñona ke ka ka kunke wakati chukwa ye omi senfe sanji klala kana o walia ma fransi balika chesiri o segilinko tulanta keneka anka Jules Koundé yereka siri au lame.
14: On s'est adapté, c'est des choses qui sont indépendantes.
15: On sera katani hakilie kada ka kododo ase kote minuna odekama antun kakan katoni au hakilie kada ka amba don ka foko ni antun segina klanchi flanana irak tolantan kulu kumena ni fangade okumbe nyokon kumben ke inafo nyokon kumben kurade o bela gelende kama anko fere bela gelen kake ankatuna hakilie wasaka seka jabi nyana masoro odekama klanchi flanana ina ankelen kana ankan kakan ka fere bela gelen ke kaseka nyokon kumbe sebasoro nyokon kumbena fe nyokon kumbe na ta chugo dodo o siratiga la ne ko ni bolo anye ni ta chugo nyumana bawo ni watila nyokon famu yale dodo anye nyokon kumbe chama ke nyokon fe ambe nyokon do fana o bela jele ye ko na famane ne fe kata ko fe fo kata se nyefe to lantano ma bela jele ni ka barake bawo kabini wati dama ambe to lantano nyokon ka abiseka mine o chugo adron o abe ka yira fana ka fo ambe ka nyere soro doni doni nin kunye nyokon kumbe nyala mabale
14: mais c'était un bon match
10: Francis Kofé Tolantana Jules Koundé ka akumakan kore Argentine fana ye 16e de finale sera soro o ka sebra soro liko Autriche ne ko rotelu fla ani fu a chelu flo bella jelenduna Lionel Messi de fait ne ba ka chelu dafa durla ne coupe du monde kenekan ale radika chelu ka chani beta ye ne wati la ni nyonde nyon kenekan ani coupe du monde tariku yere la o kulu kelen kono Algérie sebra soro Jordanie ne ko rotelu fla ni kelen o ye jigi ya nyuma ye frafina Tolantana kulu mbulu frafina Tolantana kulu were Ghana ni Angleterre bina kari nyogona bine kekanya muga mande dugo wakati la kulu elkono ni miye sebega soro otikibe 16e de finale sera soro jate mne jmere debe sega ke bito lantana anka isufo zerbo lame aka akuka
16: lokun temeni Angleterre ni kurasika kumenkera dolantan dumambaye Angleterre ye chilunan bedu uba ira kwa kanyape dolantan lao singa di jonyafe iku arikin Jotila ngana yintu nye chelouf la bedu. Kafara aleka, Marcus Rashford. Ani kemenche dolanta la Jude Bellingham. Gana kofe jo bisika joro. Ka lako uka jokolosi la kren kren. Lawrence Atizigi Jogina ni kabo keneka. Wini Panama ka kumbe la fien wakatila. Nga, gana dolanta la obidili ka jo dolanta jamana ngana unye ni kugeni rofin. Bi ula yin kumbe na chesri wasado ani bolibo makonona. Gana kemenche dolanta la mire lako dolendo Angleterre Arsenal tonkono Thomas Partey. Afana bina sika ye. Keneka nika Angleterre dolanta la bali ku sagoke ale kuma tagama sebe soro ka taga Toronto Canada sango ka talike aka jamana ni Panama ka kumela sabula ko jara kibaka kwa bena muso dokan ka koro Ghana bisika jigi seme fana Jordan Ayukan Antoine Semenyo Manchester City dolanta la ani Thomas Ashanté ale doni Keneka o tunye ku mente menin yelema ale rede tunye na pamandi min kera ke luye ka na paman soro le ondo nika filu dantoya ko fe obise ka Ghana ka lolo fiu bo Angleterre ka wara sabawo sen
10: Isufo zerbo ka nyafolo debe dansige angabi kene folola onichi on lamelila ame nyoko la soro kokura nega kanye segi temelenko ni sanga antain
0: Ede kongo jamana kanka bi lokun damando saria sumba falini kokuma ambika mankan chaya afanga fana uluko saria sumba falini nyebla bara nobisena la nyini ye ka barika don an jamana fanga bonla anika maraka chugunyuma sinsin nga fanga sina oni faso den tola ton chama mason okuma numa uluko sralo wala sa jamana kuntigi Felix Tshisekedi kasrati sabana soro wa niko bebi sina kasoro ede kongo bi la hala gelen kono inafo manchi kelewa wa ebula bana fana bika chenike yala marabogo bina eglizi nyemu waka ulekan lamewa uluminu mbirika nyini danka siripeo saria sumba falini la nyini baraula yala mule binato Felix Tshisekedi kasingi ako ani babu kansuri Ibrahim ye nyini galu tengu sajo murela kantema ale nyini kelaye wa politiki ani lakana kolombaga lufana anko ka masala lame
13: Sadio Morel Kanté ini nyantuma
17: Sori Ibrahim Kortoros Taulaye
13: Yala Senko RD Congo Eglise nyamoko ye welewele madak minke ka nyeshi marabako ma kuka sharia sumba faleni kotui Yala efe ubina ni welewele madaka yin lamewa
17: Daka du la ukala me parce que Senko ka pression ka bu Anya ye kabila ka wakati la ye anyo pression ke ka jama bade bu konu ye jama la wuli jama de bo et pas de ke affrontement bade Nous sommes cinq ans la main, nous sommes quatre ans la main, nous sommes quatre ans la main. Fanga, tu
13: sais que tu as dit que tu as dit que tu as dit que les charia sont pas faits, ni nyebla bara minu besina, ko akunye kaseka, jamana fanga bon, kaseka fanga duma, kaseka marako nyumanke, nga fanga sina ulukoko ni beye bembembendi, wala sa flisikedi, kato jamana kuntigi yala. Yala, efe, tiens boubolo?
17: Na flisikedi yere ya fo, ale ma fo kapo kone jamana deon, ya nina fe, da de seka to fanga la haisa kwa bo ke. Kwa be son ka are referendum ke donc ni e au fond ire ye ingania ira jamana deuna et puis ni ko ka die chuko chuko ka ke ni société civile fam baya ira la ko ta fe opposition fana jamana deun de roya ira la ka poko to fe o ko ka se ka son sori parce que jamana ko do mo kren kote o iro la nam ma son ka la main RDC de chuko mina a fragiliser l'ende do a be son ka dani ko re ka nyasha ka jamana deuma parce que antara nyina kafoko group arme mimbe RDC akacha keme dogna mi jato kafoko abistisi ka penka uket o ka onyo ona kedro ambe son ka basculena postel basculera chukomina tu bogo ukana nyina kafoko ni changement ni modification de constitution inde ato militaire unana kanyina ukatunu kono kani sikit pale ukono lala kafoko demokrati uka baramanya ulube na kapangata ambe yoro minabi benya bala mimbe kela par exemple ASC jamana ukono niye o exemple sugustoro eske o yani ka miri kafoko ibina nini kika pangade la sinsi itala je opportunite mimbala paske anya e dunia fancha mankono mwgo minu ye fangata katia kabla uye loyoro waresoro hakli be Abdou Djoufla ale francophonie Jerry Rawlings kera mediateur uye parafina kobaula tabombeki union africaine yo emboshe kofe donc bara ware be fanga kose surtout que tu sais que di aye point diplomatique chama engrange ale katle de la condamnation bora nations unies fe Etats-Unis ka faraka union européenne ka condamnation ke ka nyashi Rwanda ma ka nyashi ka irakobe group Arnaud soutenira ko yere ko de piège ou kera RDC Drukolo Matonka. Ni sera onyon diplomatie rojama. Ibe ala de l'idée, ika bo fangala, ika seka, ina pokofia nania ke domina, ka Etats-Unis, ni Iran odon, ka ke médiateur yuni nyonche, aka poko faratou farabise ka jo yorola, ka obake fodunya mobala kali.
13: Ola efe, Félix Tshisekedi akanga je sarati sabana kouere de kopiu, amanki idadu okumala.
17: Nanya le refala je, afae minke opposition na abestan joli joli bo mobutu ni kabila perdre ale na nyona ale tumbise ki impose jama ba kodo kapokwa be pangata jagwela me ale tora opposition na ta orientation di jama tumbala me jama na tumbala me ama son ka gringri kake fangata kujuye parce que lui il était allait tenir homme de taille rere à tout les pouvoirs quoi mais à tout mais état macarfali de nina bon ni il facera qu'au posture sera aide il a la yé fanga sera il craint qu'à gelen de toi il manque qu'à cola c'est jamana ma même à tout kololo bena diamo otise ka mina jo
13: akwere mangambi ka chaya kosobe kadaka wulika jo yere kera anye fangasina martin faluulu yere yale banana wulika jo do senfe amba donc afo felix tshisekedi yere anana fangala wulika jo di kofe politique mo fasode on tokola ton dinamo u bere farala njonka ka joseph kabila wajibia ka seka fangabla wala sa felix tshisekedi kana fangala yala efe wulika jo no de a sababu ye wala sa felix tshisekedi fanaka sigako
17: na ole fere pura ka sigako Tabila sera ka sigako parce que agele arab ma sigako mani ni fana ma son ka sigako defiance de beke fangani population che fangani société civile che fangani opposition che pour mi mala semina adunka tera fe muguni kese desa ka wula kola odu ala kan kishi dedo
13: ngani jamana nyere RD Congo amba do ka fo kele bi kele juguma ba yere o yere ko fe fana ebula bana fana be ka tieni ke jamana in kono o bela politiki ko fana kana gelea ni chugo ina ta ni te frati
17: ebola yere ya dama koye ya e folo fani ebola tu na na e a chaque fois o MSC tumbe na parce que USAID tumbe wari badi pour ka ko chamanke si sa États-Unis trop koko o wari nunu te dituni donc o wari soro si sa kapoko ibe ni ebola jere akagele donc ni ibe ni kono la la ibe fere de ke mo ka nyache o ma akaga yiriwa anye aye ayere ka ekipu bete na dunya kono ube palo palo na chuko mina parce que visa te sona ka mo o tape ka visa duma podu ye condition do respecte ibo de laje ka sabachira chigi ka hakli sigi la chigi non te tama ni nkedro ni njamana bayi na fura kapoko ni ndaka firi ka fara tou kandro fara fina bede vena kololo wa restoro ka fara kololo ni nde sena
13: Sajo Murel Kante iniche ikani jabi nunu bela jelenko son
17: merci iniche ini baraje
0: anga bi mo wele ni Sajo Murel Kante politiki yani lakana ko lombaga hatu nyini ngalimbe Asori Ibrahim Lefe Bwake Côte d'Ivoire jamana kan chakeda do blara sinkan kabisa yirika nabi lujurato degin barabulu la lanyine ku bali an delu masra dakuna yuko abdelika ye chomina anka sigida ukono Suleiman Nakone kala seliba
18: Wake dugu kono misrida do la anisraba do la lujurato chama debe sigika delike wala saku tanga kabo o delima centre artisanal lamine fatigue barabulu do bla 500 ba kono toni bichegi ni woro o kono degili beke o kuna baracha masira tigela kren kren nyala bara woro debi centre in kono nala walu jurato yere debu jen degili souvanti nga jate mine mi miseka keni wakati la baina we moko chama te centre in kono ina fo folo osoro la mufe isif drame bo nyefo anwi ale degli karamogo doyi
19: les handicapés sont pas trop comme avant passé de
20: lujurato machatuguni ina fo korole akbe jugumina we resol la buluti fraud de coson polio banakise nyekorot galila folo la ankubu ye fam bella jelenfe nga bibina o machatuguni ubena kelen kelen ate ina fo korole mogo do ere de leno wardel la tukukona o kadu ye kateme bara dege ka o ere de be anka bara gele ambulu o benata on chesri lendo ante kalu sara soroni bara ina nga amake ni timina njaye ni degli do kanka ke ama baro ke fu lujurato ye
18: Nyemego Simon ye lujurato na marayi ale bara damine santrin kono kabini samba kono toni bikono toni saba ale be yiri mo gonu deglan degun do bu dalani wakati aka sere ya ola
21: mata do ba kan do yutena avant ang me sido mamra me yiri kada e en courant am bon atrama kan buru mo avant on est plus jeune comme avant voilà si tu en avais mo sere pour un fanana oko ka chambo ame de bru
18: Lujurato nunu kabalu bibo uka fenglanta ferita odela ngani wakatina sanibrete kake ina fofolo akumeke tukumi nyemugo simo kafola
21: avant tawo kuma san bonsan farafin do ba san bole na bakansi na tawo mkume na le kode nuku sa joko jomo kume na e di bitring roshite na adit
18: Florent Ousou fanay lujurato na marayi alebe samara kalandike cheimbe lujurato uka deliko
22: grebuya flenye mami nume wari duma bi ni olute indomina abe gile ya u bolo utena dumuni yere soro kake bolla bara dume ara madenda irime dama ni ye bolla bara do kalan ni mado be soro ki deme o sirakan o bese koke nga kato bolon kono ka drome mwani mwandili o mayi
18: Lujurato uka bara degli beke san sabadi kono ngao san sabako kofe betesi kuyereta kuna Emil Kafola ale santri nye mwoye
23: san sabak kalan kofe kalanso be sere ya sebenduma nimba jira kafo usera kalayina Oseben kakanka udeme nu masa uyu blasara ukaseko ukacheke dausi nga seta ya koso na uyu blakata ubuso ngata uyere sura sara daura tuni ukoso ambu utu anfe
18: Air France kina bakari kuyilu juratoye aaka degili kalanke centre artisanal lamine fatiga kononala san bakile ni keme konotoni bi konotoni duru uyorola ayara radio glan anisamra glan deke bibina aka barake yorobi ayere bulu centre inke la sababu nyumaye ama
24: depi nana ya mbekunye wa sora anika formation mkenye nika baralo kaba don depi nana mbubu baralo kere don klien fana binanga centre lukoso
18: Ablali senka nisi sanche degili selaka ke lujurato keme chama de kuna. Nga mwobioro ni duru de selaka degili kunche lisebe soro. oyere degun dɔ ye ka ɲɛsi santiri yi ma o de siratigɛla a ɲɛmɔgɔ k'olu mako be baaraminɛ caaman na walasa k'u ka baara nɔgɔya u bolo hakili jigila lujuratɔw bɛɛlajɛlen be se ka degili kɛ santiri yi kɔnɔna la a be kɛ sariya dɔw de kɔnɔ o ye u bena ni wolosɛbɛ ye ani degili la ɲini sɛbɛ
0: aw ni ciɲɛ tulomajɔ la masunu kunna sara dunbiya k'an bɛnna ye ka ɲɛsi Takara nɛgɛ kanɲɛ segin aw be ka RFI mandenkan le lamɛn aw danse.
9: Maimouna Zerbo.
0: Sénégal waraw cira Norvège fɛ kunun celu saba ani fila an coupe du monde na ɲɔgɔn kunbɛn hukumu kɔnɔ jigitigɛ u kɔkɔrɔman dɔnla caaman bolo an bena an ka lasigiden ka ɲɛfolo sɔrɔ ka bɔ a tanba kunda sedeyao kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw be tagama la guine bisawo ni ye atile damani ye laɲini ka jamana ni lolatɛmɛ fanga tagabolo jatiminɛ an bena ɲɛfolo sɔrɔ o fana kan baɲumankɛtɔn horizon sans frontière a bi ka wele bila sénégal la marabagaw ma u ka fɛɛrɛ ɲini u ka jamanaden bi nani ɲɔgɔn lahalaya kan minw nɔminɛlen bɛ moritani kabi ni ye a san kelen ɲɔgɔn ye ni bɛɛ bena walawala aw ye a timɛ aw danse kokura sénégal ka waraw binna kokura coupe du monde na kɛnɛ kan u ka kunu ɲɔgɔn kunbɛn senfɛ ni norvège ye u cira celu saba ani fila a kɛra dusukasi ye a sénégal la kɔkɔrɔman dɔnla caaman bolo nga u dɔw fana be a jigiya k'u na se sɔrɔ u ka ɲɔgɔn kunbɛn nata la ni irak ye tamakunda sénégal la kɔrɔɲafa na mɔgɔ caaman le jɛra ka ni ɲɔgɔn kunbɛn lajɛ ɲɔgɔn fɛ dugun tolantan kɛnɛ kan ka bɔ tamakunda mamudu samura
1: sénégal waraw kɔkɔrɔmadɔnbagaw caaman minw nana ɲɔgɔnkunbɛn nin mafilɛ a bakunda tolɔntan kɛnɛ kan jigitɛgɛ dɛ be olu ɲada la kabini norvɛ tolɔntannaw y'u ka selu sabanan don mamadu dramɛ ye olu do ye
2: bon ni match ni honnêtement bon que de la déception pour certains joueurs comme Koulibaly donc agnaye Koulibaly actuellement bon à la place bon até anna équipe kono quoi donc il a perdu en vraiment en efficacité il a perdu en force quoi mais c'est une grande déception hein, que nous prenons
1: Alimbo fananana ka Sénégal waro ko koroma don ale de ka Sénégal de kalamoko de djelegi noy pap chawye
3: non problème ni ngoni jour ni te quoi polybalité nyaade te mais pap jode do yalon ni e kera courtier supporter fana ou la réaction ou fana nyana kata au sérieux parce que be yalon ko Koulibaly jour baade do bari até formula mena ama ballon tanké ballon tan haut niveau ça ne pardonne pas ni isigi karo kelen karo fula ima ballon tanké ima nyana kana directement kadon terrain kono ala de un jour Il va mener ban faut Martin Tora doni wala don Eliman Diaye ben Sadio Mané fona jour bader mais ni ama foutié akala bo
1: Sénégal ka 6e de finale si la soro be ka gelia ou ka kunun de cette la non ko son Norvège nyakoro nga digi do bu bolo ni Irak ni nyogon ki o nyogon ku men mi bolo dalen don 23 le mu gani woro wala sa ka jeyoro sabana nyana mansoro Mamoudou Samoura Tambakunda RFI
0: ɲɔgɔn kunbɛn wɛrɛw la algérie ye jordani ci celu fila ani kelen fransi fana ye se sɔrɔ ani fu aze kone bena a tɔ walawala aw ye a coupe du monde na kunnafoniw kɛnɛ kan sani dɔɔni
9: RFI
0: kunnafoni wɛrɛw la sénégal la jamana ɲɛmɔgɔ basiru jomai fayi ka tile saba tagama be kuncɛ bi alemaɲe ni tagama laɲini ye ka jamana fila nunu cɛ baaraɲɔgɔnya sinsin o min be senna kabi san caaman a ka ni tile saba tagama senfɛ bolonɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔw kan ni alemaɲe marabagaw ye o bɛnkanw be tali kɛ misalila a kuran sɔrɔli fɛrɛ kuraw a pano solɛrw ko kan jiko sɔrɔko ani a cakɛdaw jɔli farafina tile biyanfan tɔnba sedeyao kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw be tagama la guine bisawo kabi sibirilo laɲini ka jatiminɛ kɛ lonlatɛmɛ fanga tagabolo kan ciden kulu ni ɲɛmɔgɔya bi sierra leone na kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ amara aidara banguda le bolo ɲɔgɔn ye dɔw kɛra kunu o ni a general la hortan intan cɛ guine bisawo lonlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kunnafoniyaw la an baaraw bi taga ɲɛ bi fana salifa saganibo
8: general hortan ta ka ɲɔgɔn ɲɛ ko sikafo kɛra ni guine bisawo kɛlɛbolo ko minisiri nga kunnafoni jɔnjɔn fosi ma sɔrɔ u ka ɲɔgɔn ye nunu ko kan o ko sierra leone kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ general amara aidara bangura ani anofɛmɔgɔw i n'a fɔ sénégal kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ côte d'ivoire ghana ani nigeria taw u ni kɔkɔnko minisiri fatu jaw ye ɲɔgɔn ka bɔ donatɛ une yoy sik ka foke o kan tamani la nyiri ka jatemine ke wala saka don blastra mu ka kan kake ani fere mu sik ata wala sa fanga ka sik siviluma wati ko falen kono ka bi dan sigira jamana kuntiki koro o mon sugo imbalo ka fanga la novan claude le muga ani woro samba flan muga ani doro c'est là où ya jira ka bi na donatem fanga deme wala sa jamana kuntiki kala taw ka ke kokura jelenya basigi ani tanaya kono o kala ta bulo dalen don le sam claude le woro nata nin tamani be bla o minande kono ani tamamere munu kera kalo temene una watimi sedao jamana kelebulo nyimoko be guinée bissau fangasina inafo domingo simos pereira ani fernando diaz da costa urube kolosilu kono ukadu kono kakayini anka kuna foni sur leuye sedao jamana kelebulo nyimoko makuma okala halaka unu wanyoko nyefuro ukatam
0: ta Côte d'Ivoire amrabaga djeklu nyamgo Robert Mpegre Mambe ye la direke kunu ni fanga sina protocton ye kakuma njamdan kala fliko na bo djeklu kura sigili kokan djeklu mintu misena seyi ni ye akalo akele ni ko nyoron ye ni mrabago ye la tireta ko djeklu nbo ama akunu ala jiren kuntun ye mrabaga djeklu nyamgo bulu bo akilna ira a protocton mo nuna Nigeria mo muga ani pro bin Mfe, ufamba ye chike la uye kuna fonia ula marakono don fe ukasirion alofana achia marafatigu uye mugu uli dugude nuka karilonsu kawe la plateau marakono Nigeria chamanchi anfana Burkina Faso wasadon kasaria tali nkosa ina nabisra di jamana doma ukusaguna dine sratrama anika dine tofana bunya kabi osaria kofora marabogo fe dine nyamogo do tunye akorofo krenkrian la silamen do dine nyamogo do nomne nafana inafo imama Mohamed Akindo bi alni doti sona ka kuma kekeneka an dine do nofe mogo ko saria nyasinimbe ululema jeneba baro kalasili
4: Slame dine mwgo do bolo, minu sona kakuma anfe dogola. Maraba ukani sada imbolo de kunkan wa kabena olu de seken keren keren yala. Sada se mibe bato yoro joli bali bara yoro do wla. Nga ukuba jigia uko dondo bena se yelemani bena don sada infando wla. Ni kretien katoliku hakli sigilendo akola. Abe fo kretien minu mako protestan olu do fanako sada intara olu de kama. Sabula, sada infando ba foko danka sigimanka una minu beke alabato so ukono. Aniko so ukanata. Kake alabato yoro ye ble ni sadan benente o mogoma dine jekuluba minu be Burkina Faso oluma son sadan fando mafana nga ukabena ke sababu ye beki ka dine stratagama wafana kabena siginyo ya no ya oni nyonche ni e jamana don yere ye bololo furba kuma yoro kan utlane be fla do be ka sadan fo do fana be ka kon benika hatlina maraba ko ni kuma sadan taganye sin dine fosima ukuba fe dine kana faran farali do jamana don ni nyonche bula ko jatige wale mimbe jamana inkono ka fando soro la dine famia balia fe ani dine nyimgo do ka wajulu o koson u ba fe ku korosi 600
0: Dien tomba ko Canada, États-Unis, ani farafina tomba fanaye u kambo, ani lokun damne kuka joro ira an mugu flu kola, Soudan jamana kan kren kren la, el obeida ndukan, kordo fan marakono, États-Unis ala nyine an mugu chulu ka jo kele nyongo ma wuni nyongo nche. Mauritani, Senegal la jamana den bin Shoto kabi marskalo samba flani muga aniduru banyumaketon horizon sans frontières naka baranye sinimbe tunga tagala ula fasalima uton leyeni la selike uka fola mugo numnena lakana tigila mugo kasikesikali ule simfe dugo dugo tunga tagala u akeleli ukumukono bubakara se ye horizon sans frontières barakela doye akubi wile bla sinigal mra ke uka jika seka sikinsu anka ire lami
5: Ils étaient arrêtés à Nouadhibou dans le
8: camp. Outumina la Nouadhibou. La kanati la mouro ka segi segi lou sen fe. Ka kini mraba ou yefere mounou bla 5 ans. Wala sa ka tunga taka kele dogo dogo sera fe. Bibi na, ou bebe kaso la Nouakchot. Alsa, ou makiri, ou somo ou kafola. Kabini marskalo temene ina, ou be kaso la. Fosima bla 5 ans min bajira, ko ou bina ki, wal mou bina labila. Ou ka dembayo ko ou joro lendo. Sabula ko ninyan wati damandoye, ou te ka kibaria soro ou kakola. Ou ko ou le tunje lembe ou ka somo ou kabalola. Sisan, ou be kaso la kou den ou furu mousso ou ane kou mansan to gelea kono. An ou horizon sans frontières banyou maketon, amba la nyin ou ka labila. Kou bla kaso la kokan, ou e gasi e hadama denya sera fe. Ou mansa do kote amma. Horizon sans frontières ba la nyin Senegal marabaga ou fi. Jamana ou che bara nyonya sera fe. Ou ka kumonyo nyon ke ni Mauritani marabaga ou ye. Wala sa, Senegal jamana do nou ka labila kabou kaso la, wale man ou kou bla kase giso.
5: Soit le rapatriement de ses compatriotes.
0: Boubacar Seya, Horizon sans frontières Barakelado, Akumakam Taranika, Bailema Anye, A Salifa Asaganoufe. États-Unis, Manabroye, la Tieta, Katunga Tarala, Sebentan, Chig. Seginbwen ku bo États-Unis jamana kan ku bla kataka Guinée équatoriale la hotonga taka la Segin nuye a Jamaïque jamana deunye Uganda Érythrée Sénégal walma aide de Congo kaw e Guinée bi équatoriale la bijati jamana okela amnuye benkan soro ni États-Unis o wala saka yentunga taka la 7 tan kumbe u fe a kabini na sandamne mo binani ngon le labora États-Unis jagoya ku bla kataka a Guinée équatoriale la jamana kan Soudan du Sud yen kala fle na taw blo dalen lo ka beni décembre kalot le muga ani flayé samba flané muga la selika ko ina bo a djeklu le fe kunu awni ke at lo majola a kan ben 600 kelen fan flanana nega kanya chegin tem nan sanga tanyé mandé
6: maimouna zerbo
0: Nataula mwawili ni kene kan kuma dira Sadio Morella Kantema ale la kanako ane politiko lomba ningalute e de Congo jamana nyemgo a Sadia Sumba kala flik e Sadia Sumba o fane koka muso ka kene jamuka ni lokum babu bitalike a tienta furu ni agelia uka anka jamana okono nyano che 600 coupe du monde kuna fono ni zie koni zie koni
23: Auni soroma kokura wa audience yanga bi tarata don ku dimono kuna fondi kene flana sanfe kle flana 30 ans betanya bi olutela Ghana ni Angleterre tabula obolo dalendo bi nega kanyamuga mande dugu wati la jatimne jume yere de bisiga ke o 30 ans kan kulu el konala obina isufo zerbo ka nyefolu soro soni au kanata rosi Au danse kokura coupe du monocle flana tulantan betanya bi frafina tulantan kulure Ghana ni Angleterre bina karinyona ne kanye muga made dugu wati la kulu el kono nimi ye sebagasro otigi be 16e de finale sera soro jatemne mere de bisaka ke bi tulantana anka isufo zerboka nyefolu la me nyofe
16: Lokun temeni Angleterre ni kurasika kumenkera donantan du mambaye Angleterre yitulu nan bedu ubayira kwa kanya fe donantan law singadi donya fe iko arikin joti la ngana yitun yetelu flabedu kafara aleka Marcus Rashford ani kemche donantan la Jude Bellingham gana ko fe jobi sika joro kalako uka jokoro si la krenkren Lawrence Atizigi jogina ni ka bo keneka woni Panama ka kumbe la fien wakatila nga gana donantan law bi dili ka jo donantan jamana ngana onye ni ku geni rofin bi wala yin kumbena Chesri wasado ani bolibo makonona Gana kemenke dolanta la mire la ko dolendo Angleterre Arsenal tonkono Thomas Partey afana bena siga ye kenekan nika Angleterre dolanta la bali ku sagoke alek mata kama sebe soroka taka Toronto Canada sango ka talike aka jamana ni Panama ka kumela sabula ko gela kibaka ko abena mutodokan ka koro Gana bisika jigi semefana Jordan Ayukan Antoine Semenyo Manchester City dolanta la ani Thomas Ashanté ale doni kenekan otunye ku mente menya yelema ale rede tunye na pamandi minkere kelue ka na paman soro leon do ni ka filu dal doya ko fe obise ka gana ka lolo fiun bo Angleterre ka wara saba wo senkoro
23: ka kon o tolanta nye Portugal ni Uzbekistan benanyo la soro ne ka nye tan wolon fla wati fra final tolanta kuluere RD Congo ni Colombie benakari nyona kuluka kono soro ma ne ka nye fla wakati la o RD Congo ni Portugal kuye flani binke boliko flola onitie on lamelila amedan ni yorola amesiki ka nyoro la soro sini ni kenekele sanfe
0: de Congo kabilo kundamando Sadia Sumba falne kokuma bika mankan kaya afangata fana oluko ni Sadia Sumba falne nyebla bara mino bisena alanyini ka barka don jamana fanga bonla anika maraka chukunyuma sinsi nga fanga sina o ne faso de ntola ton chama mason okuma numa oluko sralo wala sa jamana kontri Felix Tshisekedi kasrati sabana soro ni ko babisena kasro aide de Congo bilahala gelen kono ina fo bamanchi kele wa Ebola bana fana mbika chenike ni babu kansori Ibrahima yewele sama Sadio Morella Kantema ale nyinike la ane politike ni lakana kolombraye ankuka masala soro
7: Sadio Morella Kanté ini nyantuma
11: Sari Ibrahim Kortoros taulaye
7: Yala senko RD Congo eglise nyamuko yewelewele madak minke ka nyeshi marabako wuma kuka sharia sumba faleni kutui Yala efe ubina ni welewele madaka yin lamewa
11: Dakadu la ukala me paske senko ka presyon ka Anya ye kabila ka wakachila ye anyo presyon ke ka jama bade buko nuye jama la wuli jama bebo e pareke afrosman bade
17: n'u ye sanko lamɛn o de ka nɔgɔ bɛɛ ma o de ka fisa bɛɛ fana ma.
7: fanga tigilamɔgɔw kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko ni sariya sunba falenni ɲɛbila baara minnu bɛ sen na ko a kun ye ka se ka jamana fanga bon ka se ka fanga di u ma ka se ka marako ɲuman kɛ nka fanga sinaw olu ko ko. Félix Tshisekedi ka to jamana kuntigiya la yala e fɛ tiɲɛ b'u bolo.
17: Na Félix Tshisekedi yɛrɛ y'a fɔ ale m'a fɔ k'a fɔ ko ni jamanadenw y'a ɲini a fɛ n'a bɛ se ka to fanga la halisa k'a b'o kɛ wa k'a bɛ sɔn ka hali referendum kɛ donc n'i ye o fɔ i yɛrɛ ye i ŋaniya yira jamanadenw na et puis ni kɔ ka di ye cogo cogo k'a kɛ ni société civile fanba y'a yira i la k'o t'a fɛ opposition fana jamanadenw de do u y'a yira i la k'a fɔ k'o t'o fɛ o ko ka se ka se ka sun. Parce que jamana ko do mɔgɔ kelen ko tɛ o yɔrɔ la n'a ma sɔn k'a lamɛn RDC bɛ cogo min na a fragilisélen de do a bɛ sɔn ka na ni ko wɛrɛ ka ɲasi a ka jamanadenw ma parce que an kana ɲina k'a fɔ ko groupe armé min bɛ RDC a ka ca kɛmɛ donc n'a m'i janto k'a fɔ ko a b'i sisi ka fɛnkɛw kɛ o ka o ɲɔgɔnna kɛ dɔrɔn an bɛ sɔn ka bascule i n'a fɔ Sahel basculera cogo min na et puis mɔgɔw kana ɲina. Ça faut qu'on ait changement ni modification de constitution in de yato. Militaire ou nana, kanyina ou kat tenu konon kanyi sikit pale ou konon lala. Ça faut qu'on démocrate ou ka baramanya, ou loubena ka fangata, ambe yoro minabi, benyabala, mimbe kela par exemple, ASI djemana ou konon. Niye ou exemple sougoustoro. Est-ce que yani ika miri ka faut qu'on ibina nini ki ka fangade la sinsi, ita la je opportunité mimbala. Parce que anya e dunya fancha man konon, mwgo minu ye fanga ta ka ca k'a bila u ye lɔyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ hakili bɛ Abdou Diofla ani francophonie Jerry Rawlings kɛra médiateur ye farafinna ko baw la Thabo Mbeki Union Africaine y'o embauché kɔfɛ donc baara wɛrɛ bɛ ye fanga kɔsɔ surtout que Tshisekedi a ye point diplomatique caman engrangé ale ka tile de la condamnation bɔra Nations Unies fɛ États-Unis ka fara ta Union Européenne ka condamnation kɛ ka ɲasi Rwanda ma ka ɲasi k'a yira ko bɛ groupe armé u soutenira ko yɛrɛ ko bɛ piège kɛra RDC dugukolo mafɛnw kan ni sera o ɲɔgɔn diplomatie yɔrɔ jan ma de fanga la i ka se ka i n'a fɔ Kofi Annan y'a kɛ don min na ka États-Unis ni Iran o don ka kɛ médiateur y'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka fɔ ko farafinw fana bɛ se ka jɔyɔrɔ la ka caman b'a la.
7: O la e fɛ Félix Tshisekedi a kan ka jɛ sarati sabanan ko yɛrɛ de kɔ pewu a man k'i da don o kuma la.
17: N'an y'a lɛ yɛrɛ fa lajɛ a fa ye min kɛ opposition na a bɛ san joli joli bɔ Mobutu ni Kabila père bilalen na ɲɔgɔn na ale tun bɛ se k'i impose jama b'a k'o don k'a fɔ k'a bɛ fanga ta diyagoya la mɛ ale tora opposition na ka orientation di jama tun b'a lamɛn jamana tun b'a lamɛn a ma sɔn ka girin-girin ka kɛ fanga ta kojugu ye. Parce que lui, il était, allait être un homme d'État, il a tout le pouvoir, mais à tout le État, ma carfali de Nina. Bon, ni il fassait la posture sur aide, il n'a pas eu fanga sur il craint qu'à gelin de toi, il manque qu'à cola, c'est jamanama, n'imba to kololobena.
7: A ko yɛrɛ mangan bɛ ka caya kosɛbɛ ka da ka wulikajɔw yɛrɛ kɛra an ye fanga sina Martin Fayulu yɛrɛ ye ale banana o wulikajɔ dɔw sen fɛ an b'a dɔn k'a fɔ Félix Tshisekedi yɛrɛ a nana fanga la kɔfɛ diinɛmɔgɔw u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka Joseph Kabila wajibiya a ka se ka fanga bila walasa Félix Tshisekedi kana fanga la yala e fɛ o wulikajɔ ninnu de y'a sababu ye walasa Félix Tshisekedi fana ka segin
17: parce que a gɛlɛyara mɛ a seginna a kɔ mɛ ni nin fana ma sɔn ka segi a kɔ défiance de bɛ kɛ fanga ni population cɛ fanga ni société civile cɛ fanga ni opposition cɛ fɔ min mana se min na de sa ka wuli a ka kisi.
7: Ani jamana yɛrɛ RD Congo an b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ bɛ yen kɛlɛ jugumanba yɛrɛ o yɛrɛ kɔfɛ fana Ebola bana fana bɛ ka tiɲɛni kɛ jamana in kɔnɔ o bɛɛ la politiki nin cogoya in na. Ni te frati
17: Ebola yɛrɛ y'a damako ye i y'a ye fɔlɔ fɛ ni Ebola a chaque OMS tun bɛ na parce que USAID tun bɛ wari ba di pour ka ko caman kɛ sisan États-Unis trop ko ko o wari ninnu tɛ di tuguni donc o wari sɔrɔ sisan k'a fɔ ko i bɛ nin Ebola gérer a ka gɛlɛn donc n'i bɛ nin kɔnɔla la i bɛ fɛɛrɛ de kɛ mɔgɔw ka ɲasi o ma a kana yiriwa an ye a ye a yɛrɛ ka ekipu bɛ sɛna duniɲa kɔnɔ u bɛ palonpalonna cogo min na parce que visa tɛ sɔnna ka mɔgɔw ta fɛ ka visa d'u ma fo n'u ye condition do respecte i b'o de lajɛ ka sabatira sigi ka hakili sigi la sigi non te n'a manin kedro nin jamana bay na fora ka poko nin da ka fri ka para to kandro para fina bede bena kololo wa restoro ka para kololo nin de sena
7: sajo murel kante inichi ikani jabinu no bela jele koso
17: merci inichi ni baraje
0: Sadio Morella Kante anka bi mawlina to ningalimbe sori Ibrahim Lefe ne kuna fondi kene bakrubaw akli jigila a coupe du monde kene kan kuno Senegal waraw kira Norvège fe ci lu saba ani fla Algérie fana yese soro Jordanie kan ci lu fla ani kele France fana yese soro Irak kan ci lu saba ani fu CDAO kele bulo nyamro lu bi tagama la Guinée Bissau ak bi lo kon francienne la ñine ka jam nan lu la teme fanga tablo jatimne ñoy do re kera o ukmu kono kuno ne Guinée Bisawo lonateme fanga nyamroyi 600 muso ka kene machino kuna Sara Dumbia onike atloma jola kambe wati wore
7: muso ka kene la Laisha Dukuri
10: Parafina yoro chamana ni muso che fatura abe furu che dogokema wala saka akademison kisi la moyoro chamama fanworela ni muso de fatura adogo muso dobe blakana anola achelala o tabuluy doko oma ko tienta fru do era fana ko ko konsekin fru bi muso ka kene jemu kambe na kuma odikan wala saka fru nyere juba judon ani kumina abike fukata se anafa ani akololoma mande ko korodomba o ani lamemba o ambe na ulude ka seria sorobi koka bijamu kain kene kono ame ofuka awali nyumando RFI mandinka la melila bi abe ka kuma tienta furu de kan wali ma ko sekin furu furu nasu ya jumendo akekun yere yemu akoka ebla madin kokoro dombaka basabati sidibema kabo la Guinée jamana kono ale yere kene soroka ba basabati sidibe ineche anga wole jabelila Aywa basabati sidibe ko sekin furu wali ma tienta furu ale jubaju yere borami
12: na fora fono ko ke furu fonya la le bala wali ma ni ke sara hamante ni muso sara ka furu de ke o konse ko ka furu la ki furu la woye fonya la le folo a fola ma wole ni muso sara ka asodon fudu wa tre fudu di ne damu yane walma nyanya ye fudu non kono oba ke da ye muso do muso do alese ku la muso noro ka wete fudu noro la di ade foma ku noro la fudu ora flana sa wole ye ke fudu di okoro ka foko ni ke sara ba o manika kando ke oye saya bato ko le di ado manding ke tale muso di fudu kono okoso ni ke sara kasodon amuso no ke badema do walma la babon kono modo dembise demso di setara kaduma wotu ne dawu la kundule koso
10: o kunu nu yere kun kunye muye
12: o la wuli ni hinale ma ka ala wuli ko sa den men soronto den wuli kana bla sese yaro den wuli se ka kuna munu mena nyana ka ba woni muso bora lu kono kata yoro bere ida ye ka ko den wuli so wato se la denen kun ni nende di den wuli la farta kenya men ka ko so mo ban kala dan ka fo ni ke bari ma do be no din so di setara ka du ma ka fu la tun la ko le ko so hali manden ko mando ni mo e bola muso ko ay ma kana na le ko ni jama ti le ko do ni bade ni yala o har ko ko bade ni yala woro kali ada ma mo ti le ko ro le ka fo ko ni te te be mena bari ma do di se ka muso ni ti la trende
10: yala ni tablo mi flan ni na me ke an fe folo yala si san no abike halisa an ga sigi do ko no wa
12: ko se be ay ke la yoro do la men ma son ka anala da ko do la folo wuli akela an ka yoro do fana na atekela yeno ka ben dunya si fadi kurani ma
10: basabati sidibe mali fando be ni furunye uluka lada eredi tabulu mindu ubeka makaran kosebe uye wakoro duguri njoila marala kilometri keme ane biolon flani duru bamako masuru nyala anye adama kulibali la soroka bo uduguina ale yere furunye kaba anga ka nyefoto ulame
13: wala anwe ya ni chia fatura ni aye kalona nikle tanko nike ni chia dogo nime abidu mwade alfuru bisiri ola oyanga yoro re tablo be dobe ne bulu ina nyo o sanani de ne kroge fatura mngeni so dirano ma ne magela fo israla bo on fe ambulo da brafu ite afuru ni tola
10: basa bati sidibi ambora si sanka adama kulibali lame ulufi abina fo muso bante akola sabula kuga la dado yala akukanga keja kuya ye muso kanwa ambe wati mina ikobi
12: abikuna te dia buyadi ka fo ko muso yesi anin wala ka do wal ma ke pade ma do ka ala wuli ni hina me ma fo ni hina ube ada se ka ke woro na aye ke la muso kan ka kan kan ni ka nasro na mo men ka dani halima den ko mando idi ke do ye adoni ka sia woro na sada abe ma tene ni muso ni men be se ka be ala ni men yede fana ni muso du man te de ka kon ke la saya ni ajantoni muso do ajantoni muso ni ka la ofe adiwuma oro na te men fana mi se ida ye kafoku akise ka diwuma ka sabu ke ba wala wudi to hina me ma mi dembali ya fudu kono odi ke sabu dika e den ke sene klem ba to hal na so na ka ko kala sida e asida ke ba de ma do ko
10: chama famiera ula ba sabati sidibe la me ba do fana yi u hakli na chi ama chi ta furin kan whatsapp sira ofe anga ulu fana la me
14: for reality u changera parce que folo la mo ku ba ke ku benka sabati du kono benka to yi diun kana bo abeka ke ju kelen ye den jamu kana changer o fɛn nunu mais sisan nɔ a be kɛ muso tɛ lafiya an ka kɛ e ni kani sinamusow ka di bɔn n'a fɔra cɛɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu o ye sinaya de daminɛle a be kɛ i b'a fɔ k'aw ma tile kelen ja kɛ nɔ fɔlɔmɔgɔw kun b'a kɛ bɛn de kama
15: sariya kɛrɛnkɛrɛnnin tɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko ni muso cɛ tanyana ko fo dɔ ka ta du kɔnɔ o tɛ wajibi ye mais du tagabolo ani du yɛrɛ bɛn kɛtogo o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman b'a kanu ka muso lato du kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ a denw kama a bɛ se ka kɛ kun caman ye nka laɲini min kɛlen don a ko la o de ye ka wagati kɛ ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ muso lajɔlen tɛ en même temps ka tila ka muso yɛrɛ hakilina ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka mɛ an b'a ye kuma caman na a dɔw bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an ka duw kɔnɔna la ka da kan i bɛ taa sɔrɔ buramusow olu caman b'u ba ma hali n'a sɔrɔ a ka di dɔgɔkɛ ubiyɛn n'a ka di kɔrɔkɛ
19: mɔgɔw kun be tiɲɛ ta kɛ ka da jigiya de kama i b'a dɔn ni cɛ wɛrɛ ye muso ta o be se k'a fɔ est ce que o bena sɔn ka denw mara est ce que o bena se ka sɔn ka denw jigiya kɔrɔ donc caman kun b'a kɛ o de kama o b'a fɔ ni e yɛrɛ balimakɛ banbagatɔ muso don a ca ala fɛ i ni janto a denw na o tun ye a nafa dɔw ye bɔn an be kile min na i ko bi ne be se k'a fɔ a kɔlɔlɔw be se ka kɛ mun ye o ye bana ta fanfɛla ye parce que mɔgɔ t'a dɔn ni bana be i balimakɛ muso la walima ni bana be i balimakɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ bɔn i t'o kalama e bena e b' o muso ta a caman be yen i t'a sɔrɔ ni bana b' a tigi la a banaw be se ka yɛlɛma i fɛ olu misalila o be se ka kɛ bana minnu be sɔrɔ gilan ta fanfɛlaw la
10: ko denmisɛnw ka lamɔ makarani ko furu in laɲiniba ye o de ye a dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la e yɛrɛ bolo sisan ni furu in ma kɛ ka ɲa a kɔlɔlɔw be se ka kɛ jumanw ye
12: i k'a lɔn mɔ ye kosila wulila ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔfili ju dɔ ye o la i ye kosi fanana wulila juguya kama i t'a sɔrɔ kɔfili ɲuman dɔ be se o la ɔrɔ ni a kɛda ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔ n'a la o fɔlɔma o de ye muso min ditɔ kɛ ma n'a k'a sɔrɔ musow den bira kunbaya musow don a den olu ma faro ni o a labuya kɛsɛla o ma k'a sɔrɔ a nabara si o kun o de kɛ sabu de ka bɛnbaliya la don muso ni a cɛ cɛ walima n'a muso ditɔ kɛmɛ ma n'a k'a sɔrɔ fana kɔtun cɛw yɛrɛ fana tɛ mɔdi mɛ hinɛla a badenma den o la fɔ a yɛrɛ den no a y'a den lafisaya la a badenma o den de o mɛ muso sigina kun sali fɛ ka hina o den na o fana kɛ sabu de fana ka den olu ka alufisɛya o kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye mana furu kɔnɔ a de kɛ sabu de ne yɛrɛ hakilina ye mɛn ni fudu nin kan o kɔrɔ le k'a fɔ ko a kɛ ɲa mɛn ye cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo k'a kɔnɔ a be se ɲɛkudayala k'a bɛn an b'i fadi ma o kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛn cɛɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badema dɔ ma a ye maɲini kan n'a ka sɔrɔ a ka daa ɲɛ ale de se ka ɲɔ ɲa ye a lawuli kɛ hina ma o de sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ a ye daa ma o kan n'a ka sɔrɔ o tɛna sela sɔrɔ n'a kɔnɔ fudu ye lalɔ o le ka fisa a kɛnɛ de ani o kɔfɛ fana ni muso sara k'a sɔrɔ kɛɛ ye a ye kɛto muso dɔɔni mɛn dila cɛw ma ka lawuli sa musow de hina a kɔrɔmuso den la ka alu kunna mɔmɔ n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko u ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔ ɲɛ ye a kan ka daa ma kɔnɔ n'a ni cɛ tɛna sela ka ɲɔ ɲɛ ye ala wuli tɔ hina ma yɛrɛ hinaw tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka la lɔ o le ka fisa o dɔ
10: kɔsegin furu yi ni an ka sisan taabolow yɛrɛ be taa ɲɔan fɛ wa
12: e k'a lɔn duniɲa ye lakeɲala le kɔnɔ hali bisa ko kɔrɔ le lakeɲala ɔrɔ an benbalu ka sila kɔrɔ mɛnu sa o de ni sila mɛnu ye a dɔ mɛnu na sama ka gwɛla n ma an man kan ka alu bila bara an ka kan ka kɛɲa le ma falen k'a bɛn an bi tele fadi ma Oli kanyi anya fokanya kela fankala omi koroman tamine Kenya do oro kafoko ka blasisi wiki ntena Kenya fana nikakanka lano ya kabe ambi telema wole ye ka musu nyinika na ye kefe aldise benado aldise ka fubike jonsa dengulu ulkana fese ya ulkana wa yorobede eka lini dengulu yere fana ntara yorobede tumamena dengi la mwala yoromendo jindule donado ani yinka nine fana donado hali dengu kera seni wedaya adise nina la fabrako adi alanya libeche yorodo abunyani yoromendo onka na kasura kafoko hina ye anafaso molute aye afa ulire la lamrale kono asiamando adise kasabatina dolu kono bawo andembal kaslas la sa asiamando aitu yase ana moyali sabatinyama al nasura na kafoko kakuda yali modernizasyon brana kanafa kasura ana kolma kono anfana kanka ana kukuda ule modernize ka ben dunya si fadima kabanka ala don mirindi bere nida fana sola nado ulfana yalo kafoko anfana bimbaluku alu hakili daya lente de moyara sabatikulfe oro nanka fodroko anda bela besika bebla sikata do hidaye ante se kala do wuludi adu fanani anta angere la sala koro kamto akani yete nyonya ye kono wole tono kabo katani ateni di fankala ate fankala ote moya la sabatidi
10: basa bati silibe ambi foko sebe ni kumanu numbela jelina
12: kono ba alfu alla wole la ni alla kunyanyina katere mande kokoro mande
10: Nene tume ambolubi kada au kuluka muso uka jamukan kenekan RFI mandika sanfe. Au niche au kwa kulu manjola au kambe dogo kumwere ni wati kele anini kene kelinkan. Ganyan uche au besega sigin kani jamukan kenekan.

0: ani farafina tomba fana ye o kambo ni lokun damne kuka joroira amugo flokola Sudan jamana kan krenkren la el obeida ndukan kordo famara kono Etats-Unis ala nyine amugo chiluka jo akela nyon maw ni nyonche Mauritanie Senegal la jamana dem bin Shoto kabi marskalo samba flane muga aniduru banyumaketon horizon sans frontières naka baranya sinimbe tunga tagalaw la fasalima uton leni la selike uka fola mugo numnena lakana tigila mugo kasikasikalu le simfe dogo dogo tunga tagalaw akeleli ukumukono Boubacar Assé ye horizon sans frontières barakela doye akubi wele bla Senegal mra ke uka jaseka sikinsu anka ere lame.
1: Ils étaient arrêtés à Nouadhibou dans le cadre de la guerre de l'Ukraine. Bibina, au bébé Kassou la Nouakchott, Alsa, Oumakiri, Osomo Kafola, Kabini Marskalo Temenina. Ube kasola. Fosima bila senka mimbajira kuu bina kihi wali mwabena labila. Ukadembe yoku ujorolendo, sabula uko ninyaa wati damandoye, uteka kibari yasura ukakula. Uko ule tunjelembe ukasomo ukabalola. Sisa, ube kasola kudengu, ufurumusu ane kumansa uto gile yakono. Anu Horizon Sans Frontières banyu maketon, amba la nyinu ukalabila. Kubla kasola koka, uwe gasi hadama denya sirafe. Umansa doko te ama. Horizon Sans Frontières bala nyinu Senegal marabaga ufi. Jamana uche bara nyogonya sirafe. Ukakumonyogonyo keni muriteni marabaga uye. Walasa, Senegal
2: soit le rapatriement de ses compatriotes.
0: Boubacar Assé, Horizon Sans Frontières, Barakelado, Akumakam Taranika, Bailama Anye, à Salifa, à Saranoufe. Etats-Unis, Manabro, Yela Tieta, Katunga Tarala, Sebentan, Shigingbuen, Kubo, Etats-Unis, Yamanakan, Kubla Kataka, Guinée Équatoriale, Kotunga Tarala, Shigunouye, Jamaïka, Yamana Donye, Ouganda, Érythrée, Sénégal, Walma, Aide de Congo Kao, Guinée équatoriale la bidjati jamana okela amnuye benkansro ni États-Unis o wala saka yentunga tagala 7 tan kumbe u fe akabini na sandamne mo binani ngon le labora États-Unis jagoya ku blaka taga a Guinée équatoriale la jamana ka Sudan du Sud yen kala fli na taw blo dalen lo ka beni décembre kalot le muga ani flayé samba flané muga la selika ko ina bo a djeklu le fe kunu awni ke at lo majola a kambe 6600 kenen fan flanana nega kanya shigin temnani sanga tanye mande
3: maimuna zerbo
0: nataula mrawlini kenen kan kuma dira Sadio Morella Kantema ale la kanako ane politiko lomba ningalut Edu Kongo jamana nyemugo asaria sumba kala flik asaria sumba ofane koka musoka kene jamuka ni lokun babu bitalike tienta furu ni agelia uka anka jamana okono nyano che 6600 coupe du monde kuna fono ni zie koni
4: Auni soroma kokurawa audance yanga bi tarata donc du mono kuna fondi kene flana sans fait que flana 30 ans betanya bi olutela gana ni angletera tabula obolo dalendo bi nega kanya muga mande dugu wakati la jatimne jume yere de bisiga ke o 30 ans kan kulu el konala obina isufo zerboka nyefolu soro soni au kanata rosi au danse kokura coupe du monocle flana tulantan betanya bi farafina tulantan kulure gana ni angleterre bina kari nyogona ni kanya muga made dugu wakati la kulu el kono ni miye se bagasro otibe 16e de finale sera soro jatemne mere de bisaka ke bi tulantana anka isufo zerboka nyefolu la me nyogo fe
5: lokun temeni angleterre ni kurasika kumenkera dulantan duman baye angleterre ye kirunan bedu ubayira kwa kanya fe dulantan law singa di jonya fe iko arikin Joti la ngana yintun ye chelouf la bedou. Kafara aleka, Marcus Rashford, anike menche dolanta la Jude Bellingham. Gana kofè jo bisika joro. Ka lako uka jokolosi la kren kren. Lawrence Atizdigi Jogina nika abo keneka, wini Panama ka kumbe la fien wakati la. Nga, gana dolanta la obidili ka jo dolanta jamana ngana wunye niku geniro fin. Bi ula yon kumbe na, Chesri Wasadou, ani Bolibo Makonona. Gana kemenche dolanta la mire la kodolendo Angleterre Arsenal tonkono Thomas Partey afana bena siga ye keneka nika Angleterre dolanta la wabali kusagoke alekuma takama sebe soroka taka Toronto Canada sangoka talike akajamana ni Panama kakumela sabula kujala kibaka kwa bina mutodoka kakoro Gana bisika jigi semefana, Jordan Ayukan, Antoine Semenyo, Manchester City durantan la, ani Thomas Ashanté, ale doni kenekan, otunye kumente meni nya yelema. Ale rede tunye napaman di, min kere ke luye. Ka napaman sorole un don, ni ka filou dal doraya, kofè, obise ka gana ka lolo fiyon bo, Angleterre ka wara saba ou senkoro.
4: Kakon, o tulantanye, Portugal ni Ouzbekistan, benanyo la soronege kanye tan ou lonfla wogati, farafina tulantan koulou were, RD Congo ni Colombie, benakari nyo na koulou ka konon, soroma nege kanye fla, Ouratila, au RD Congo ni Portugal kuye flani binke boliko flola auniche on lamelila amedan ni yorola amesika nyoro lasro sini ni kenekle insanfe
0: RD Congo kabilo kundamando sadia sumba falni kokuma bika mankan kaya afangata fana oluko ni sadia sumba falni nyebla bara minobisena ala nyini ka barka don jamana fanga bonla anika maraka chukunyuma sinsi nga fanga sina oni faso den tola ton chama mason okuma numa oluko sralo wala sa jamana kuntri Felix Tshisekedi kasrati sabanansro ni ko babisena kasro RD Congo bila hala gelen kono inafo bamanchi kele wa Ebola banafana bika kienike ni babu kansori Ibrahima yewele sama Sadio Morella Kantema ale nyinikela ane politike ni lakana kolombraye ankuka masala soro
6: Sadio Morella Kanté ini nyantuma
7: Sori Ibrahim Kortogos taulaye
6: Yala senko RD Congo eglise nyamuko yewelewele madak minke ka nyeshi marabako umakuka sharia sumba faleni kutui Yala efe ubina ni yewelewele madakanyi la mewa
7: Daka du la ukala me paske senko ka presyon ka bo Anya ye kabila ka wakachila ye anyo presyon ke ka jama bade bu konu ye jama la wili jama be bo epade ke afrontman bade Nous y sommes encore la main, au décal norbema, au décal tabefarama.
6: Fanga tiglamoko konbika yira kafo ko ni sharia sumba falini nyebla bara minubesina ko akunye kaseka jamana fanga bon kaseka fanga duma kaseka marako nyumanke nga fanga sina uluko ko di wa flisi kedi kato jamana kuntigiala yala efe tiabu bulu
7: na flisi kedi rea fo ale ma fo kapo koni jamana de ya nyina fe da de se ka to fanga haisa kwa bokewa kwa be sonka are referendum ke donc ni e o fo i re ye i ngani ai ra jamana de una e pui ni ko ka die chuku chuku ka ke ni societe civile fam ba ya ira la ko ta fe opposition fana jamana de un de do ya ira la kapo ko to fe o ko ka se ka se ka sori parce que jamana ko do mo kren côté o yoro la namma son kala main rdc de chugomina a fragiliser l'ende do abe son kala ni kore kanya shaka jamana de ma parce que encore nyina ka foko groupe armé mbé rdc akacha kemé donc nami jato ka foko abistisi ka tanka oké o ka onyo ona ke dro ambe son ka basculer na postel basculera chugomina pou bo ka nyina kapoko ni changement ni modification de constitution in de ato militaire ou nana kanyina ukatu ni kono kani sikit pale ukono lala kapoko demokratu kabaramanya ulubena kapangata ambe yoro minabi benya bala nimbe kila par exemple ASC jamana ukono niye o exemple sugustoro eske o yani ika amerika poko ibina nini kika pangade la sinsi itala je opportunite mimbala paske anya yo dunia fancha mankono mwgo minu ye fangata kachaka abla uye loyoro waresoro hakli be Abdou Diouf la ane francophonie Jerry Rawlings kera mediateur uye parafina kobaula tabombe ki Union Africaine yo amboshe kofe donc bara ware be fangako se surtout que Tshisekedi aye point diplomatique chama engrange ale katle de la condamnation bora Nations Unies fe Etats-Unis ka farata Union Européenne ka condamnation ke ka nyashi Rwanda ma ka nyashi ka irakobe groupe armé ou soutenu la konyere ko be piège ou kera RDC droukolo matonka ni sera onyon diplomatie yoro jama ide fangala ikaseka inafo Kofi Annan yake domina ka Etats-Unis ni Iran odon ta ke mediateur yoni nyon che akapoko farapi ufarabise ka jo yoro la ka tamo bala
6: Ulae fe Felix Tshisekedi akanga je sarati sabana nkwere de kopiu amanki idado upumala
7: na nyale refala je afaye minke opposition na abestan joli joli bo mobutu ni kabila perdre ale na nyona ale tumbise ki impose jama ba kodo kapoko abe fangata jago yala me ale tora opposition na ka orientation di jama tumbala me jama na tumbala me ama son ka gringri kake fangata kujuye parce que lui, il était, allait être un homme d'État, il a tout le pouvoir, mais à tout le état, ma carfali de Nina. Bon, ni il fassera qu'au posture sera, et dès, il n'a pas eu fanga sera, il craint qu'à gelin de toi, il manque qu'à colasse, jamanama, ni bato, kololo, bena.
6: A ko yɛrɛ mankan bi ka caya kosɛbɛ ka da ka wulikajɔw yɛrɛ kɛra an ye fanga sina Martin Fayulu yɛrɛ ye ale banana o wulikajɔ dɔw sen fɛ an b'a dɔn k'a fɔ Félix Tshisekedi yɛrɛ a nana fanga la kɔfɛ diinɛmɔgɔw u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka Joseph Kabila wajibiya a ka se ka fanga bila walasa Félix Tshisekedi kana fanga la yala e fɛ o wulikajɔ nunu de y'a sababu ye walasa Félix Tshisekedi fana ka sega
7: parce que a gelera ma signako mais ni fana ma son katirako défiance de bete fangani population che fangani société civile che fangani opposition che pour mi mala semina de sakam kawula tangishi
6: ani jamana nyere RD Congo amba do ka fo kelebi kele juguma ba yere o yere ko fe fana ebula bana fana bika cheninke jamana nkono o bela politique ni chugaye ni te frati
7: ebola yere ya damako ye ya follow fami ebola a chaque fois merci tumbe na parce que USAID tumbe wari badi pour ka ko chamanke si ça États-Unis trop koko o wari nunu te ditouni donc o wari soro si ça ka poko ibe ni ebola gere akagele donc ni ibe ni kodola la ibe sere de ke mo ka nyache o ma akada yiriwa anye aye ayere ka ekipu be sena dunya kono ube palon palon na chugo mena parce que visa te sona ka mo ta fe ka visa duma pour nous les conditions do respecter ibo de laje ka tabachira tsigi ka hakle sigi la tsigi non te tama nin ke droni jamana bay na fora ka poko nin daka fri ka fara to ka dro fara sina bede bena kololo wa restoro ka fara kololo nin de sena
6: sajo murel kante inichi ikani jabinu no bela jelen ko son
7: merci inichi ni baraje
0: sajo murel la kante hanka bi mawlina to ni ngalimbe sori ibrahim le fe ni kuna fondi kene bakruba akli jigila a coupe du monde kene kan kuno senegal la waraw tira norvege fe tilu saba anifla algérie fana yese soro jordani kan tilu fla anikeli france fana yese soro iraka kan tilu saba anifu cdo kele bulo nyamro olubi tarama la guinée bissau akabi lokum frankena la nyine ka jamnan luna teme fanga trablo jatimne nyoy do rekera o ukumukono kuno ni guinée bisawo lonateme fanga nyamgo yi 600 musoka kene machino kuna sara dumbia onike akloma jola kambe wati wore
8: musoka kene la laisha dukuri
9: Parafina yoro chamana ni muso che fatura abifuru che dogokema wala saka akademiso mkisi la mo yoro chamama. Fanwarela ni muso de fatura adoko muso dobe blakana anola achelala. Otabulu yin doko oma ko chienta fru dowe refona ko kukosekin fru. Bi muso kwa kene jemukambe na kuma orikan wala saka fru yere juba judon. Ani kumina avike fukatase anafaa ani akololoma mande kukoro dombaga u ani lamembaga u ambe na uludeka sire ya soro bi akoka bijamuka inkene kono ame ofuka awali nyumando RFI mandinka la melila bi ambe ka kuma chienta furu de kan wali ma kosekin furu furu nasugu ya jumendo akekun yere yimu akoka ebla made kokoro dombaka basabati sidibema kabo la gine jamana kono ale yere ikene soroka ban basabati sidibe ineche anga wole jabelila aiwa basabati sidibe kosekin furu wali ma chienta furu ale jubaju yere borami
10: na fora fora ko ke furu fonya la lebala wali ma ni ke sara hamante ni muso sara ka furu de ke o kofe koro ka furu la tun furu la woye fonya la le de folo a fola ma wole ni muso sara ka asodon fudu wa tre fudu di me damu yane walma nyanya ye fudu men kono oba ke da ye muso wo do muso do alese ku la muso wo noro ka wete fudu wo noro la di arifoma ku noro la fudu ora flanan sa wole ye ke fudu di okoro ka foko ni ke sara bawo manika kando ke woye saya bato ko le di ado manding ke ta le muso di fudu kono okoso ni ke sara kasodon a muso you know ke badema do walma la pabon kono modo den se dem so di se tara ka do ma wo ti ne dawu la kundu le ko so
9: o ko nunu yere kun kun ye mu ye
10: wo la wuli ni hina le ma ka ala wuli ko sa den men so don to den wuli kana bla se se yaro den wuli di se ka kuna mu mena nyana ka ba won ni muso bora lu kono kata yoro bere ida ye ka ko den wuli so what was it like then and go meet them la farta kenya men ka ko so mo ban kala dan ka fo ko ni ta ke bari ma do be no din so di setara ka du ma ka fu la tu la ko ne ko so hali manden ko mando ni mo e bola mo so ko ay ma kana na le ko ni jama ti le ko ni bade ni yala o har ko ko bade ni yala o kan ya da ma mo ti le ko ro le ka fo ko ni che che le me na bari ma do di se ka mo so ni ti la trende
9: yala ni tablo mi flani na me ke an fe folo yala si san no abi ke hali sa anga si do ko no wa
10: ko se be ay ke la yoro do la men ma so ka anala da ko do la folo e wuli akela nka yoro do fana na atekela yeno ben dunya si fadi kuranima
9: basa bati sidibe mali fando be ni furunye uluka lada eredi tabulu mindu ubika makaran kosebe uyu wakoro duguri joila marala kilometri keme ane biolon flani duru bamako masurunyala anyi adama kulibali la soroka bo uduguina ale yere furunke kaba anga kanye foto ulame
11: wala anvea ni che fatura ne ay kalona nikle tanko nike ni che dogo ni me abedo mode al furu bisiri ola oyanga yoro re tablo be do be ne bulu ni nanyo o sananide ne kroge fatura mu ngani so diranuma ne magela fo israala bo on fe ambulo da bra fuiti a furuni tola
9: basa batisi dibi ambora si sanka adama kulibali lame ulufi abina fo muso bante akola sabula kuga la dado yala akukanga keja kuyaye muso kanwa ambe watimina ikobi
10: abi kuna te biya buya di ka fofo muso yesi ani mola ka do wal ma ke pade ma do tin ka ala wuli ni hina me ma ko ni hina o be ada se ka ke woro na aye ke la muso kan ka kan kan ni ka na so na mo men ka da ni hali man den ko do mando idi ke do ye adoni ka sia woro na sa da abe ma tene ni muso ni men be se ka be ala ni men re fa na ni muso du man te de ka kon ke la sa ya ni a jantoni muso do e a jantoni muso man ni ka lo fia di uma por na temen fana mi se ida ye kafoku atese ka di uma ka sabu ke ba wala wuli to hina me ma mi dembalia ye fudu kono o de sabu di ka e den ke senefle mbato hal na so na ka kokala sida e asida ke ba de mado do
9: chama famiera ula ba sabati sidibe la me ba do fana yi u hakli na chi ama chi ta furin kan whatsapp sira u fe anga ulu fana la me
12: for reality u changera parce que folo la mo ku ba ke ku benka sabati du kono benka to yi di un kana bo a beka ke juli kele unye de un jamu gana change o fen un oh merci sa no abike muso te lafia anga ke eni kanisina muso ukadi bon afra te salin si sa no o balma doka na efu oye sina yari dam lele abike ba foka uma kilekele njake no fula mga ukuma ke bende kama
13: chada kerenketa nite no kaida kafoko ni muso chete na kofo doka ta du kono o te wajibe men du takabolo ani du ere bens ketro orebe ke sobwe mo chawamba kanu kamsola to dukonna la apsega ke adun kama apsega ke kunchamai nga dangini munkele no akoda ode ka wogati ke kajatimne ke no asoro musola jolente amemtan ka klaka muso ere hakil na nyini ngalike no asoro abefega me ama e kuma chamana adobe ke kololoi anga du konnala kadaka ibita soro buramso ulu chamambu bama alno soro akadi droke uvena kadi koroke
14: moko mbi chinta ke kada jigari kama ibado ni chewrei muso taubse kafo esko bina so kadi umara esko bina sama so du du jigia koro no chama kuma ko re kama wafo ni era balma ke bamba ka to muso do acha alafo ini janto adu na otu anafa do ba me klim na iko binek se ka fo akololo bi se ka mu ye o ye banata fa fe la parce que moko ta don i ni ni banabe ibal make musula wal mani banabe ibal make re la ka koro bo eto kalama e bi na e bo o musuta a chama be ta so ni banaba atikila a banaw bi se ka yelema ife o nu misali la o se ka ke bana mu be soro glanta fa fe la wala
9: ko dem se unka la mo makarani ko fruin la nyini baye o de adaw ye u da don akololo do la e re bulu sisan ni fruin make kanya akololo ho bisika ke jumonye
10: e kalon moye ko sila wala nyuma ya do kama ya so do ko fili gudo ye wala e ko si fana na wala duya kama ya so do ko fili nyuma do di sola woro ni akeda akololo dume ye so na la wo fulama wode muso men di toke ma na kasro muso woden bra kumba ya muso wodo atin uluma faro ni wa labu ya tesala wama kasro anabara siwo kun wode kesa budi ka tembali ala do muso ni a tete wal mana at muso di toke ma na kasro fana ko tin sia wede fana tem wode ne nyala pa de ma de wala fo aida de no a de nafsela a pa de ma woden ni wo me muso sina ko sal se ka sina woden no kan kesa budi fana ta de wulu ka al fixe ya ko ro ka ko ni nyonya ye mana fu kono ari kesa budi nere hakilina ime ni fulu nika okoro leka koko akenya mei chela koroma amankan kabulu kakona adise nye kudayala kabe ambi ifadima okoro kafo ni muso mei chesara naka kankadi ake parima aduma ayema nika naka suru akadanyi aldise kanyonya ye ala ulike hinama odisura akono odo ayedama uka naka suru otana sela suru nakono fulu ye lalo uleka sita akenendi anyo ukofe fona ni muso sara kasuru kei ayiketo muso doni mendila keuma kala ulisa muso odiki na akoro muso denu la ka alukuna momo nasoro na kafo kuhu ni kiawo kono ndese kanyonya ya kanka dama kono nani kia tana sela kanyonya ye ala ulito hina mera hina utesura kono wate akakanka lalo ule kafisaoro
9: kwa seki mfuru ini anga si santabulu uye rebita anyo anfewa
10: seka lo dunya ye la kenya lale kono halibisa kukoro le la kenya la oro ambye mbalu ka sila koro menista wudi ni sila meni ye ado meni na stama kadalama amma kanka alubla baranga kanka kenya le mafali kate ambi ile fadima wole kanyi anya fokanya chala fankala wami kodomanta mine kenya do oro kafoko kabla sisi weke intema kenya fana nikakanka lano ya kabe ambi telema wole ye ka musu nyinika na ye kefe aldise benado aldise ka fubike jonsa dengulu ulkana sisi ya ulkana wa yorobede ekalo ni dengulu yere fana ntara yorobede tumame na dengi la mwala yoromendo jindule donado ani yinka nine fana donado hali dengu kera feni wedaya adise nina la fabrako adi alanya libe ke yorodo abunyani yoromendo onka na kasoro kafoko hina ye anafaso molute aye afa ulire la lamra le kono asiamando adise ka sabati na dolu kono bawo ambe mal ka slas la sa asiamando aye tu ya se ana moyali sabati nyama al nasoro na kafoko ka kuda yali modernization brana kana pan kasoro ana kulma kono an fana kan ka ana ko kodo wulle modernize ka ben dunya ci fadima ka banka ala do mirinde berani da fana solo na dolu fana ya lo ka ko an fana bembalu ko al khakili da yelente de moyara sabati kulfe oro nanka fodroko anda bela besika bebla sikata do idaye ante se kala do wuludi ado fanani anta angere la sla koro kamuto akani yete nyonya ye kono wole tono kabo katani ateni bi fankala ate fankala ote moya la sabati
9: basa bati silibe ambi fu ko sebe ni kumanu num bela jelina
10: kono ba alfu alla wole la ni alla kunyenin na kadere mande ko kodo mande
9: tume ambolobi kada aukuluka muso ka jamukan kenekan RFI mandika sanfe aunichi aukakuluma jola aukambe dogo kumwere ni wati kele anini kenekelinkan ganya noche obese gasigin kanin jamukan
0: takara ne kanye shigin hobika RFI mandinkan lilame au danse
3: Maimouna Zerbo.
0: Sénégal waraw ci da Norvège fe kunu ci lu saba ani fla en coupe du monde na ñoon ko mo uk mo kono digitige u ko ko man don la ci mambulu amina ankala ski den ka ñeflu soro ka bo at tamba kunda ce diawo kele bulo ñam go bi tramala kine bisawo ni at le damanié la ñine ka jëm nan lula te me fanga tablo jatimne amina ñeflu soro o fanaka bañ maketon horizon sans frontières abika wole bla Sénégal la marabroma u ka fere ñini u ka jëbana den bi nan ñoon la hala ya kan minu nom na limbe Mauritanie ka bi ni a 5 kile nyongonye, ni bebe na wala auye atime au danse kukura. Sénégal ka wara obina kokura coupe du monde na keneka huka kunu nyon kumbe simfeni norvégie u tira chelu saba ani fla akera du sukasiye a Sénégal la kokoro mandon la chamambulu nga u do fana bi ajigia kuna sesoro u ka nyon kumbe na talani irakie tamakunda Sénégal la koronya fana mo chamale jera ka ni nyon kumbe la je nyon fe dugun tolanta keneka ka bo tamakunda Mamoudou Samoura
15: Sénégal wara ko koroma don banka o chaman munu nana nyokon kumbe ni mafle amba kunda tlontan kene kam digi tege debo ulu nyadala kabri norte tlontan no yuka silu sabanando Mamadou Dramé ye ulu doye
16: Ah bon, ni match ni honnêtement bon que de la déception pour certains joueurs comme Koulibaly. Donc Agnaye Koulibaly actuellement bon à la place bon à une équipe qu'on a quoi. Donc il a perdu en vraiment en efficacité, il a perdu en force quoi. Mais c'est une grande déception hein, que nous prenons.
15: Alimbo fananana ka Sénégal waro kokoro madon. Allez be ka Sénégal de kalamoko de Djalagi, nous et Pape Tiawye.
17: Non, problème ni goni, jour nunte quoi. Koulibalité, nyahadete, mais pap jodero. Alors, ni ikera courtier. Supporter ou fana, ou la réaction ou fana, nyana kata au sérieux. Parce que, ben alon ko Koulibaly, jour bade don. Bari ate formula, mena ama balantanke. Balantan haut niveau, ça ne pardonne pas. Ni isigi, karokelen, karofula, ima balantanke, ima nyana kana, directement kadon terrain kono. A la décision, un jour. Il va mener ban faux Martini Tora Doni voilà donc Eliman Diaye ben Sadio Mané fana jour badero mais ni ama foutier akala bo
15: Sénégal ka 6ème de finale si la sorali be ka geleya ou ka kunun de cette lan ko son Norvège nyakoro nga digi do bu bolo ni Irak ni nyogon ki o nyogon ku men min bolo dalen don 24 ot le mu gagne woro wala sa ka jeyoro sabana nyana mansoro Mamoudou Samoura Tambacounda RFI
0: ñon ko men walaw la algérie jordan ci kilou fla ané kelim france fana yesse soro ané fo azé koné bina ato walawala awyé a coupe du monde ko no fono kenekan sani doni
3: RFI
0: na foni waraw la Senegal la jamana nyamugo Bassirou Diomaye Faye katli saba tama bi kunche bi Allemagne ni tama la nyini ka jamna flan nu che baranyo ya sinsi o mimbi sena ka bi sankama akan tli saba tama sim feblo no black era benkan seven doka ni Allemagne mrabago ye o benkan bitali ke misalila a courant sur les fere kurawu a panneau solaire ko kan jiko soroko ani a chake daw joli para finat le bien fin tomba sur dia o kele blo nyamugo bi tama la Guinée Bissau ka bi sibrilo la ñine ka jam jatimna ke luna teme fanga tabulo kan ci den klun ñamugo ya bi sera leona kele bulo ñamugo amara aidara bangura le bulu ñoy yi dow kera kunu oni a general la ortan intache guine bisawo luna teme fanga ñamugo kuna fonya wala ambara bi taganye bi fana salifa sagano
1: o general ortan ta ka ñoy ko si ka fo kera ni guine bisawo kele bulu ministre nga kuna foni jonjon fosi masoro o ga nyogonyo nunun kokan oko Sierra Leone kele bulo nyimoro general Amara Aidara Bangura ani anofo mexo ina fo Senegal kele bulo nyimoro Côte d'Ivoire Ghana ani Nigeria taw oni kokon ko ministre Fatou Diawé nyogo ka bodonate oni yoy si ka foke o kanin tamani la nyiniye ka jatimine ke wala sa kadon blastra mu kakan kake ani fere mu se kata wala sa fanga ka sigi civiluma wati ko folen kono kabini dans sigira jamana kuntiki koro o manu sigo imbalo ka fanga la novembre Claude Lemuga ani woro samba flani muga ani doro seda o yajira ka bina donate fanga deme wala sa jamana kuntika la taw ka ke kokura jelenya basigi ani danaya kono o klata bulo dalen don décembre Claude le woro nata ni tamani mbebla o mina de kono ani tamamere munu kera kalo temene una watimi seda o jamana kele bulo nyimugo be Guinée Bissau fanga sina ina fo Domingo Simoes Pereira ani Fernando Diaz da Costa urube kolosilu kono ukadu kono kakanyi ni anka kuna funi sur le uye seda o jamana kele bulo nyimugo makuma ukala halakan unu manyogo nyeforo ukata ta
0: Côte d'Ivoire mrabaga djeklu nyamugo Robert Mbegre Mambe ye la direke kunu ni fanga sina politique ton ye kakuma njamnan kala fliko na bo djeklu kura sigili kokan djeklu mento misena seyi ni ye akalo akele ni ko nyogon ye ni mrabaga ye la tireta ko djeklu nbo ama akunu ala jiren kuntun ye mrabaga djeklu nyamugo bo akil naira a politique mo nuna Nigeria mo muga ani pro bin fe ou famba ye ci kelaw ye kuna fonya wala mara kono don fe o ka serion lo fana a ti mara fatigu ye mou wuli dou de nou kan karilonsu a kawe la plateau mara kono Nigeria ti manti fana Burkina Faso wasa don ka saria talin ko saina nabisra di jamana douma o ko sagona dine sera trama anika dine to fana bunya kabi o saria ko fora mara bo fe a dine nyamodo do tunye akrofo krenkrian la slamen do a dine nyamodo do nomne na fana ina fo imam Mohamed Akindo bi alni dawti sona ka kuma ke kenekan an tine daw no fe mo ko sare nyasinbe ululima jeni babaro kala seli
18: Slame dine mwgo do bolo, minu sonaka kuma anfe dogola. Maraba uka ni sada in bolo de kunkan, wa kabina ulu de segen kerenkeren yala, sada se mibe bato yoro joli bali bara yoro do bla. Nga, uku ba jigi ako dondo bina se, yelemani bina don sada in fando ula. Ni kretien katoliku hakli sigilendo akola, abefo kretien minu mako protestan ulu do fanako sada in tara ulu de kama. Sabula, sada in fando ba foko danka sigimanka una minu beke alabato so ukono, aniko so ukana taka ke alabato yoro ye ble ni sadain benente o mogoma dine jekuluba minu be Burkina Faso oluma son sadain fando mafana nga ukabena ke sababu ye beki ka dine stratagama wafana kabena siginyo ya nugo ya oninyonche ni e jamana don yere ye bololo furba kuma yoro kan utlane be fla do be ka sadain fu do fana be ka kon benika haklina maraba ko ni kuma sadain taganye sin dine fosima ukuba fe dine kana faranfarali do jamana don ninyonche Sabula ko jatige wale mimbe jamana inkono, ka fando soro la dine famia balia fe, ani dine nyemgo doka wajulu, okoson, uba fe kukorosi sisan.
0: Dien tomba ko Canada, États-Unis, ani farafina tomba fanaye ukambo, ani lokun damne kuka joro ira, an mugu flu kola, Sudan jamana kan kren kren la, el obeida dukan, kordo famara kono, États-Unis ala nyine an mugu chulu ka jo, kele nyongo ma ou nyongo nche. Mauritanie, Senegal la jamana den bin, Shoto kabi marskalo samba flane muga aniduru banyumaketon horizon sans frontiere naka baranye sinimbe tunga tagalaw lafasalima uton leni la selike uka fola mugo numnena lakana tigila mugo kasikasikalu le simfe dugo dugo tunga tagalaw akeleli ukumukono bubakara se ye horizon sans frontiere barakela doye akubi wele bla Senegal mra ke uka jaseka sikinsu anka ere lame
2: J'étais arrêté à
1: Nouadhibou
2: dans le
1: cadre de Nouadhibou. La carte est la mort au Casse-Sévé. Kakini Mrabao y ferait nous blesser 5 ans. Voilà ça qu'a tout à taka que les deux gros séraphés. Bibina, au bébé Casso la Nouakchot. Alsa, ou Makiri, ou Somo au Cafola. Kabini Marskalo Temenina. Ube kasola, fosima bila senka mimbajira kuo bina ki wali maubina labila. Ukademba yoku ujorolendo, sabula uko niya wati damandoye, uteka kubere yasura ukakula. Uko ule tunjelembe ukasomo waka balola. Sisa, ube kasola kudengu, ufurumusu aniku masa uto gile yakono. Anu horizon sans frontières banyu maketon, amba langinu ukalabila. Kubla kasola koka, uwe gasi hadama denya serafe, umansa doko te ama. Horizon sans frontières bala yini Senegal marabaga ufi. Jamana uche bara nyogonya serafe, ukakumo nyogonyo ke ni Mauritani marabaga uye. Wala sa, Senegal jamana dunu kalabla kabu kasola, wale ma uku bla kasi iso.
2: Soit le rapatriement de ses compatriotes.
0: Bubakara Seya, Horizon sans frontières barakelado, hakumaka untara nika bailama anye a Salifa Asaga Nrofe. États-Unis marabaga uye la tigeta katunga tagala 70 Shegingbwen, kubo États-Unis jamana kan ko blaka taka Guinée équatoriale la hotunga tagala chegun nuye Jamaïque jamana deuye Uganda Érythrée Sénégal Walma et de Congo kaw Guinée équatoriale la bidjati jamana okela amnuye benkansro ni États-Unis wala saka yentunga tagala 7 tan kumbe u fe kabini na sandamne mo binani ngon le labora États-Unis jagoya ko blaka taka Guinée équatoriale la jamana kan Sudan du Sud yen kala fle na taw blo dalen lo ka beni décembre le muga ani flaye samba flane muga la selika ko ina bo a jeklu le fe kunu awni ke at lo majola a kamben 600 kenan fan flanana nega kanya shigin temnani sanga tanye mande
3: maimuna zerbo
0: Nataula mwawili ni kenaika kuma dira Sadio Morella Kantema ali lakana ko ane politiko lomba ningalut Et de Congo, Yamana Nyamugo, Asaria Sumba, Kalaflik, Asaria Sumba, Ofane Koka, Musoka Kene, Yamuka, ni Lokum Babu Vitalike, Tienta Furu, ni Ageliauka, Anka Yamana Okono, Yanouke, 600, Coupe du Mona Kunafono, ni Ziekoni.
19: Ziekoni.
4: Auni soroma kokurawa audance yanga bi tarata don ku dimono kuna fondi kene flana sanfe kle flana 30 ans betanya bi olutela gana ni angletera tabula obolo dalendo bi nega kanya muga mande dubu wagatila jatimne jume yere de bisiga ke o 30 ans kan kulu el konala obina isufo zerboka nyefolu soro soni au kanata rosi Au danse kokura coupe du monocle flana tolantan betanye bi frafina tolantan kulure gana ni angleterre bina karinyona ni kanye muga made dugo wati la kulu el kono ni miye se bagasro otibe 16e de finale sera soro jatemine mere de bisaka ke bi tolantana anka isufo zerboka nyefolu la me nyo fe
5: lokun temeni angleterre ni kurasika kumenkera donantan duman baye angleterre ye kirunan bedu uba yira kwa kanya pe donantan law singa di jonya fe iko arikin Jotila nganan yutu nye chelouf la bedou. Kafara aleka, Marcus Rashford, anike menche dolanta la Jude Bellingham. Gana kofè jo bisika joro. Ka lako uka jokolosi la kren kren. Lawrence Atizigi Jogina ni ka bo keneka, wuni Panama ka kumbe la fien wakatila. Nga, gana dolanta la obidili ka jo dolanta jamana nganan yutu nye ni ku geniro fin. Bi wula yon kumbe na, Chesri Wasadou, ani Bolibo Makonana. Gana kemenke dolanta la minire la ko dolendo Angleterre Arsenal tonkono Thomas Partey afana bena siga ye keneka nika Angleterre dolanta la bali ku sagoke alekuma tagama sebe soroka taga Toronto Canada sangoka talike aka jamana ni Panama ka kumela sabula ko jala kibaka kwa bena mutodokan kakoro Gana bisika jigi semefana Jordan Ayukan Antoine Semenyo Manchester City dolanta la ani Thomas Ashanté ale doni keneka otunye ku menteni nya yelema ale rede tunye na pamandi mi kera ke luye ka na paman sorole do ni ka filou d'adoria ko fe obise ka gana ka lolo fiu bo Angleterre ka wara saba wo sinkoro
4: ka kon o tolanta nye Portugal ni Uzbekistan benanyo la sorone ka nye tan wolon fla wati frafina tolanta ku were RD Congo ni Colombie benakari nyo na ku ka kono soroma ne ka nye fla wati la o RD Congo ni Portugal ku ye fla ni binke boliko flola onitie on lamelila en medan ni rola en mesiki ka nyo la soro sini ni kenekle san fe
0: RD Congo kabi lokun damando sariya sumba falni kokuma bika mankan kaya afangata fana oluko ni sariya sumba falni nyebla bara minu bisena ala nyini ka barka don jamana fanga bonla anika maraka chukunyuma sinsi nga fanga sina oni faso den tola ton chama mason okuma numa oluko sralo wala sa jamana kuntri Felix Tshisekedi kasrati sabanansoro ni ko babisena kasro RD Congo bila hala gelen kono inafo bamanchi kele wa Ebola banafana bika kienike ni babu kansori Ibrahima yewele sama Sadio Morella Kantema ale nyinike la ane politike ni lakana kolombraye ankuka masala soro
6: Sadio Morel Kanté ini nyantuma
7: Sori Ibrahim Kortoros taulaye
6: Yala senko RD Congo eglise nyamoko yewelewele madak minke ka nyeshi marabako uma kuka sharia sumba faleni kutui Yala efe ubina ni welewele madaka yin lamewa
7: Daka du la ukala me paske senko ka presyon ka bo Anya ye kabila ka wakachila ye anyo presyon ke ka jama bade bu konu ye jama la wili jama be bo epare ke afrontman bade Nous y sommes encore la main, on est quand nous rompons, on est quand ça baisse à la main.
6: Fanga, tu dis la mère qu'on est bien qu'à ira kafo, qu'on est charia sumba faleni, niébla bara minombe sena, qu'on a kunye kaseka, jamana fanga bon, kaseka fanga duma, kaseka marakonyumanke, nga fanga sina uluko ko di wa. Félix Tshisekedi kato jamana kuntigi yala yala efe tiabu bolo
7: na Félix Tshisekedi re a fo ale ma fo ka pokone jamana de ya nyina fe da de se ka to fanga haisa kwa bokewa kwa be sonka are referendum ke donc ni e o fo i re ye i ngani ai ra jamana de una e pui ni ko ka die chuko chuko ka ke ni société civile fam ba ya ira la ko ta fe opposition fana jamana de un de do ya ira la ka poko to fe o ko ka se ka sori parce que jamana ko do mo kren côté o yoro la namma son kala main rdc de chogomina a fragiliser l'ende do abe son kala ni kore ka nyasha ka jamana de ma parce que ankara nyira ka foko group arme mi be rdc akacha keme donc nami jato ka poko abistisi ka tanka oke o ka onyo ona ke dro ambe son ka basculer na postel basculera chogomina pou bo ka na nyira kapoko ni changement ni modification de constitution in de ato militaire nana kanyina ukatu ni kono kanisi pale ukono lala kapoko demokratu kabaramanya ulube na kapangata ambe yoro minabi benya bala nimbe kila par exemple ASC jamana ukono niye o exemple sugustoro eske o yani ka amerika foko ibina nini kika pangade rasinsi itala je opportunite mimbala paske anya yo dunia fancha mankono mwomu nye fangata kachaka abla uye loyoro wa resoro hakli be Abdou Djoufla ale francophonie Jerry Rawlings kera mediateur uye pratina ko baula tabombe ki Union africaine yo embauché kofe donc bara ware be fanga koso surtout que Tshisekedi a un point diplomatique chama engrangé ale katle de la condamnation bora Nations Unies fait Etats-Unis ka farata Union européenne ka condamnation ke ka nyashi Rwanda ma ka nyashi ka ira kobe groupe Arnaud soutenira ko yere kobe piège ou kera RDC drukulu matonka ni sera onyon diplomatie yoro jama ide fangala ikaseka inafo Kofi Annan yake domina ka Etats-Unis ni Iran odon ta ke mediateur yoni nyon che akapoko faratu farabise ka jo yoro la ka tamo bala
6: ulaye fe Felix Tshisekedi akanga je sarati sabana ku yere de kopiu amanki dadu opumala
7: na nyale re fala je afaye minke opposition na abestan joli joli bo mobutu ni kabila perdre ale na nyona ale tumbise ki impose jama ba kodo ka pokwa be fangata jago yala na ale tora opposition na ka orientation di jama tumbala me jama na tumbala me ama son ka gringri ka ke fangata kujuye. Parce que lui, il allait être un homme de taille, il a tout le pouvoir, mais à tout l'état, il a carfalé de Nina. Bon, ni il fassera qu'on posture sur aide, il n'a pas eu fanga sur eux. Il craint qu'à gelin de toi, il manque qu'à colasse, jamanama, ni bato, kololo, bena. Jiamo tse ka mina jo.
6: Akuere mangambi ka chaya kosobe kadaka wulika jo yerekera anye fangasina Martin Fayulu yere yale banana wulika jo do usenfe. Amba donc afo Felix Tshisekedi yere anana fangala kofe. So dinamo u bere farala njongonka ka Joseph Kabila wajibia ka sika fangabla wala sa Felix Tshisekedi kana fangala. Yala efe wulika jo no de asababu ye wala sa Felix Tshisekedi fanaka sika.
7: Parce que à Guéléara, mais ni ne fera pas son catégorie. Défiance de bête, fangani, population tchèque, fangani, société civile tchèque, fangani, opposition tchèque, pour mima la semina de sa cabou, kaoula, kankishir.
6: Ani jamana yere RD Congo amba doka fo kelebi kele jugumba amba yere oere kofe fana ebula bana fana bika tieni ke jamana inkono obela politiki nchukwa ina. Nite frati
7: ebola ire ya damakoye ya follow fami ebola a chaque fois merci tumbe na parce que USAID tumbe wari badi pour ka ko chamanke sisa Etats-Unis trop koko o wari nunu te ditouni donc o wari soro sisa ka poko ibeni ebola gere akagele donc ni beni kodola la ibe sere de ke mo ka nyache o ma akada yiriwa anye aye ayere ka ekipu be sena dunya kono ube palon palon na chukome na parce que visa te sona ka mo ta fe ka visa duma pour nous ye condition do respecte ibo de laje ka sabachira tigi ka hakli sigi la tigi non te nama ni nkedro ni njamana bayi na fura ka poko ni ndaka suri ka fara to uka ndro fara fina bede vena kololo wa restoro ka fara kololo ni mbe sena
6: Sajo Murel Kante iniche ikani jabi nunu bela jelen koso
7: merci iniche ini baraje
0: Sajo Murel Kante anka bi mwawli natu ngini ngalimbe sori Ibrahim Lefe ni kuna fondi kene bakruba u akili jigila a Coupe du Monde kene kan kunu Senegal wara uchira Norvège fe chelu saba anifla Algérie fana yese soro Jordani kan chelu fla anikele Francie fana yese soro Iraka kan chelu saba anifu CDA u kele bulo nyamro ulubi tarama la Guinée Bissau akabi lorokun frankena la nyine ka jamnan luna teme fanga tarabulo jatimne nyongi doire kera u ukumukono kunu ni Guinée Bissau lona teme fanga nyamro 600 muso ka kene mashunu kuna Sara Dumbia onike atloma jola kambe wati wore
8: muso ka kene la Laisha Dukuri
9: Parafina yoro chamana ni muso che fatura abe furu che dogo kema wala saka akademiso nkisi la mo yoro chamama fanwarela ni muso de fatura adogo muso dobe blakana anola achelala utabulu yin doko oma ko chienta furu dowe refona ko kukosekin furu bi muso kwa kene jemukambe na kuma orika wala saka furu nyere juba judo ani kumina abike fukatase anafa ani akololoma mande kukoro dombaga u ani lamembaga u ambe na uludeka sire ya soro bi akoka bijamuka inkene kono ame ofuka awali nyumando RFI mandinka la melila bi ambe ka kuma chienta furu de kan wali ma kosekin furu nasu ya jumendo akekun yere yimu akoka Ebla Mandi kukoro dombaka basabati sidibema kabo la Guinea jamana kono ale yere ikene soroka ban basabati sidibe iniche anga wole jabelila aywa basabati sidibe koseki furu walima chienta furu ale jubaju yere borami
10: na fora fora ko ke furu fonya la lebala walima ni ke sara hamante ni muso sara ka furu de ke o kofe koro ka furu la kin furu la woye fonya la le de folo a fola ma wole ni muso sara ka asodon fudu wa tre fudu di ne damu yane walma nyanya ye fudu men kono o ba ke da ye muso wo do muso do al lese ku la muso wo noro ka wete fudu wo noro la di a de foma ku noro la fudu ora flanan sa wole ye ke fudu di o kono ka foko ni ke sara ba wo manika kando ke wo ye saya bato ko le di ado manding ke ta le muso di fudu kono o koso ni ke sara kasodon a muso you know ke badema do walma la pabon kono modo den se dem so di se tara ka do ma wo ti ne dawu la kundu le koso
9: o ku nunu yere ku ku ye muye
10: wo la wuli ni hinale ma ka ala wuli ko sa den men so don to den wuli kana bla se se yaro den wuli di se ka kuna mu men nyaan ka ba won ni muso bora lu kono kata yoro bere ida ye ka ko den wuli so wa to se la den ko ni men le di den wuli la farta kenya men ka ko so mo ban kala dan ka foko ni ta ke bari ma do be no din so di setara ka du ma ka fudula to la ko ne ko so hali manden ko mando ni moye bola muso ko ay makana na le ko ni jamati le ko ni bade ni yala o har ko ko bade ni yala o kan ya dama mo ti le ko ro le ka foko ni tete be men na bari ma do di se ka muso ni ti la trende
9: yala ni tablo mi flani na me ke an fe folo yala si san no abi ke hali sa anga sigi do ko no wa
10: ko se be ay ke la yoro do la men ma son ka anala da ko do la folo wuli akela nka yoro do fana na atekela yeno kaben dunya si fadi kuranima
9: basabati sidibe mali fando be ni furunye uluka lada eredi tabulu mindu ubeka makaran kosebe uyo wakoro duguri joila marala kilometri keme ane biolon flani duru bamako masurunyala anyi adama kulibali la soroka bo uduguina ale yere furunke kaba anga kanye foto ulame
11: wala anvea ni chefa atura ne aye kalona nikle tanko nike ni che dogo ni me abedo mode al furu bisiri ola oyanga yoro re tablo be do be ne bulu ni nanyo o sanani de ne kroge fatura mu ngani so dirani ma ne magela fo israla bo on fe ambulo da vra fuiti a furuni tola
9: basa batisi dibi ambora si sanka adama kulibali lame ulufi abina fo muso bante akola sabula kuga la dado yala akukanga keja kuyaye muso kanwa ambe watimina ikobi
10: abi kuma te biya buya di ka foko fo muso yesi ani mola ka do walma ke bade ma do ken ka ala wuli ni hina me ma foni hina o be ada se ka ke woro na aye ke la muso kan ka kan kan ni ka na so na mo men ka da ni hali man den ko do mando idi ke do ye adoni ka sia woro na sa da abe ma tene ni muso ni membe se ka be ala ni me re fa ni muso du man te de ka kon ke la sa ya ni ajantoni muso do ajantoni muso ni ka fia di uma por na temen fana mi se ida ye kafoku atese ka di uma ka sabu ke ba wala wudi to hina me ma mi dembalia ye fudu kono o de sabu di ka den ke senefle mbato hal na so na ka hokala sida di asida ke ba de mado do
9: chama famiera ula ba sabati sidibe la me ba do fana yi u hakli na chi ama chi ta furin kan whatsapp sira o fe anga ulu fana la me
12: for reality u changera parce que folo la mo ku ba ke ku benka sabati du kono benka to yi di un kana bo abeka ke juli kele unye de un jamu gana change o fen un or mersi sa no abeke muso te lafia anga ke eni kanisina muso ukadi bon afra te salin si sa no o balma doka na efu oye sina yare dam lele abeke ba foka uma kile kele njake no fola mga ukuma ke bende kama
13: chada keren kena nite no chayda ka foko ni muso chetana kofo doka ta du kono o te wajibe men du takabolo ani du ere bens ketugu ore beke sobwe mogo chawamba kanu kamsula tu dukona la apsega ke adun kama apsega ke kunchamai nga dangini munkele no akoda ode ka wakati ke kajatimneke no asoro msula jolente amemta nka klaka msula ere hakil nangini ngalike no asoro abefeka me ama ye kuma chama na adobe ke kololoi anga du konna la kadaka ibita soro buramso ulu chama mbu bama alno soro akadi doke ubena akadi koroke
14: mogo mbi chinta ke kada jigiya de kama I b'a dɔn ni cɛ wɛrɛ ye muso ta o bɛ se k'a fɔ est-ce que o bɛna sɔn ka denw mara est-ce que o bɛna se ka sɔn ka denw jigiya kɔrɔ donc caman kun b'a kɛ o de kama o b'a fɔ ni e yɛrɛ balimakɛ banbagatɔ muso don a ka ca ala fɛ I n'i janto a denw na o tun ye a nafa dɔw ye bon an bɛ tile min na I ko bi ne bɛ se k'a fɔ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye o ye bana ta fanfɛla ye parce que mɔgɔ t'a dɔn ni bana bɛ I balimakɛ muso la walima ni bana bɛ I balimakɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ bon e t'o kalama e bɛ na e b'o muso ta a caman bɛ yen I t'a sɔrɔ ni bana b'a a tigi la a banaw bɛ se ka yɛlɛma I fɛ olu misali la o bɛ se ka kɛ bana minnu bɛ sɔrɔ dilan ta fanfɛlaw la.
18: Ko denmisɛnw ka lamɔ makarani ko furu in laɲiniba ye o de ye a dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la e yɛrɛ bolo sisan ni furu in ma kɛ ka ɲa a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛnw ye.
10: E k'a dɔn mɔgɔ ye kosi la wulila ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔfili ju dɔ ye o la I ye kosi fana la wulila juguya kama I t'a sɔrɔ kɔfili ɲuman dɔ bɛ se o la yɔrɔ ni a kɛra ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔ n'a la o fɔlɔma o de ye muso min ditɔ cɛ ma n'a k'a sɔrɔ muso y'o den bara kunbaya muso y'o don a den olu ma fa dɔ ni o a labonya tɛ sela o ma k'a sɔrɔ a nabara sigi o kun o de kɛ sababu ye ka bɛnbaliya ladon muso ni a cɛ cɛ walima n'a muso ditɔ cɛ ma n'a k'a sɔrɔ fana ko tun cɛw yɛrɛ fana tɛ mɔdi ne hinɛla a badenma den o la fo a yɛrɛ den don a y'a den lafisaya la a badenma o den de o mɛ muso sigi n'a kun sa bɛ fɛ ka hinɛ o den na o fana kɛ sababu ye fana ka den olu ka alu fisaya o kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye ma na furu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye. Ne yɛrɛ hakilina ye mɛn nin furu nin kan o kɔrɔ le k'a fɔ ko a kɛ ɲa mɛn cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo k'a kɔnɔ a bɛ se ɲɛkudayala k'a bɛn an b'i fadi ma o kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛn cɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badenma dɔ ma a ye ma ɲininka n'a ka sɔrɔ a ka d'a ɲɛ a bɛ se ka ɲɔ ɲɛ ye a lawuli kɛ hinɛ a ma o de sɔrɔ a kɔnɔ o don a ye d'a ma o kan n'a ka sɔrɔ o tɛna se la sɔrɔ n'a kɔnɔ furu ye lalɔ o le ka fisa a kɛlen de ani o kɔfɛ fana ni muso sara k'a sɔrɔ cɛ ye a ye kɛtɔ muso dɔɔni mɛn di la cɛw ma ka lawuli sa muso de hinɛ. A kɔrɔmuso den la ka alu kunna mɔmɔ n'a sɔrɔna k'a fɔ ko ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔ ɲɛ ye a kan ka d'a ma kɔnɔ n'a ni cɛ fana sela ka ɲɔ ɲɛ ye ala wulitɔ hinɛ ma yɛrɛ hinɛw tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka lalɔ o le ka fisa o rɔ.
18: Kɔsegin furu in ni an ka sisan taabolow yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa.
10: E k'a lɔ duniɲa ye lakeɲala le kɔnɔ hali bi sa ko kɔrɔ le lakeɲala o rɔ an bɛnbaliw ka sila kɔrɔ mɛnni sa o de ni sila mɛnni ye a dɔn mɛnni na taama ka gɛlɛ an ma an man kan k'alu bila bari an ka kan ka kɛɲa le ma falen k'a bɛn an bi. Tele Fadima o le ka ɲɛ an y'a fɔ k'an y'a cɛla fanka la o min kɔrɔman taminɛ kɛɲa don ɔrɔ k'a fɔ ko k'a bila fefe o ye kɛntɛ ma kɛɲa fana min ka kan ka lanɔgɔya ka bɛn an bi tele ma o le ye ka muso ɲininka n'a ye kɛ fɛ ali bɛ se bɛnna dɔ ali bɛ se ka furu kɛ jɔnsa den wolu olu kana fefeya olu kana wa yɔrɔ bɛrɛ e ka lɔn ni den wolu yɛrɛ fana taara yɔrɔ bɛrɛ tuma min na den ye lamɔla yɔrɔ min dɔ yen jo le donna dɔ ani yen kani le fana donna dɔ hali ni den o kɛra fɛn ye i b'a ye a bɛ se ɲinɛla a fabara kɔ a bi ala ɲali bɛɛ kɛ yɔrɔ dɔ a bonyani yɔrɔ min dɔ nka n'a k'a sɔrɔ k'a fɔ ko hinɛ ye a n'a faso mɔlu tɛ a ye a fa olu yɛrɛ la lamara le kɔnɔ a siyaman dɔ a bɛ se ka sabati la don olu kɔnɔ bawo an bɛnbaliw ka sila sila sa siyaman dɔ a tun y'a fɛ an na mɔgɔya le ye sabati ɲa ma hali n'a sɔrɔna k'a fɔ ko kakudayali modernisation bara na ka na fan k'a sɔrɔ an na k'olu ma kɔnɔ an fana ka kan ka an na ko kɔrɔ olu le modernise ka bɛn duniɲa sigi fadi ma ka ban ka a ladon mirindi bɛrɛ yɛrɛ fana sɔlɔna dɔ olu fana y'a lɔn k'a fɔ ko an fana bɛnbaliw ko alu hakili dayɛlɛn tɛ dɛ mɔgɔya la sabati k'olu fɛ o dɔ n'an k'a fɔ dɔrɔn ko an t'a bɛɛ labɛsi k'a bɛɛ bila sika t'a dɔ i b'a ye an tɛ se cɛla denw olu di a don fana ni an t'an yɛrɛ la sila kɔrɔ kan tun a kani ye kɛ ɲɔnya ye kɔnɔ o le tɔnɔ ka bon k'a tami a cɛni b'i fanka la a tɛ fanka la o tɛ mɔgɔya la sabati de.
18: Ba Sabati Siribe an b'i fo kosɛbɛ nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na.
10: Kɔnɔ ba alifu ala weleli la ni ala koɲɛɲini na katɛrɛ mande ko kɔrɔma na.
18: Ne tun bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan musow ka jɛmukan kɛnɛ kan RFI Mande ka sanfɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen ani nin kɛnɛ kelen kan nka yani o cɛ aw bɛ se ka segin ka nin jɛmukan kɛ.
0: Takara nɛgɛ kanɲɛ seegin aw bɛ ka RFI Mande kan de lamɛn aw danse.
3: Maïmouna Zerbo.
0: Sénégal wara tira Norvège fe kunu kilu saba anifla en coupe du monde nyon kuma ukumukono jigitige ukokoromando la chamambulo ambina ankala skiden ka nyaflu soroka bo atamba kunda sediawo kele bulo nyamgo bi tramala guiné bissau ni atlé damanié la ñine ka jamnan lola teme fanga tabulo jatimne ambina nyaflu soro ofanaka bañ maketon horizon sans frontières abika wole bla Sénégal la marabroma uka fereñini uka jabana den binani nyon la halaya kan minu nomne limbe Mauritanie kabini a sankele nyon ye ne bebna wala wala awye atime aw danse kukura Sénégal ka wara obina kokura coupe du monde keneka huka kunu nyon kumbe simfeni norvégie u tira kilu saba ani fla akera du sukasiye a Sénégal la kokoro mandon la chamambulu nga u do fana bi ajigia kuna sesoro u ka nyon kumbe natala ni irakie tamakunda Sénégal la koronya fana mo chamale jera ka ni nyon kumbe la jenyon fe dugun tulantan keneka ka bo tamakunda Mamoudou Samoura
15: Sénégal wara kokoro mandon baga u chamang munu nana

0: bɛɛ na ndɛ b'a fɔ de jigi fitini le bɛ senegal bolo nin kuma na parske n'a fɔra ko ɲɔgɔnkunbɛn fila hari kuru kelen tɛ tigi bolo a fɔra cogo o cogo ko minnu bɛna jɔyɔrɔ sabana ɲɛnaman sɔrɔ olu bɛ sira sɔrɔ ndɛ yɛrɛ tɛ da la la ko senegal bɛna se ka ko bo ko la u ni irak ni ɲɔgɔn cɛ
1: o kɔ algérie sela ka sebaga sɔrɔ jordani ɲɛkɔrɔ celu fila ani kelen o sebaga y'a ye jigiya ɲuman di algérie ma bawo kuru saba b'u bolo ni wagati la kulu ji kɔnɔna la farafina tolantan kulu wɛrɛ ghana ni angletɛrɛ bena kari ɲɔgɔnna nɛgɛ ka ɲɛ mugan mande dugu wagati la kulu l kɔnɔ ni min ye sebagaya sɔrɔ o tigi be 16e de finale tolanta ɲɛ portugal ni uzbekistan bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ 17 wagati aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun ye an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ rfi manikan san fɛ sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ 12 kan mande jamanaw kɔnɔna la maimuna sanogo i ni kile
2: i ni ce zia be cogo di
1: mun de be dakun na
2: dakun na an be kuma walimara o tɔrɔmɔɲɔ ani o nɔsarali be se ka kɛ cogo di
1: a tɔ walawala
2: sansan
3: kuma bɛ aw bolo
4: mayi sanogo
2: aw ni yantuma kɔni basi tawra teri lamɛnbagaw aw sɔgɔlen nɔ rfi le kan wa bi kuma b'aw bolo kɛnɛ le kan ghana jamana ɲɛma tun ye alaɲini diɲɛtɔnba o ni fɛ a ka jɔnya ale ni wali faso mara wale minnu tɛmɛna a ko lakodɔn i n'a fɔ walijuguba min tara ka adamadenya sɛgɛrɛ o kɔ lajɛrɛ dɔ senfɛ diɲɛtɔnba o ni y'o latigɛ ɲi lakodɔn i n'a fɔ walijuguba min tara ka adamadenya sɛgɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛle lajɛrɛ kɛra ghana yɛrɛ jamana kɔnɔ tuguni a talikɛlaw ye minisiriw dɔnikɛlaw ameriki gun jɔn mɔdenw yaasa ka hakilifalen kɛ san ka filɛ min ye mɔnɛbɔ wari min ko fɔra jɔnya wale ni walifasomara ni mantɔrɔ wale minnu tara ka farafinw sɛgɛrɛ olu mɔnɛbɔ be se ka kɛ cogo di hakilifalen kɛra ne sigi o le kan yala fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen juman de be se ka ta yaasa ka mɔnɛ bɔ min ye jɔnya ale ni walifaso mara wale tɛmɛnuw kan yala a nafa be se farafina ma wa nɛgɛ juru sira filɛ nin ye plus 221 76 644 12 79 ani bɛn jabate le be ɲɔgɔn bolo ka bɔ etats-unis jamana na politikiko dɔnbagalo i ni ɲantuma ɲini ce yanga wele jaabi a diyara ye an b' taga fana mali jamana na mayan kulibali ye ɲiningali tenguana an b'a lamɛ
5: ghana jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛ mun de la nin ko yi na ale mɔgɔ bɛ jɔ jamana nu na ale bɛ k'a ɲini jamana joli la ni wari n be sara ale mɔgɔ bɛ wari jo joli la farafina jamana kelenkelenna erɔpu jamana 27 ye parsk u ye anw kila u ni ɲɔgɔn cɛ u y'anw tɔɲɔ kɛrɛnkɛrɛnnɛna faransi bɛlgiki portugali angletɛri olu ni a ɲɔgɔnnaw dɔrɔ yamɛko fɛ i b'a sɔrɔ farafina ka klasiman yɛrɛ kila bɛlajɛlen marala nu fɛ wa u ye tɔɲɔ min daw kan o tɛ se ka lakali ka ban o kuma ale be fɛ k'a daminɛ san jumɛn ka se sisan ma n'o wari be sara o be kan joni de la o wari kan ka se joli yɛrɛ ma ale mɔgɔ be joli de la jamana nu kelenkelenna o ka sara u ye n'i ko ko k'o wari sara jamana jumɛn de b'o sara jon de bena jɔ garanti kɔrɔ peresidan jumɛn de be jɔ garanti kɔrɔ walima o wari ko n'i y' o ko ko k'o ciw ni ɲɔgɔn
2: mayan kulibali ka bɔ fana mali jamana na bɛn jabate
6: iye
2: mayan lamɛn sisan jɔn bena wari sara jɔn bena mɔnɔ bɛ wari sara a be bɔ min a be tilan cogo di jɔn ni jalakilen bɛ ni ko yi na
6: mayi ni y'a jatiminɛ k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ ka nin ko nin bɛɛ kɔfɛ ka nin ko nin puse o ye amerikɛn farafin amerikɛn minnu mirina ka na jɔnya la ameriki ani nɔ olu mɔdenw nɔ kromasamaw olu de bɛ ka nin ko nin bɛɛ puse i b'a dɔ u dagayɔrɔ kɛra ghana ye sisan u caman bɛ taa ghana de sisan donk olu de bɛ ka nin ko nin puse k'a fɔ farafin b'a k'u sigi ka nin ko min kana na nin ye an ka ese ka nin ko ni tubabu ye ko min ka na nin ye a ka ese ka ka ese ka ko reparaye maintena maɲa kuma min fɔ a bɛna sara cogo di joli de bɛna sara
2: jɔn b'a sara
6: a bɛ di jamana jumɛn ni a bɛ di jamana jumɛn ni jamana jumɛn ma bɔn olu ye fɛnw dɔnɔ ye kɔrɔlen mɔgɔ minnu ye esclavage ni jamana minnu ye mwa uke chonye ulu donindu jamana upe donindu ufende kufe mwa ulu upe donindu maintina abena sara chukudi anubina julisa ani wani beti mwa donk ukakudo na bodi venu usigi kani ukundu ujatimle meni nukundu ushite sisa mkui ufolo ni ukunye blaudi para unye blaudi le sisa mkui tefolo abeso nga sisa nchamanta buke nukundu nukani nabu meni wefe kami fara manyoga kupaka mejo ufolo ye tonyala sa auma ufolo uyara ujamuna uyu uluta juara netu wakutai mais pourquoi tu as fait voir oui au définitif nous qu'on est d'avoir les parents hali si ça arabo pas de la clingana hali si ça arabo manja te fouille bon mais pourquoi tu as fait voir arabo pourquoi tu es allé arabo mouffé
2: et yala arabo ta jugoyara ina for Europe jamana ota yala akuntakala jayana fana ina for Europe jamana ota yala ufana ti akundoye
6: akundjara ni ajarani Europe jamana utai ajarani Europe jamana utai me Europe jamana ibisiga fo urudi kosana kuyi me abuta jarana ye ajwarana ye menna jedu amanga asiki kala jedu ya mikera na tano alama tuntu yona kasi degrini ma injo nyangu mkono nana amanga asiki kala je akanka ke kuyo kumi nkeni ye fuka nimi sana kufine yi mayi ni klindi kake Afriki jamana upe kuno hali sisa ample ni romna mayi don tonile nujo ya kuina Afriki ya Afriki damo ni mwache
2: amiso yoroma san ben javate toni anye ambi to malila alibi Bokar Golfa ini nyantuma
7: Isa nubo ngafuli ba ubela jele foka se beni erema kusubu family kita manaka.
2: Atlubira kabo Burkina Faso Draman Sura idanse.
7: Amai kano wami po.
2: Mwenkani basi tirami sema. Abakar eleko ko ebi ni ko imbla politiko muna drone ikono.
7: Mwenkani isa nubo ni politiki mina ere de al niye ukumwa ere talo. Ebi ni sige au ere dama ere ni inyo Afrika ere tafolo amasika ben ere. Au yere benente au kuko au benata fendo nyanyini tobu fe uko dauma au binu kila chukujuma mena kala donu au mabla politiki minane kono ki dobe ndoro wake di doron kuumadia jamana donye wala sa ukame panga kono nana doro neba abla u minane kono nante jonya nkuni kuwarete u anga jonya la segini na maanya yireka yile mohore ya ta amburu minan kono nana uye kalanda ama ankalana ambura kala mina kona la foga se okonso ma unu be kera kaba mesena no ne maro amina ta muore de nyini tuguni je kono tuguni ne ante kontina anyere ka para fe duguro na folo munu mbi anga bara ko la tita anga nyina to bu ka ko kele nunu mpela jelengo anga nyina ko angu 20
2: abaka golfa o famia rai ni biseki mabo mankana doni yana anga sigi kiita Draman Sura eko Ghana jamana nyema ti farafina la fasara kiti seka famia kwa ye benkan ke ni États-Unis ye minye tugantaka la munu bi États-Unis no bina benka bo États-Unis Ghana bo bisimla abitla ka wuli tuko kabi farafina la fasara ka mone bo wari yala jonya aleni wari wali faso mara binkanuka
8: maisha no wono kono fe kono aba ereka antera lula fasala nta ati farafina kono la fasala sabula ania tarajati mana ka fule ni mo me farafina la fasala ale bisike chugo de ka ben kansoro ni itazini jamana yi ka sika to farafina tungana ke munu itazini obu u chaga na nu ya kana bo ale ka jamana kono ale jena nu ye yala u ben kan sika ke ni napolo to itazini bana na fololo diamo wa besoro ka u ben kan ke me mumba yira ale bina fo kwale farafina la fasala ko farafina ka bo joyana meni mina le ba kera ni fara joyana sara dolu muna le bi soni nyoko ma don no kon fe aka na fa abu le la fasala nte farafina ka na fate ni kwa ne ma fo ku nyuma tara ku nyuma le mo amti ka ni la jira su gufti kenu ti gana jamana ko
2: ti gana jamana ko
8: le bora wala le bora ka waliam ken a o bi nu ko na no ale fe
2: ben jabate
6: no wait
2: Draman ko ni ngani ya tuma ka ngabo gana jamana nyema yoro
6: no ayi kuma mu fosi sa ndu kuma wice me problem ye mie amerika no ro nya fi tu na sa fara fi mu be amerika no ndu na la joya la ni no ro so mo pain na joya la kuru de beka gana a pousser ka plan na tan no mais ani na kuru de ko ale flek mo folo folo mi ganga ngani tonya para kula kosebe kosebe u amerika yere di bo ale duna amerika polo de ngom polo pi ka kumu ya fo tum na anga mo mo na kana u daire mi ni na no no trompo ke no ka u ke ba fo toujours John de Dukuta pour la fille. Allez, son acte pour le plus gros. Et avec moi, nous faut tiendre. Allez, à quel moment il m'en bat à l'épibina quoi. Parce qu'allez, baramzini, les paradjoubati, en frafin, ça veut dire aller non. En pile divine de gros. Pourquoi
2: vous sonnez pour le
6: doulin
2: quoi? Gana jatimine fana, mi John Chama le temena gana kogisrofe fana, yasa kasika farajela jamana chama la soro. Yala o yoroni fana tebi gana jamana nyema blara kache siri ninkura wa.
6: Galukos. Oye chen akan ki chesira la cheduke, me alika yi chesiri ula, kaklaka nunga mugo mine kumi John, la flic en allait matouni à l'écart de son pour le coro ou de manque à l'effet en allait ni boulot pour coro et à l'épimessica kelen et kanya bon mais kelen y référé mais à kelen y avec du menica en folote parce que amna c'est à tout joya au point qu'on a la faux sanguin
2: amise qui va caravana y en la sera cabo kai il y a toi
9: mau bela jilin ko ko mo na ka benja bate ko fo amerika ah kera fo mai amaka ni
2: e ko bi ni ko in blam menan sabako no
9: ko so be amina folo e war ko di e ni a jete mena min fle jamana ko ti kala bi abena kana wati mo asoro soro ko gele ba de be kala gana yo bana u ka president de la kaso wo soro ko yi woni abla ka jete la wode kama gana president le me ki nya shini ko ma pour ga se ka war do soro ka se ka layru tele on tafa abo tukele rafo basiru dumai fai falabe tukumi la Senegal ibe flananta kuke mwenye uwe ke mwira mandia kode ye tuwabu nye farafu nchela tabu kadaka bibi na niko kika mandia farafina sika fadiko tuwabu mwenye wade parfen ka kila niyo kila doro ikasa jara mwoye ibe jia mwoye imuwe yala ne kasoro dokofe uwe kila kata yafo delige tuwabu fe kuma ama kalama tukumina don abe blen omina no falakono ko yira yira dedo adagwalente farafu nga nafakama sabana ye mwenye wele wale nyumando mbali ya era dori wei paske wale nyumando mbali ya mwini hala aso tuwabu ya mara me tuwabu ya nyumando dike tuwabu taraka egosu julta onfaya tuwabu ya mwaka jule kala kata tuwabu ya bara jule ke katu onfaya ngafo makoro de laka fwaka kumado wakuno farafu nkeso ka tuwabu wale nyumando wele bembalia beku nyumonche hala aso mwaka kutiku kila minu flaka ke tuwabu munu ya ke efe ulebe fangana bi ne ulu keny ne minu mbede efe ulebe kake ulu teka ke donc mu ne teka ke anka ga ntege ni ngoma ni ka nyine uko e tikana prezama nyine solo ko tanti ma abanjira daga ga kuma le tikana prezama kwa farafina ya na atura le to kala ma fa ko doni ko joya ba on fe ya ni tra nga ya nga ka yire zona ya nga yoro chamambe maliko na ya ai ki sigira fa jamana chamambi ai sa zona ko kelebi donc le ma ya ka ba ro ko jo adunya ba la ba ka asiki donc aka kele ga fro minti mena wote mena me min bebi ako ferege ko dabla aba jila ja tuko bela kanga misaji la sama ko jwa ba on fair ama ba ki jila ja ko ba
2: fam yara karabana ama jiki ya ka fo kwa bela se gana jamana gema ben jamate itu ba kuma na sisa iko jonya yere ba mfe farafina ina fo karabana ya fo chuka mina kai yere misali la moritani jamana burani jamana chama ore
6: mai ai kuma mi fo sisa nchende tu tukaji kuma pauti tu Gana presente mimi kuma miweka frafun fere libi ati mimi udun afi presente mimi John kuma la John sera ka fuike mai sisa tunisi jamana kono ube afrikan kutakatu fere desert kono paske golofi mambu John kuma na jamana ai kuma jamana kono kana mofti kana gawu kana isiku jombi sika afo maliko no keta doko toya bini puku anto juna ukele puku arabu mufolo ya kana uri minke uri juya minke ukajuni tuwa utai basi tuwa uba aese bi kaseka a irakundi misarala me junye arabu kili mangame kapoka na kundi misarala kuye minka na kundi misarala obedi menengo mai anganga bojo ya kukumayinkono anga nyeshi para sebe la moma baara sɛbɛlama de b'a kɛ n'i ye fanga sɔrɔ don min na e bɛ laɲini minnu nɔfɛ e bɛ se k'o sɔrɔ mɛ ni e bannen don baara ma k'i bolo jan nin ka tubabu ka wari ɲini k'o sɔrɔ dɔrɔn wari ninnu fana bɛ taa kulankulan dɔrɔn de la sinɔn tubabu ye ko caman kɛ tiɲɛ don mɛ u ye dɛmɛ caman fana kɛ u tun bɛ dɛmɛ caman k'an ye min bɛ se ka kɛ an ka se ka an ka jamanaw développer mɛ dɛmɛ ninnu kɛra cogo di an y'a wari bɛɛ dun.
2: O yɔrɔ faamuyara Ben Jabate o yɛrɛ de ye Adama Kulibali hakilina ye fana ka bɔ kankan tana tira Adama Kulibali kɔni Adama Kulibali.
10: Ɔ n tɔgɔ bɛ la tante n b'i fo ka RFI lamɛnbaga bɛɛ fo.
2: I n'a fɔ Ben Jabate an ka mɔgɔ welelen tun b'a fɔra cogoya min na e ko an n'u farafinw yɛrɛ bɛ jɔnya la hali bi a ka kɛ tubabu bolo ye walima an dama ni ɲɔgɔn cɛ.
10: An bɛ jɔnya la hali sisan parce que ne ka jateminɛ k'a fɔ an y'an kun dɔ bɛ jɔnya kɔrɔ sanga ni wagati bɛɛ n'a fɔra ko tako duniya nɔ ɲɔgɔn na bɛɛ an tɛ walan na développement ɲɛɲini na an t'an na jamana la avantage ɲɛɲini na an t'an na hɔrɔnya ko ɲɛɲini na an ɲɛ wala tarali tali. I bɛ ka mɔgɔ min tara a bɛ k'i sɔrɔ i n'a fɔ faritale i n'a fɔ a ka bolokɔrɔ mɔgɔ est ce que e bɛ se k'o ɲina kan fɔ ou bien e bɛ se k'i yɛrɛ kisi kisi k'a fɔ k'o ka e ka hɔrɔnya bɛɛ d'i ma k'a dafa ou bien e n'o ka de ko la k'e ka se ka tiɲa fɔ o ɲina cogo di. An yɛrɛ ka mansa bɛ k'i kun dɔ bɛ jɔnya kɔrɔ k'an tɛmɛ an kun tɔla donna kɔrɔ c'est que n'a fɔra yɔrɔ bi ko an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ta a ka gwɛlɛn k'a fɔ k'a k'u ka se ka ta ka dafa barisa an ka marabaga minnu bɛ sisan olu diyɛlen don n'a ye.
2: O faamuyara Adama Kulibali ka bɔ kankan an bɛ taa Tamba Asumana Damagate a bɛ cogo di.
11: An tɛ cogo la basi foyi t'an na.
2: O kuma kelen don i n'a fɔ an ka mɔgɔ welelen fana tun b'a fɔra cogo min na i ko farajɛw nana an sɔrɔ yɛrɛ jɔnya kɔnɔ.
11: Hali bi an b'a kɔnɔ Mayi Sakanɔgɔ nin dun ta a mɔnɛ bɔ cogo ye. Farafinna jamana ɲɛmɔgɔw kan ka min kɛ a mɔnɛ bɔlan ye o tɛ nin ye. O ka fɛɛrɛ de kɛ k'an na jamanaw de yɛlɛma k'an jamana farafinna denw k'an dɛmɛ an bɛ se ka baaradaw sɔrɔ an na jamana kɔnɔ yan cogo min k'a sɔrɔ an ma taa sa kɔgɔji kan u ma taa an gosi farajɛw baara hali ka bi ni olu b'a fɔla ko ka mɔnɛ bɔ wari sara mɔnɛ bɔ wari sara mɔnɛ wɛrɛ bɛ ka don o yɛrɛ ma tila bɔlan na fɔlɔ olu bɛ jɔnya kuma fɔla farajɛw la anw baara y'an yɛrɛ dɔw bɛ dɔw gosila dɔw bɛ dɔw jogina dɔw bɛ dɔw fagala k'o bannu ma o la jɔnya ma nin bɛ se ka fɔ cogo di u k'a to fan kelen fɛ u kana mɔnɛ wɛrɛ don an na ka nin kuma yɛrɛ fɔ nin bɛ anw mɔdenw k'a yira an bɛnbacɛw farajɛw ye tɔɔrɔya min daw kan farajɛw ye fagalijugu ni baarajugu min daw jigi kɔ ke noiru nana k'u b'u puse k'u bila o la u k'a f'u ye anw ko du wɛrɛ b'an bolo yan n'aw bɛ se k'an dɛmɛ o la o de bi ye a mɔnɛ bɔla ɲuman ye k'an dɛmɛ k'an na farafinna jamanaw ɲada yɛlɛma a k'an na jamanadenw dɛmɛ baara la yan k'a sɔrɔ o ma da jɔnya
2: wɛrɛ. An suma na hakɛ to fɔɲɔ bi ka kumakan kɔrɔ o faamuyara i ka hakilina faamuyara an bɛna kuma di Ben Jabate ma yanni a k'a labila wagati bi k'an ta an tɛgɛ ma Ben Jabate.
6: Mayi ne bɛ min fɔ dɔrɔn. Farafin jamanaw d'abord an yɛrɛ b'an ka jamanaw mara cogo min k'an k'o mara cogo changer. An k'an ka jamanaw mara ka bɔ nkalon kɔnɔ ka bɔ namara kumaw kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ta de jamana ye. An ka se ka jamana dilan ka ɲa ka jamana kɔnɔdenw kalan jamana kɔnɔdenw ka se ka baara k'u yɛrɛ don dɔ la ka jamana kɛ jamana ba ye. Sinon an bɛɛ b'a fɔ ko Chine bi Chine kolonisera Japon fɛ san caman. Mɛ sinɔw ma nin kɛ u wulila k'u jɔ ka u ka jamana kɔnɔdenw k'u dege baaraw la k'u dege kalanw na u k'u yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mɛ n'an ma se k'u kɛ anw bɛ hali bi k'an bolo jan di k'a fɔ a ye nin wari d'an ma a ye nin d'an ma jamanaw mara ko an ka jamana si tɛ yen nɔ min marako ɲuman na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ
2: o faamuyara
6: a bɛɛ bɛ marako jugu de la.
2: I ni ce o hakilina la Ben Jabate nɛgɛjuru bɛ murutira an fana ni ɲɔgɔn cɛ i ni ce an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛw kan an bɛ kuma di Lamine Kibe ma ka bɔ Mali jamana na.
12: Ni nansaraw y'a dɔn k'a fɔ ko olu ye kojugu kɛ olu y'a lakodɔn kaban o k'a to an da bɛɛ ma wari ɲini wari a bɛ farafinna de minɛ ka di. Tubabu ma tuguni maa min bɛ waliso todo i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tigi ye dɛ a bɛ maa da woso de bamananw kɔ cɛ ko waliso todun a bɛ buna adamaden da muso do i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tigi ɲɛna tanki farafinna bɛ tubabuw ka bolola nafolow di ko k'a du tiɲɛ farafinna tɛ ɲɛsuma wa farafinna tɛ bɔ tubabuw kɔ abada. beto donya jurla fol fo ni ala yo do min lati me nu ya do ka foko yo ko juguke o ya la ko do anyo ko wala kanake ko jugu me milaka ke si sa o ka jugu ka teme do ka beba kalama donc ni fa fara ahon e fa ka ni songo fle hein ni fa fara e fa ka ni songo fle bu mine ku du donc e fa fara le o ma digila de warde kadiye yala ni ya wardu ebse ka fo aye tumuni ko edie ne fa fagawa ah ne fa fagane ma wardi ma e ma dunwa
2: lamin kibe nyiringali bo yoro lira ni le parabi dansi kibe ka kenera aw ni ci aw ka tuma beti minan diara ina fo kunu sara dum yani chek bama job tube naga karafira sini ambe nyoron soro tumuni kenega ne yankani babu wareye aw se ka se kala me anga bololo sanfe matomi rfi tomi fr yano chamba fo ka ye janto aw yerera.

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela 600 wagadugu kaɲɛ kelen aw dan se RFI manikan san
1: zie kone
0: Nigeria jamana kɔnɔ cɛ marifatigi dɔw ka binkanikɛla sababu ye ka cikɛla 21 bɔnɛ u nin na kawel dugu la jamana cɛmacɛ ya fan fɛ caaman wɛrɛw fana jogina ka sira in kɛla karidon su ka dugujɛ tɛnɛdonna binkanikɛlakodɔn hali burkina faso kunu marabaw ye erɔpe tɔnba ka wagadugu lasigiden wele k'u ka ninsɔngoya jira tɔn ye ka waleya dɔw la o yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ aw bena musa alu kulubali ka ɲɛfɔlu sɔrɔ sɔɔni ola gosiliko fila senegal waraw y'o de kɛ ni coupe du monde kɛnɛ kan fɔlɔ mun de ma ɲɛ u ka kunu tolantan na yala jigiya b'u ye tuguni wa aw bena tolantan dɔnbaga sajo sila ka jateminɛnikanw lamɛn sɔɔni dɔrɔn aw danse kokura RFI mandekan sanfɛ lakanako kuma dakunna nigeria mɔgɔ 21 bɔnɛna u ni na binkani dɔw senfɛ walew kɛla kawel dugula karidon su ni kunu tɛnɛdon cɛ plateau marala jamana ye cɛmacɛya fan na maimuna zerbo seereyaw la ka saratɔ nunu fanba ye cikɛraw de
2: mara ɲɛmɔgɔ dɔw le ye ni seereya afp kunnafoniso ye ani duguden dɔ u ka fɔ la binkanikɛla nu girinna ka don kawel dugu kɔnɔ k'u ye muciliw kɛ u kunfɛ ka sɔrɔ k'u kɔsegin binkanikɛla nu sima lakodɔn alisa ani a seere nu kɔni bi a sɛmɛntiya ko duguden 21 le ye saya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la cikɛlaw dɔ fana jogina minw a kɛ kelenma lakodɔn dɔw yɛrɛ b'a seereya fana k'u sigiɲɔgɔn caaman le bi jati kasaratɔ nu cɛ la kasara ni kɛra bokɔsɔmara min kɔnɔ ni ye a san tanta yiri ka ye ni binkaniw be deli ka kɛ n ye bagamaralaw ani cikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ mara ni lakodɔnni lo i ko pome de tɛrɛ sɛnɛyɔrɔba dɔ nigeria ka na fara jama cɛli fana ka mara yi na ɲɔgɔn samasamaw ka teli ka bange sigidaladenw ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo ko kosɔn politiki ko dugu jukɔrɔ nafolo ko ani a ɲɔgɔnna caaman wɛrɛ zi
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na etats-unis marabaw ye latigɛ ta ka tun ka tagala sɛbɛn tan segi gɛn ka bɔ etats-unis k'u bila ka taga guine equatorial o tun ka tagala segi ye jamaika jamanadenw uganda eritre senegal walima rd kongokaw ye guine equatorial be jate jamanaw cɛla minnu ye bɛnkan sɔrɔ ni etats-unis ye tun ka taga sɛbɛn tanw kunbɛli ko la Côte d'Ivoire marabajakulu ɲɛmɔgɔ Robert Begré Mambé ye lajɛrɛ kɛ kunu ni ye ka kunnaya kalafili ko ɲɛnabɔ jɛkulu kura sigili ko kan jɛkulu min na se ya kalo kunu lajɛrɛ kun ye marabajakulu ɲɛmɔgɔ bolo ka kalafili ko ɲɛnabɔ jɛkulu kura yi hakilila jira politiki mɔgɔw la burkina faso sisan kunu marabaw ye erɔpe tɔnba ka wagadugu lasigiden wele k'u ka ninsɔngoya jira tɔn yi ka waleya dɔw la o kɛla erɔpe tɔnba wasabulon ka kɔrɔfɔlikan dɔw de kɔ ka ɲɛsin kapitɛni ibrahima traure n'a ka marabajɛkulu ka fanga mara cogo ma kɛrɛnkɛrɛnniyala lakanako ani adamadenw ka hakɛko fanfɛla la musa alu kulubali erɔpe tɔnba wasaden ko burkina marabaw dɛsɛla
3: christophe gomar kɔni faransi ka erɔpe tɔnba wasaden ani wasa bulon yi yɛrɛ lakanakulu ɲɛmɔgɔ dankan ale de ye latigɛta fɛɛrɛ dɔ ta kana da erɔpe tɔnba wasabulon ko ka kilennen ni jɛlew kɛ burkina ɲɛmɔgɔw ka mara cogoya kan sabula a k'olu bɛɛ ka fariya walew de ta ka ɲɛsi jamanaden siviliw ma adamadenw ka yɛrɛya hakɛw fana k'olu bɛɛ lajɛlen borotɔlen bɛ burkina faso wa k'u sen bɔlen don diɲɛ tɔnba caaman fana kɔnɔ o kɛrɛfɛ ko rusi mandiyakanw fana bɛ ka fangaba sɔrɔ jamana in kan waati min erɔpe jamanaw bɛ ka lagosi wasaden bɛ ta ɲɛ ko kabi sɔrasiw nana fanga la san 2022 ko burkina lakanako tɔw bɛ ka don galama na ka taa fɛ wa ko jamanadenw ye jamana yɛrɛ fanba si tɛ sɔrasiw bolo ko min buka dese mara kɔnɔ tɔnba wasabulo yi fana jɛya ka jɛn di o sɛgɛsɛgɛlu ka dayɛlɛ nga burkina marabagaw ka jaabi ma bila ka mɛn kunu tɛnɛ don jamana yi kɔkanko minisiri ye erɔpe tɔnba ka burkina lasigiden philippe bronche wele k'u ka kangarimada ye kosɔbɛ wasaden ka galow n'a ka jalakili gwansanw lakɔ dalilu tɛ minw na dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ burkina u ma jɛ den ka dantigɛliw ye kayu jigila misen kosobe fana jango ko seben yere kono ko minum beddu su kuntoro lawli
0: initié ni ñafali nono on bela jelena senegal jamna kontigi basirou djumay fay kak les saba trama be kunche bi almain jamna konala atrama la ñini yeka jamna fla nono che baragno ya sinsin bonno blakela benka sebe chamakan o benka do ñeshilendo courant soroli fere kro panneau solaire jiko chakedaw joli ani ñokona wéréw djien nafloko tomba fmiye dantegalike akadrokun temeli tramakan senegal jamana na o tagama mi senfe chile nono ni senegal soroko ministri naka kankoro sigu ani maraba jaklu nyamoye nyoye babu kumbe talike senegal soroko gelaw de kan juru croix soroli ani moyen orient kele kollo salifo saganugo fmi ayya jira kokura ka ala belendo ka senegal demain
1: Zie wio de la sede d'antique seven de kono nga efemi mafoka jeya na asorabina juruwere di Senegal ma bawo olitu nye Senegal marabawo ka lanyini ye chiden kulu nye Senegal marabawo fo wye la tige menunta wala saka fili u latile juru dogole unko kan foli nye sina krenkere nye la fere menuntara ka faso na folo labaragli choko kologiria anika jele nya don juru nye la bolila d'antique seven yon kono efemi ka chiden nye la kodon kwa alini Senegal be soroko gelea u kono nye taw soro la kasabubu ke marabawo ka fere tale unye mesali la jamana ni makotu me musaka minuna imana ulu bela jele falanyokonka atunye tan ani sabani murumurie keme keme sarala la samba fleni muka ani nani nga samba fleni muka ani duru ojina kase wo kemesarala o osorla taji ani gazi jagode nga obenata ako senegal mo ko dum bawo ye munde famu e fimi ka dantike li sebeni ngono serif salif si o de prepare la tike ako meme se ka famu e fimi ka dantike li ngono ko oye o ya fo senegal ye ko be ka bodoni ndoni soroko gele ya kono nga ko alsa dotora soroko dum ba hangana ni ba daka ko e fimi ya jira ko senegal be ka danaya la segi uni nyonche nga ko wala sa o ka juru were soro o ka ka tanyini ostrade ani ka dalilu jira
0: Kenya marabawo ye États-Unis ka Euro krenkrene do baro joli sonsoro o ka jamana kono o mi kono États-Unis kubena aka Ebola banabagato kumbe Kenya Kenya ko ministri de ni kuma konfo akuma ko chalendo fo wulika jodo kela ako Australia tigela Burundi jamana kontigi hani farafina tomba Evariso Ndayishimiye ka RD Congo trama be kunche bi trata ani Felicite Tshisekedi ka kuma nyogo yo nyeshina Ebola banakan ani lakana ko jamana konna la jamana kontigi fla nunu bi trata o de beke dans gilinye ni intermana funteni damateme ko djugu beka wara katafe europe jamana chama kono italie la somni alerto rouge la tgenyeshi dugu tanduruma o luchela milan ni rombala ni o la somni nyeshina yoromnuma abe lanyini o dugu mo fe o ka tabulu dota o doye o ka adumni fegemo dun o kato o ke kono yoro la funteni wati abe o djugu akelene la Espagne, Franci, Annie et Fanrofe.
4: RFI.
0: Tolanta kibarola bolikofla gosilikofla Senegal warawyo deke ne coupe du monde kené kanfolo o gosila Norvège fe kunu chelu saba anifla akela adusukasi ko baye o kokoro do mbo bulu bawo kabini nyogonde nyo damne na o makuru fosi sorofolo mude manye o ka kunu Tolanta na yala jigiya bu yetuguni wa anga jenka Tolanta do mbo sajo silaka jatemene ni kaum lame akokan
5: Senegal buye fili Pula fila deke munu yalon, olu yu segende kosobe, fili folo wakera ukadege kalamoko papchawu. Aka jate minawu, animfana isu gandili minguke, woyoro wala anye fili yede akula kosobe. Fili filana wade kera Senegal ka kofet lontana ngana muntumbe ena. Na kera karibu kulibali ya. Elefana mkunu ama joyoro fa kosobe, ayi fili chama ndeke. Uwe fili wulu fana, Norvège, uyu sinsi wulu deka, wala saa kuka nafuma ube yele mani cheluye. Wafana nkerefela ala ubafu mwa kule realite extra sportiva. Tinya munu ya long, wulu te ye tlontankene kanga, wulu be tlontankene kokande. Ni uwe kera kuma munu be chayale nintuman na Senegal tlontankulula. Donc ni wulu be faranyon kan wulu de be Senegal ko kunun de senyafo nintu man na Senegal harti ke kam mese kosobe kam mese kosobe na foro ko jigibe na ndeba fo de jigi jigi fitini ne be Senegal bolo nin ko man na parce que na foro ko nyon ko ben fila hari kuru kelenti tigi bolo a foro chogo ko munu be na joyoro sabana nyanaman soro wulu be sira soro nde yarete dalala ko Senegal be na se ka ko bo ko la uni irak ni nyonche
0: Oko Algeri sela ka sebra soro Jordani nyakoro chelufla ani kele o sebra ya ye jigi ya nyuma di Algeri ma ba o kuru saba bu bulu ni wakati la kuluji konna la farafina tulanta kulu wede Ghana ni Angleterre bena karinyokona nege kanye muga mande dugu wakati la kulu elkono ni miye sebra ya soro otikibe 16e de finale Tulantanye, Portugal ni Uzbekistan bena nyongo lasoro nige kanye tan wulumfla wakati au nitye au namelila nono dekwe ambuloka lase oma au kanata rosi kuna funu betanye RFI manikan sanfe. Sangata dala nige kanye tan flaka mande jamana ukona la maimuna sanogo inikli.
4: Inichezi ya vichobozi.
0: Mudebe dakuna.
4: Dakuna mekuma wali marafa. O toro moño ani o no sara libi se ka kitu kodi
0: ato wala wala
4: sansa
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
4: awni yantuma kwani basi taura teri la mebago osokolino RFI lika wa bi kuma ba awbulu kanalika Gana jamana nyema tuye alangini diantomba unife aka jonya aleni wali fasomara walo munu temena ako lakodo inafo wali juguba mintaraka adamande ya segere uko la jere do senfe diantomba uniyo latike in lakodo inafo wali juguba mintaraka adamande ya segere dokokun temele la jere kera gana ere jamana kono tukuni talikelo ye minisiru donikelo Ameriki bun John Mwadeon Yasa ka aklifa linke sanka fleminye mone bowari minko fora jonya wale ni wali fasomara ni mantoro wale munu taraka farafun sekere olu mone bovi seka ke chukodi aklifa linke ra nesigi olika yala feren kerenkele ni jumande biseka ta yasa ka mone bo miye joya alini wali faso mara wale temenuka yala anafa bise farafina mawa nage juru sarafle niye plus 221 66 644 12 79 ani ben jabate lebi nyorombolo kabo Etats-Unis jamana na politikiko dombagalo ini nyantuma
8: Ba maya wadani lakuma.
4: Nini che yanga wele jabi ya diaranye ambi takafana mali jamana na mayangu libaliye nyingali tengwa na amba alame.
9: Gana jamana nyemware mwagobe munde la ni mkwena. Ale mwagobe jwe jamana nuna alepeka anyini jamana jula. Ni wari mbisara. Ale mwagobe wari jwe la farafina jamana kilingina Europe jamana mwagwana wolo vlayi. Pasu ye au kla uninyonche. Uyaon tonyo krengrene na Fransi, Belgiki, Portugali, Angleterre. Oluni anyogona odro ya mengove iba soro farafina ka klasima rekla bela jele marla nove wa uye tonyo minde oka o tiga la kalika ban opmane vifaka adam ne sangme kase sisama no wari bisara obi kandion dila o wari kia ngase juli rema ale mengove juli dila jamana nunkelegele na oka sarwe ni koko wa wari sara jamana jmene buo sara jone bina jo garanti koro president jmene bi jo garanti koro wale ma o wari ko niyo o koko wa chiu niyo na kilo jamana soro owa mu magonya anye amedo mi gombi
4: maya kulivali ka bofana mali jamana na ben jabate e mali e maya la messi sa jombi na wari sara jombi na mona be wari sara abe bomi abe tlan chokodi joni jala kilembe nikoina
8: bo maya ame maya fo kanin ngalinka inkosibe mai niya jetimene kala je mwome mbeka ni mkuni mpe kofreka ni mkuni mpuse uye Ameriken farafin Ameriken unu mbila kana janya la Ameriken anino ulu mwade unu kroma sema unu ulu dibeka ni mkuni mpe puse iwada utaka roke na gana yisisa uchema mbeta gana disisa doku ulu dibeka ni mkuni mpuse kafo farafin maku usiki kani kumika na naniye anga ise kani mkuni tuwa uye kumika na naniye anga ise kwa ise kaku riparani mina manya kuma mfo abena sara chukudi tuli di bena sara
4: jomba sara jom
8: abedi jamana jmeni abedi jamana jmeni jamana jmema bon uli ye feon dono ye koroli mwomu ye esklavasi ni jamana munu ye mwomu ke jonyo ulu donendo jamana upe donendo ufente kufe munu tukolendo upe donendo mina abena sara chukudi anu bina juli sara ali wari beti Donc, ukakudo na baudi mwenye usigi, kani ukundu mwenye chatine. Mwenye ukundu mwenye chite, sisa mkwe yifolo, ye kunye blaudi barau ni blaudi le sisan ku te folo avec son chant chamanta pour que nous connons nous gagner d'abord mais nous fait kami fara manyoga ku pakam me jon folo ye to yala sa au ma folo o yara bu jamno yi ulu ta juara ni to butai mais pourquoi ou te ka fe voir oui ou de fene kil nous gagner d'abord pas hay sisan arabu ba jo ya kelingana hali sisa arabu manja tifui bon mais pourquoi tu fais voler arabu ma pourquoi tu tala arabu no fe
4: e yala yala arabu ta jugo ya ina fo europe jamana ota yala kunta kala jana fana ina fo europe jamana ota yala fanati akundo yi
8: akungara ni ajera ni europe jamana ota yi ajera ni europe jamana ota yi le Europe jamana yi bisika fo ulu de ye kosana kosana kuyi me abuta jara naye ajuara naye menna jedu amanga asiki kala jedu ya mikera na tano arma tuto yo laka si degre ni ma injo nyan nkuru nana amanga asiki kala je akanka ke kuyo kumi keni ye fuka ni misala nye kufine ye bayi ni klimika ke Afriki jamana upe kuno hali sisa ample ni romna mai don tonile lujo ya kuina Afriki ya Afriki dama uni mwache
4: amiso yoroma san ben javate toni anye ambi to malila alibi evokar golfa ini nyantuma
10: Isa nubo nafuliba ubele jele foka se beni erema kosobe kosobe famiri kita manaka
4: atlubira kabo Burkina Faso Draman Sura idanse
10: amba ikano amiko
4: mwenkan basi tira amisema Abwakar eleko ko ebi ni koi mbla politiki ko mna dron ikono
10: mwenkan nugu ni politiki mina ere ere de alini ya yukumare talo ebi ni sige au yere dama ere ni inyo afriken ere tafolo ama sika ben ere au yere benente au kuko au binata fendo nye nini tobu fe uko doma au binu kila chukujma mena kala donc on va bla politique minane kono ki dobe ndoro wa ke de doron ku madia jamana donye wala sa u ka me panga kono nana doro ne ba bla o minane kono non te jonya en kuni ko rete o anga jonya la segine na ma anya ire ka yele mo horya ta amburo minan kono nana u ye kalanda ma an kalana ambura kalam minan kono nana fo ka se o ko so ma unu be kera ka ba be se no ne ma do amina ta mu wore de nyini tuguni je kono tuguni ne ante kontine anya ire ka para fe dugoro dugoro na folo munumbi anga barako la tete anga nyina tobu ka ko kele nunu bela jelengo anga nyina kwa ngu 20
4: abaka golfa o famya rai ni bise ki mabo manka na doni yana anga sigi kiita Draman Sura eko gana jamana nyema ti farafina la fasara kiti se ka famya kwa ye benkan ka ni États-Unis ye minye tuganta kala munubi États-Unis no bina gbenka bo États-Unis gana bo bisimla abitla ka wuli tuko ka bi farafina la fasara ka monebo wari yala jonya aleni wari wali faso mara binkanuka
10: mai sano wono kono fe kono aba ere ka entere lu la fasala nta ti fora final kono la fasala tabula ania ta jati mena ka fle ni mo me fora final la fasala le ske chugo de ka ben kan soro ni itazini jamana yi ka se ka to fora final to ngana ke munu itazini obu u chaga na nu ya kana bo ale ka jamana kono ale jena nu ye yala u ben kan se ka teni na folo to itazini bana na folo lo diamo wa besoro ka obu soro ka u ben kan ke me mu ba yira ale bina fo ko ale fora final la fasala ko farafina ka bo jo ana meni mina le ba kera ni fara jo ya sara dolu muna le bi soni nyoko ma don no kon fe aka na fa abo le la fasala nte farafina ka na fa te ni kon ne ma fo ku nyuma tara ku nyuma le mo am tika ka ni la jere su ku tika no ti gana jamana ko
4: ti gana jamana ko
10: le bora wala le bora ka waliam ken a o bi nu ko na no ka le fe
4: ben jabate
8: no mai ai
4: Draman ko ni nganya tuma ka ngabo gana jamana nyema yoro
8: non ayi kuma mun fosi sa du kuma yice mais probleme mi e amerika no ro nya fi tu na sa fara fi mun be amerika no nu du na na jo ya na ni no ro so mo be na na jo ya na ku du be ka gana a pushe ka plan na tan no mais a ni na ku do di ko ale flek mo folo folo mi ka nga nyani jo nya para ku la ko so ko so be u amerika ya di ale dunia ameriki polo benye wampolo bi ka kumu ya avu chukumu na anga mwomu nana kana utahiri mingi ni anino Trump kelen don ka u kɛ i b'a fɔ toujours jɔnw de don k'u da k'u lafili ale sɔnna k'i bolo don u kɔrɔ a ye kuma min fɔ o cɛ de ale a kɛko ɲuman ɲumanba t'ale ye bibi na kuwa parce que ale ye baara min kɛ nin de ye baara juguba de ye an farafin fɛn fɛn bɛ ale nɔ an bi diminen don u kɔrɔ pourquoi u sɔnna k'u bolo don nin ko in kɔrɔ
4: nka n'i y'a jateminɛ fana
8: a kɛko ɲuman t'ale ye
4: n'i ye Gana jateminɛ fana min ye jɔn caman le tɛmɛna Gana kɔgɔjisiraw fɛ fana yaasa ka se ka farajɛla jamana caman lasɔrɔ yala o yɔrɔnin fana tɛ bi Gana jamana ɲɛma bilara k'a cɛsiri nin ko ra wa
8: fɛnɛ b'a kɛ tuguni o ye tiɲɛ a kan k'i cɛsiri a la tiɲɛ do kɛ mɛ ale ka i cɛsiri o la ka tila ka nunu ka mɔgɔw minɛ i komi jɔnw k'u lafili ka na ale ma tuguni ale ka sɔn k'i bolo don olu kɔrɔ o de man kan ale fɛ a n'ale tun y'i bolo bɔ kɔrɔ ale tun bɛ se ka kɛlɛ nin kɛ ka ɲa bɔn mɛ kɛlɛ nin yɛrɛ fɛnɛ mayi a kɛlɛ nin a bɛ jumɛn ni kan fɔlɔ di parce que an bena se ka tu jɔnya ko kuma ɲi kɔnɔna la
9: wa ne abilayi ka jate la o de kama Gana président nale mɛ k'i ɲɛsi nin ko ma pour que a be se ka wari dɔ sɔrɔ ka se k'a ka layiru talenw dafa a b'o cogo kelen n'a fɔ Basiru Dioumaye Faye fana bɛ cogo min na Sénégal i bɛ filanan ta k'o kɛ mun ye o bɛ kɛ yɛrɛ mandiya ko de ye tubabuw ni farafinw cɛ la sabu ka da ka bibi na n'i ko k'i ka mandiya farafina si ka fɔ de ko tubabuw man ɲi o de ye parfɛn ye ka k'i la n'i y'o kila dɔrɔn i kasa jara mɔgɔ ye i bɛ diya mɔgɔ ye i n'u bɛ yala mɛ k'a sɔrɔ o bɛɛ kɔfɛ o bɛ tila ka taa yafɔ deli kɛ tubabuw fɛ komi an m'a kalama cogo min na donc a bɛ bila o minɛn dɔ fana kɔnɔ ko yɛrɛ yira de don a dabɔlen tɛ farafinw ka nafa kama sabanan ye mun ye o ye de waleɲumandɔnbaliya yɛrɛ dɔ de y'o ye parce que waleɲumandɔnbaliya ye mun ye hali n'a sɔrɔ tubabuw y'an mara mɛ tubabuw ye ɲuman dɔ de kɛ tubabuw taara ka ekɔliso joli to anw fɛ yan tubabuw ye mɔgɔ joli de kalan ka taa tubabuw ye baara joli de kɛ ka to anw fɛ yan i n'a fɔ makɔrɔ delila k'a fɔ a ka kuma dɔw kɔnɔ farafinw tɛ sɔn ka tubabuw waleɲuman dɔn o de bɛnbaliya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ye kojugu k'i la minnu filɛ k'a kɛ tubabu minnu y'a kɛ est ce que olu le bɛ fanga la bi mɛ olu tɛ yen mɛ minnu bɛ de est ce que olu bɛ ka kɛ olu tɛ ka kɛ donc mun de ka kan kɛ an ka k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de ka ɲinɛ u kɔ et puis Gana président ma ɲinɛ fɛn dɔ kɔ tanti ma a b'an jilaja k'an ka kuma lase Gana président ma fɔ a farafinna yan n'a sɔrɔ ale t'o kalama fɔ a k'o dɔn de ko jɔnya b'anw fɛ yan n'i taara anw ka yan anw ka kaye région na yan an ka yɔrɔ caman bɛ mali kɔnɔ yan sigidafɛ jamana caman bɛ yen hali sisan jɔnya ko kɛlɛ bɛ yen donc n'a ma ɲɛ ka ne b'a dɔn ko jɔnya a dun ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ afiriki donc a ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ min tɛmɛna o tɛmɛna mɛ min bɛ yen bi a ko fɛɛrɛ kɛ k'o dabila a b'a jilaja cogo bɛɛ la k'an ka mesaji lase a ma ko jɔnya bɛ anw fɛ yan a ma ban a k'i jilaja k'o ban.
4: O faamuyara karabana an ma jigiya k'a fɔ k'a bɛna se Gana jamana ɲɛma Ben Diabaté. I tun b'a kuma na sisan i ko jɔnya yɛrɛ b'an fɛ farafinna i n'a fɔ karabana y'a fɔ cogoya min na kayi yɛrɛ misali la Mauritanie jamana bora ani jamana caman wɛrɛ.
8: Mayi a ye kuma min fɔ sisan tiɲɛ de don kumabaw de don Gana président tun bɛ min kuma min bɛ ka farafinw feere Libi a tun bɛ min o don Afriki président tun bɛ min jɔn kumana jɔn sera ka foyi kɛ. Mayi sisan Tunisi jamana kɔnɔ u bɛ Afrikɛnw k'u ta ka t'u fili desert kɔnɔ parce que golofinmaw don jɔn kumana jamana a ye kuma ba jamana kɔnɔ ka na Mopti ka na Gao ka na Segu jɔn bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ k'e t'a dɔn ko jɔnya bɛ yen pourquoi an t'o jɔnyaw kɛlɛ pourquoi arabu minnu fɔlɔ y'a kanna olu ye min kɛ olu ye juguya min kɛ u ka jugu ni tubabu ta ye parce que tubabu b'a a ese bi ka se ka a yira k'u nimisara la mɛ jɔn ye arabu kelen mankan mɛn ka bɔ ka na k'u nimisara la k'u ye min ka na k'u nimisara la o bɛɛ dɛmɛnen kɔ Mayi an k'an ka bɔ jɔnya ko kuma in kɔnɔ an k'an ɲɛsin baara sɛbɛlamaw ma baara sɛbɛlama de b'a kɛ n'i ye fanga sɔrɔ don min na e bɛ laɲini minnu nɔfɛ e bɛ se k'o sɔrɔ mɛ ni e bannen don baara ma k'i bolo jan nin ka tubabu ka wari ɲini k'o sɔrɔ dɔrɔn wari ninnu fana bɛ taa kolankolon dɔrɔn de la tubabu ye ko caman kɛ tiɲɛ don mɛ u ye dɛmɛ caman fana kɛ ukume dime chama kanye ni misi yake angasi anga chama na utivulupi me jime nunu kera chukudi anya warbedu
11: uyara fam yara ben javate uyara de adama kulibali aklina yifana kabo kanka tanatira adama kulibali konit adama kulibali
12: wa ntule bila tante mbivu karefi jame mbaka befu
11: inafo ben javate anga mwa wele lentu bafura chukamne eko anu farafiun yarebe jion yara alibi akake tuwabu
12: buluwe
11: walma nandamani nyogonche
12: ambe jion yara lali sisa sisa sisa pete nika jeti mnekafla anya kundo ben jion yara koro sangani wati de nafora kutaku junya no nyogona de ante wala na developima nye minna anta na jamana la vantati nye minna anta na hoya kune minna anye wala tralitiali ibeka mwa mintra beti iso inafo fartale inafo a kapulu koro mwo eske ebe se ku nina kanfo ube ebe se ki ye kisi mizinka fo ko ka eka froya bedi maka dafa ube eno ka dekula ki kasi ka tina fo nina chukudi an nile kama se ebe ki tingwe be jonya koro ka an teme an kun tola jona koro seke na fora ore biku anka ere mahoraya ota akakwele nka fo kaku kasi ka taka dafa barisa anna kamara toka mnu besi jan ulu diele donai
11: ufamnyara adama kulibali kabo kanka amita tamba ansumana adama gate abu chukudi
13: mike amte chokola basi foitana
11: o kuma kele no inafo anga magobole le fana tuba fura chokola mane ko fara jaw nana ansoro yere jonya kono
13: halibi amba kono mayi sakono nindunta amone bo chokoy fara fina jamana nyamugo kanka minke amone bola en wotemiye o ka fere de ke kam anna jamana u de yele maka an jamana de fara fina de kande me ambisen ka bara daw soro ana jamana kono yan chugo mi kasoro amata sa ko jiga umata an gusi faraje u bara halika bi ni uluba fola ko ka monebo wari sara monebo wari sara mone were be ka don wo ma wo yere matla bola na folo ulube jonya kuma fola faraje ula an bara yan yere dobe do gusi la dobe do jogi na dobe do fala ko banu ma ola jonyama oni bisenka fo chogodi u ka to fankelen fe u kana mone were don ana kani kuma yere fo ni be an modem kaira mbemba chu farajeu ye toria mi dauka farajeu ye fagali jugu ni bara jugu mi dau jigoko ke nwaru nana kubu pushe kubla wala ukafuye an ko du were bambola yam na opisen ka ande me wala wode biye amone bola nyumaye ka ande me kana farafina jamana unyada yelema akana jamana deun deme bara la yan ka soro mata jonya
11: we ansuma na eketo fonyo bi ka kuma kan koro o famyare ka klina famyara mina kuma di ben jamate mayana ka labla wakati bi kan tante ma ben jabati
8: ah mai ne be mi fodron frafin jamana on d'abord anya le banga jamana umara chunga ko umara chu change anga jamana umara ka bonga lungu no ka bon namara kuma kuno ka jamana kuno din ka donga fo jamana kuno din ta de jamana yi anga shirka jamana klankanya ka jamana kuno din kala jamana kuno din ka shirka baraku gare dunula ka jamana ke jamana bai sino ambe ba fo ko shin bi shin koloniser la chapon fe san chama mesino mani ke uibula kujo ka ukajima na kuno dimu kutili barangu la kutili kalauna ukuileka jirma koronya soro mena mmasi kuke ambe kalibi ka mkulu jandi kafu ayini wani ndama ayini ndama jamana umara ku anga jamana shiki ni nomi mara ku nwana jamana nyemoko
11: ufi
8: apepe mara ku jukudila
11: ini che wa klina na ben jabate na kajurubu murutira amfana ni nyokon che ini che ami nyokon soro kene weroka ami kumadi lamin kibe makabo mali jamana na
14: ni nazarau ya doka foko uluye kujuguke uluye ala kodoka ba ukatwa andambe ma wari abe farafina demine kadi tubabu matuguni ma mimbe wali so todu itiseka chienfo atigede abe mada wosode bamana ungoche ku wali so todu abe buna adama denda musodo itiseka chienfo atiginyona tank farafina be tubabu kabulula nafulu duko kadute farafina tenyesuma wa farafina tebo tubabu kwa abada beto donya jula fo ni alayo domilati me nu ya doka foko yuko juguke uya la kodo anyoko ngore kanake kujugu mimila kake sisa ukajugu kateme doka beba kalama donk nifafaga ifaka nisongo fle nifafaga ifaka nisongo fle bu mine kudu Donc e fa fagalen o ma digila de warde kadiye. Yala ni ye wardu ebse ka fo aye tuguni ko ede ne fa fagawa. Ah ne fa fagane ma wardi ma e ma dunwa.
11: Lamin kibe ñiningali bo yoro lira ni le parabi danse kibe ka kenera aw ni ci aw ka tuma beti minan diara ina fo ko no sara dum ya ni cheikh bama djop tube naga karafira sini ambe ñoron soro tuguni kenega ne yenka ni babu wara ye aw se ka si ka lamé anga bololo sanfe matomi rfi tomi fr ñano chamba fo ka ye janto aw yerera.

0: Aouni clé, nega kanye etan flase la 600 waradougou kanye kele. Aoudan c'est RFI, manikan sam.
1: Zie kone.
0: Nigeria, jamana kono, tche marfatigi doka, bikani kela, sababuye ka chike la mwani kele mbone unina. Kawel dugula, jamana chama chama fanfe, chama wero fana jugina. Kasara yinkela, karidon su kadugje tene duna, bingani kela. La kudon alis. Burkina Faso kunu marabaw ye Europe tomba ka wagadugu lasigiden wele kuka nisonguya jira toyenka wale adola wera sola mufe obina Musa Alu Kulubali ka nyafolu soro osoni wala gosile kofla Senegal waraw yo deke ni coupe du monde kenekan folo mude manye uka kunu tulantana yala jigiya bu yetuni wa obina tulantan dombra sadio silaka jatemne ni kan lame soni dron au danse kokura RFI mandekan sans fait lakana kokuma dakuna Nigeria mugo mugani kelen bonena u nina bingani do sin fait wale o kala kawel dugula kari donsu ni kunu tene donche plateau marala jamana chamanchi afana maimuna zerbo seriola kasarato nunu fambaye chikerode
2: maranya mugo do le ni seria fp kuna fondi soye ane duguden do muka fola bingan kala no grina ka don kawel du kono kuye muchulu ke u kun fe kasoro ko segi binkan kala no simala ko don alsa an wal a sere nu koni bi a 71 ko dugude muga an kelen le saya soro kren kren la ci kelaw do fana jugina minu ake kelen mala ko don do re ba sere nya fana ko segi nyon chamale bi jati kasraton no chela kasran kera bu ko somra min kono ni a santanta yirika ye ni binkano bi delika kenye baga mara law an ci kelaw ni nyon che maran la ko don lo iko pomme de terre sena yoruba do nigeria kana fara jama chali fana kamara ina nyon sama sama o kateli ka bangé sigi dala do ni nyon che du ko lon ko son politiko du du ko na folo ko ani anyona chama wrezi
0: iniche ni nyefali nono on bela jele non États-Unis marabo ye latketa ka tunga tagala 70 ans segi gen kabo États-Unis ko bla katra Guinée équatoriale o tunga tagala segi ye Jamaïque o jamana de Uganda Érythrée Sénégal walima RD Congo kawye Guinée équatoriale be jate jamano chela munu ye bengans roni États-Unis ye tunga tanga 70 ans kumbeli ko la Côte d'Ivoire, Maraba Diakulu, Nyamogo, Robert Begre Mambe, Ye la Jereke Kunu, Nif Ye Kakunya Kalafli Kunyanabo Diakulu Kras Gilikokan, Diaklu Mikse Yakalu Ki O Yal Kunu. La jenen kunye maraba jaklu nyamgo bulu ka kalafli kunye nabo jaklu kurany ak lajra politiki mgoula. Burkina Faso 600 kunu maraba ye Europe tombaka wagadugu la sigiden wele kuka nishongu ya jira toinka wale adola okela Europe tomba wasablonka korofolikan dawdeko ka nyeshini kapitene Ibrahim Traore naka maraba jaklu ka fanga marachuguma kenankiran yala lakanako ani adamadonka hakeku fanfilala Musa Alu Kulubali Europe tomba wasadin ko Burkina marabao desela
3: e Christophe Gomar koni Francisca Europe tomba wasadin ani wasa blue yere lakano kulu nyemoko danka ale de la tiketa ferado ta Canada Europe tomba wasa blue ko ka iklene ni jelo ke Burkina nyemoko ka marachugo yakan sabula akolu be ka faryan wale u ditaka nyesi jamana din civiluma adamadunka yere ya hakew fana ko lu belejele bortole be Burkina Faso wa ku simbolindo jien tomba chama fana kono o krefe ko risi mandia kan fana be ka fanga basoro jamana kan watimi Europe jamana u be ka lagosi wasade mbetanye ko kabiso rasuna na fanga la samba flani mo kono flako Burkina lakana ko to be ka dungala mana katafe wa ko jamana diun ye jamana yere famba site sorasu bulo ko mbuka desa marakono basoro jamana kan watimi Europe jamana u beka lagosi wasade mbetanye ko kabiso rasuna na fangala samba flani mo kono flako Burkina lakana ko to beka dungala mana katafe wako jamana di.

0: of fambaye e chikela kasaraton nu fambaye chikela ude.
1: Man nyamugo dole ni serinya AFP kuna fondi soye ane duguden do uka fola binkankela nu grina ka don kawa la duwo kono kuye mwuchilu ke ukunfe kasura kuko segi binkankela nu sima lako don alsa ane kumina uye wale nubuluda sere nu koniba sementinya ko duguden muga ane kele le isaya soro kren krenyala chike lau do fana jugina minu ake kele malon do reba serinya fana ku sirinyo chama lebi jati kasura ton nu kiema kasura nkera bukos maramin kono ni asan tantan yirikaye ni binkanu dilinka keye para maralaw ni chikalaw ni nyonche maran la ko donilo iko pomme de terre sena yoroba do nigeria kana fra jama tiali fana ka marena nyon sama sama ka tilinka bangé sigidala do ni nyonche do kolon ko ko son pritiko en dugu ju corona floko ananyo onan chama wore
0: e kenya kititegela uye kena yako ministri jalaki ko ayi uka kumaka unsoso akelen kuka États-Unis ka euro krenkrene do baraw joli sonsori uka jamana kono otumbe na États-Unis ka ebola banabakato de kumbe o kumaka untu nchayala fo wilika jodo tunkela aku senfe ebola kuma halisa farafina tomba ka kena yako chekeda afrika CDC ye lasominike sibridon ko farafina jamana tan be ebola bana soroli faratila oluye Sudan du Sud ye Rwanda a Kenya Tanzanie Ethiopie Congo Burundi Angola Centrafrique ani Zambie jumadon temene OMS tunyafo komo ho keme wolumvla ani biduru banani yela oludela wa ko moho keme ani bi wolumvla ni wolumvla fatula ebola bana ni koson Burundi jamana kuntigi anafri ani farafina tomba Evariste Nyema Evariste Ndayishimi fananka RD Congo tokoma be kunche bi tratodo ani flex tisekedi ka kuma nyokonya nyeshina ebola banaka ani lakana ko jamana nyinkono jamana kuntigi flani no bena jinka kuna funi kenedo sigi bi tratanyina Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ka kilisa ba tokoma kunchela ale fanan bi Alman jamana kono lanyini ye ka jamana na filani nu che baranyo nya sinsi bolono bila kela benkan semen chamanka o benkan do nyeshina duko courant ko soroli fere kura o pano solaire kan jiko chekeda o joli ani fana ona nyohona États-Unis marabaka o ye tungaranke semen tan shigingen kabo o ka jamana kono ku bila ka taka Guinée Equatorial o lu ye Jamaïque Uganda Érythrée Sénégal warima RD Congo jamana deuni Guinée Equatorial be jate jamana o chema minuye benkan soro ni États-Unis tungaranke 70 ans kumbeni ekola ni tunye anka kuna funindi kene ni fam foloye a fam flana o benye kana bamba job de tegbene de jurula sangatan wolom la temena ni nege kan tan wolom la temena ni sangatan flaye boake Côte d'Ivoire jamana na
2: bintu sisé
0: Nataula amena hakli na wala soro awi ulumini fo kuma be aw bulu ambe soro ka kenenyi akuncheni kenya jimukanye ngaini ni mbeche la silibadu Bwaki dugula Côte d'Ivoire jamana na lojurato do be barakalan dongo don wala saka siku yereta bolola barakalan so do be bwaki kalande bisaba ani woro be minkono ni wati nyina kalan men bidji uma ala nyini ye ku baldika delilike kalan so ni tono na bonya be dugun do buka minun ba baraw sim sumaya Suleiman Skonde Suleiman konesa kala selidu
3: Wake dugu kono misrida dola anisiraba dola lujurato chema dibe sigi ka delike. Wala saku utanga kabo o delima, Centre Artisanal Lamine Fatigaye barabulu do blasin kansan ba kono toni bishegi ni woro. O kono degili beke ukuna barachama siratigela. Kren kren nyala bara woro dibe santri inkono nala. Walujurato yere dibu jen degili suvanti. Nga jatemine mi meseka keni wakati la baina, uye mwako chama te santri nkono inafo folo. Osoro la mufe, isif drame bo nyefo anwe ale degili karamoko doye.
4: Les handicapés sont pas trop comme avant passé de...
5: Lujurato mbacha tukuni inafo korole akbe chugomina. Uere soro la buluchi fraw de koson polio banakise nyekorot gelila. Foro la, ankubu yefam bela jelenfe. Nga bibina u mancha tukuni. Ubena kelen kelen ate inafo korole. Mwodo ere de deleno wardele la tukukona. Okadu ye kateme bara degeka. Uere de be anka bara gelea ombulu. Ubena ta.

0: Aloni wura altulu be RFI de la nege kanye tan ani wulomla o sela malila akanye tan ni saba o be New Jersey, New York.
1: Bintou Sissé.
0: Farekolo nyanaje kuma kene nyi ndakuna Coupe du Monde kulu nyoron kumbe unkle flanan beka tanye gana ni Angleterre ka kari nyokona manko na nendo nege kanye mugan wahati RD Congo ni Colombie olu fana be nyokon soro su nege kanye fla wahati la sonu doron ambena anka chiden krenkrene sajo dukure la soro nogonina sankele nyokon ala nyininko dinye tomba uniye Niger ka bataki soro mina ayajira ko sebe ko Simbola peu dinyen ki disoba ce pays la Niger ni AS Jamana tobe de tunye o lañi o la selike ñokon fe nga akuna foni yawla Mali ni Burkina Faso ma Niger kané sira to ko ma folon kitiko kuma anka kene ñina halisa san wulum la ani kalo nani kaso de dala mitiga kaso bo ñema koro Osama Al Masri Najim Khan ajala kilen don ni mantoro wale chama de kelila atungaranke ukan kaso bon kono abismila kokurala bideye Coupe du Monde kulu ñoron kumbe unkle flanan don labagne ina fo kunu bifana farafina jamana flade manko no nindo gana ani RD Congo Sadio Doucouré iniura Sadio Doucouré
2: in bintu sise ini wula
0: gana ani RD Congo olufana ni belebele o de ka kanka nyoron soro bi wa akobe son ka geleya
2: wera de do bintu sikate olafana ka daka ni anye a damine ni kulu kayne RDC a leni minka kanka si nyoron ma bi o ye Colombie de ye atena ke nyoron kumbe no homaye wa RDC makon lendo se ka sebaya soro ni nyoron kumbina wala sa kaseka ijigifa kaseka 16e de finale au Sirsoro okay fe kunu ella gana alenimbe o yorona alefana ni Angleterre de kakaka kare nyohona Angleterre ni fana be farane ni coupe du monde de belouka afana awajibele ndaka halini kasura kunye sebaya soro aka boko folola aka sebaya soro ni nyohon kumbe fana walima aka flani binke ndese obesonka ko gelea bolodoni o siratiga de la bintu bi akera gana ya akera RDC uni belebelo na nyohosoronga ambe ka fo chugo mina farafina jamono be ka balina ko binu keni coupe du monde na a deselente ka foko u fanan na seka u fasafoni ni nyoron ko benu na kas ka jabi nyana ma soro ni wati ambe ka kuma wiye yere okulu el ni ko no Portugal ale de Uzbekistan olu de ka nyoron ko mefle ne ka damina wa abe fu ane fu de la bindo
0: o famu ya la sajo ka lo don ya ka ganani Angleterre tie mi mana se baraya soro o bena 16e de finale a sira soro
3: RFI
0: A sementiara Niger ye a kodon dinye kiti soba se peyi la dinye tomba oni nyama Antonio Guterres yere ya sementia kaye bataki do soro okoka nga Niger kani a symboli nyimbe lawale ya fo samba flani mukan ani wulon bla juin kalola baba watara Niger marabaka uko se peyi ka barate siranyuman kan bile
4: Jati bintu si sankoni Niger flenye kakal la selikaun de lawale ya ayolu mununke samba flani mwani nduru septembru kalola wakati AES jamano bede kunjera ka lase dantigali sebendo kono kubora dien kirisoba CPI kono nga fosi sande Niger marabago yuta sebentia nini bataki nchili ye CPI yere de yo kunafoni ya pui ninka sebentia ku Niger yi kodon ulula fosi san Niger dunateme fanga nyema umu boli kuntikitiki fo nga uka bataki kono minchira CPI ma uko kiriso yintu nye jigisiki chama ni di farafina jamana duma kiriko gale ya tumbe minuka nga kama seka jigufa ba uka kumayele marani aklina kura ude ye kwa kan jamano fe bintu ikadon Niger marabago bina san kile ni makono wasa kabo peu dien kiriso baina sepeyi ko bau alini jamano uka yere yabu bulo kalatika uta minu kadu ye ko uluka sari yao yere de sikichoko yoye yani o san kile nche Niger marabago wajibi alendo kuka laidu nu joyoro befa anyema sepeyi kono kiriso inkoni yaka dusukasi jiraka kenye ni Niger marabago kani latika inye uka fola dienbe dika inka franyonka wasa ka dansiki wale jugu kiribalu la minu mbe taka nyesin sanga ni wakati adamadian dan Niger kani latika inko kan bintu usepi makuma malini Burkina kala haliaka uka kiriso kono
0: o famu yala ababa watara libi jamana fanana amekuma kitiko kuma kanye mitiga kasobo nyema al Jim Nyangila san wulumbla ni kalu nani kaso kelila ajal kilendo ni mantoro wale u ani wale jugu kelila kaso la dinka libi jigina kititegala ba ko fola ko anomina na wale ula ajal kilendo o mina tungaranke flafe jena babaru
1: bintu omro flautu ye jalakili sebel la don chenka europe ka kiriso nyekoro ale mimbi adama donka hake ula fasa cour européenne des droits de l'homme ajalakili kan folo o bora Côte d'Ivoire manadi muso do fe mintu dona libi dogola aliko joya wale ucheni muso ya binkani ani wale jugu warau ko Osama Al-Masri Najim Kachido yode daka tunkara ke flana mie e kasubu nyema njalaki aliye Sudan du Sud jamanadi ye mintu datu lendo aljadida kasubu na libi akafora Osama Al-Masri Najim na yalatige ka blaka taka keleke eni marfaktigi kuludoye samba flanita anishegila kafarani mbe kandien kitisoba sepeyi kanonamneli sebebe kasubu nye mwa kore nkunkan kabi samba flani tan aniduro na Itali samba flani mwa aniduro langa yen kiriso tlara ka labla ka sabuke uka asaria u labato chugo ye kalo damado asigini kwa libi onu ya la njini ko tege kadaka usankele nkono novembro kalo la amnena nika black kasola aka kiri nke chugo ma asia wacha banyma keton wasabintu oluko nita ira ko libi marabao ni misalendo tunkaraka umara chugo la uka kasobo nkono sabu la kuma chenja la kilikumbe tabala avili kalo temenena sepe tumeka mitiga kasobo nkono sibaga dofana kiri uwali jugu nunu koson ube minuta katungaraka usegere
0: jena babaroka nye folu gine bisawo sege sege li polisiso police judiciaire ye habadaba bara nyongiri do dabo greffe illimité bi tarata don olukani bara son suru kunye ukala nyini do dafa balia ye maraba khofe eko uka kalusa musaka sarali balia uka inspecteur kura do ye ani police so nyema ufananka asrali di balia lagine halisa amekuma kitiko kuma kanye fana 28 septembre kasara kiti tako flanan sinfebi digina kititegala ye alanyini colonel bienvenu lama ka nyangi santan kasola colonel bienvenu lama jalaklendo jenyo khonya jugula fahali ni mantoro wale a cheni musoya binkani onanyo khona wero fanta konde ankala sigide fanta ni klobe anambi fo
3: ni televinto
0: tabka bi
3: Wami ye kanya ira kanya mama jamato la kititela banya ira ka ko colonel bienvenu la maye santan kasoke koni dari blala kasola boliro ko fo aye san lulu kasoke mo abana ka nyinin kititela fe ko makasilike ni colonel bienvenu la maka kititela nyana makasilika na mendo ko ko liye la manka ke kasaradi kalwara bade nyama na ye crime control humanité anka lonka ko ko kulenel bien vidi la mama ka sidike na ka 20 septembre tieni mendo ka bini sanwa flani mwanu flala ato fo menke modul bulu kitini fe na e Abubakar Sidiki Jabitel bi kana be 20 septembre kitini mani nkoro ale ire la sallar fana ka nyaira ka ka fo ko yana to la ka kitela no meira la wodi ka fo ko kulenel bien vidi la mason 20 septembre tieni ndo ko tinga toro ko kulenel bien vidi la ma traiter lodi a siro siende de la marakoma ko kono ma kwa ma tiene sike 20 septembre tiene nindo ko kiti bi fana baye le mani ka ke jama ka ke kasara di ka wara badenga ma ko fana tiske la wati nina ko ba ko kiti bra kuna janya bintu
0: o famu yala fanta konde en nigeria mo humugan ani kelende bonena unina binkani do sefe o wale o kela kamel dugula karidon su ni kunu tenendonche plateau marala jamana ni chamanchi fana maimuna zerbo o sereya wala ko kasarani no fambaye chikela kasaraton no fambaye chikela ude
5: Man nyamugo dole ni serinya AFP kuna fondi soye ane duguden do uka fola binkankela no grina ka don kawaila dugu kono kuye mwuchilu ke ukumfe kasura kuko segi. Binkankela no sima lako don alsa ane kumina uye wale nbuluda. Sere nu koni ba sementinya ko duguden muga ane kele leisa ya soro krenkrenya la chike lau. Do fana jugina minu ake kele malo. Do reba serinya fana ku sirinyo chama lebi jati kasura ton no kema. Kasura nkera bukos marami kono ni asan tantan yirika ye ni binkanu bi dilinka kaye para marala oni chikala oni nyonche maran la ko donilo iko pom de terra sena yoroba do nigeria kana fraja ma tiali fana ka marena nyon sama sama ka tilinka bangé sigidala do oni nyonche do kolon ko son protiko an dugu ju corona floko ananyo nan chama wore
0: Kenya kititegela uye kena yako ministri jalaki ko aye uka kumaka unsoso akele mpuka Etats-Unis ka yoro krenkreni do bara ujoli sonsori uka jamana kono otumbe na Etats-Unis ka Ebola banabakato ude kumbe o kumaka untu nchayala fo wilika jodo utunkela aku senfe Ebola kuma halisa farafina tomba ka kena yako chekeda Afrika CDC ye lasominike sibridu ko farafina jamana tan be Ebola bana soroli faratila uluye Sudan du Sud ye Rwanda a Kenya Tanzania Ethiopia Congo Burundi Angola Centrafrique ani Zambie jumadon temene OMS tunyafo komoko keme wolumvla ani biduru banani yela oludela wa komoko keme ani bi wolumvla ni wolumla fatula Ebola bana ni koson Burundi jamana kuntigi ani farafina tomba Evariste Nyema Evariste Ndayishimiye fananka RD Congo tokoma bi kunche bi tratodo ani flex tisekedi ka kuma nyokonya nyeshina Ebola banakan ani lakanako jamana nyinkono jamana kuntigi flani no bena jinka kuna funi kenedo sigi bi tratanyina Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ka kilisa batokoma kunchela alefana bi Alman jamana kono lanyini ye ka jamana filani nu che baranyo khonya sinsi bolono bila kela benkan semen chamanka o benkan do nyeshina duko courant ko soroli fere kura o panneau solaire kan jiko chekeda ujoli ani fana ona nyohona Etats-Unis marabaka uye tungaranke semen tan shigingen kabo uka jamana kono ku bila ka taka Guinée équatoriale uluye Jamaïque Uganda, Érythrée, Sénégal, Warima, RD Congo, jamana deunye, Guinée équatoriale be jate, jamana uchema minuye ben grand soro ni Etats-Unis tungaranke 70 ans kumbeni ekola. Ni tunye anka kuna funindi kene ni fam foloye a fam flana obenye kana bamba job de tegbenega jurula. Sangatan wulumla temenani nege kanye tan wulumla temenani sangatan flaye buake Côte d'Ivoire jamanana.
6: Bintou Sissé.
0: Nataula amena hakli na wala soro awi ulumini fo kuma be aw bulu ambe soro ka keneni akuncheni kenya jimukani ngani ni mbeche la silibadu Bwake dugula Côte d'Ivoire jamanana lojurato do be barakalan dongo don wala sa kasiku yereta bolola barakalan so do be bwake kalande bisaba ani woro be minkono ni wati nyina kalame bidji uma ala nyini ye ku baldika delilike kalanso ni tonon na bonya be dugun do bukan minu ba baraw sim sumaya Suleiman konesa kalaseli do
7: Wake dugu kono misrida dola anisiraba dola lujurato chema dibe sigika delike. Wala saku tangakabo o delima, centre artisanal lamine fatiga e barabulu do bla 50 san ba kono toni bishegi ni woro. Ukono degili beke ukuna bara chema siratigela. Kren kren nyala bara woro dibe centri inkono nala. Walu jurato yere dibu jen degili suwanti. Nga jate mine mi meseka keni wakati la baina, uye moko chama te santri nkono ina fofolo. Osoro la mufe, isif drame bo nyefo anwe ale degili karamoko doye.
8: Les handicapés sont pas trop comme avant passé de...
9: Lujurato mbacha tukuni, ina fo korole akbe chugomina. Uwe resol la, buluti fraw de koson, polio banakise nyekorotike lila. Folola, angubu ye fambe la jelenfe. Nga bibina, umacha tukuni. Ube na kelenkele, ate inafo korole. Mwodo erede delenu wardele la tukukona. Ukadu ye kateme bara degeka. Uwe erede be anka bara gelea ombulu. Ube nata, onche sirilendu. Ante kalu sarasoro ni bara ina. Nga, amake ni timinanjaye. Ni degilido kanka ke, amba baro ke fu lujurato ye.
7: Nyemego Simon ye lujurato na marayi ale barada mine santri nkono kabini samba kono toni bi kono toni saba ale be yiri mogo no deglan degundo wu dalani wakati akasire ya ula
10: mada de barka ndo yutena avan ang me sido mabran me yiri tkada ye ankora na bon atona ma ken buru mbo avante on est plus jeune comme avant hein. Voilà si tkan ave mogo sere pour un fanana oko kacha mbo ame debru debru hein.
7: Lujurato nunu kabalu bibo uka fenglanta firita udila. Nga ni wakati ina, sanibrete kake ina fofolo akumbeke tukumi. Nye mugu simo kafola.
10: avant tawo kuma san mo san farafin do ba san bo le na baka na tawo mu kuma le ko de mu pusa jo ko jo mo mena e de bitrin ro shite na de
7: Florent Ousou fanay lu jurato na marayi alebe samara kalandike cheimbe lu jurato ka deli kon
4: grebuya flenye mami no me wari duma bi ni olutein domina abe gleya u bolo utena dumuni yere soroka ke bolla bara dume adamaden dayri medama ni ye bolla bara do kala ni mado be soroki deme o sirakan o be se ko ke nga kato bolon kono ka drome mwani mwandeli o mai
7: lujuratɔw ka baara degili be kɛ san saba de kɔnɔ nga o san saba kɔfɛ BTC k'u yɛrɛ ta kona emil ka fɔ la ale ye santiri ɲɛmɔgɔ ye
9: san saba kalan kɔfɛ kalanso be seereya sɛbɛn diw ma min b'a yira k'a fɔ o sera kalan ye na o sɛbɛn ka kan ka u dɛmɛ n'u masaw y'u bilasira u ka se k'u ka cɛkɛdaw sigi nga setanya kosɔn n'anw y'u bila ka taga u be sɔn ka ta u yɛrɛ sɔrɔ siradaw ra tuguni o kosɔn an b'u to an fɛ
7: Air France kina bakari kuyelu juratoye ayaka degili kalanke centre artisanal Lamine Fatiga konona la san bakile ni keme konotoni bi konotoni duru oyorola ayera radio glan anisamra glan deke bibina akabarake yorobi ayere bulu centre inkela sababu nyuma ye ama
10: depuis nana ya mbe kunyewa sola panka formation mkeni nika baralo kaba don depuis nana mbe baralo kere donc client fana bina a centre le koso
7: Ablali senka ni 600 che degli cela ka ke lu jurato ke me chama de kuna nga mo bioro ni duru de cela ka degli kun che li sebe soro o yere de ngdo e ka nye 600 trima o de stratege la anyamo ko lu mo ko bi baram ne chama na wala sa ku ka barano ko yawu bulu akli jigila lu jurato bela jele me se ka degli ke centre konona la abike sharia do de kono o yi u bina ni wolo sebe ani degli la nyini sebe
0: Suleiman koneka la siliba de tundo assistant amena o haklinaw de la main awi uluminu di kuma be aw blokeneka kanyashin jonya ni walifaso mara wale utemeni mone boli ferewye maimuna sanugoye uludotomo anye ufle
6: Nazra wye minke ana ka amina ka anke jwonye ka amina ka takafiri. Bela jenende badon ka foko yi wale minche ka jugu. Mena temena kama atemena di. Ni uku yisoro be alanyini anuore ka nisoro tuguni. Bon, me oluto kede. Tunyamu umbe kaka ke anyere la bi. Uto kele kede. Mi mbo yonko bekera Afriki di Sudite. Rafindo ke bidoka kugen kabu usigirola ku ubansi anfe. Katonyo dao kakulu be ananga na fatro sada uche. Ulu de pma uka kafo, frafungu ni nyonche, kubo ani nyonche, ka anyere beke minangeli. Me ukumati fode.
11: Nazarau ya do kafoko uluye kujuguke. Uluye ala kodo kaba. Ukatwa andambema warini. Warini, abe farafina de mine kadi tibabu matuguni. Bama na ungoche. Ku waliso todun, abe buna adamaden da musodo itseka chienfo atiginyana. Donc ni fafara ifaka ni songo fle bumne kudu donc e fafara len o madigila de warde kadiye yala ni ya wardu e se ka fo ayetumuni ko edie ne fafara wa
12: parce que ali wor mi mena diamane o e jonya gore damna tole wor mi mena difara fu mako jonya nye jugu ya waldo talaka nye sama wati temelo ngono o fana jonya gore le tuguni ko di ama me farafu nga ka fe mi kebe o e ku nye dale ko bolo di nyoma ko ya farafu na bo jonya kono no te mayali bi ame jonya kono ali wor mi medini sara mi medini abina kla jonya kla to ala fana tuguni be ki sikole ka donc la mi be ler nani wor ko nte
13: ninti se wari ne kwa nyabi mina nikoni na uka matu wabu nunu ya refe uko bolobo farafina ya reluka farafin makoti warla farafin mako baka horo ya lura ne uko ni ye ukumake nebo lame ufe bo ne warmana kito ubolo halibi jwayara u warmana kuni mulunye nunu tiseka wardanuma kasoro ube ya rebu wari nyini na anga dukukuluka farafina ya rebu makobi mina sifu makobi mina tuwabu ya reko sembo farafun ya reka kubelura ka farafin yɛrɛ to a yɛrɛ ma paseke o kɛlen bɛ ka ko caman lo ta ka se farafinna ma yan hali bi o ko ye indépendance dan o ma Maisa n'o indépendance ma di n'i y'a jateminɛ k'a filɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i fɛ ko dɔw bɛ yen tubabuw b'a kɛra n'o na ko kɛta tɛ
14: Bintou Sise
0: amina anka kene nyinkunche sisa ni kene ya jimukanyi kakenye ni dinye farikolo nyana jie nyokon kumbemba kop jimondu ye au kakenye ya jimukanyi talike dusuku na bana farati udeka la jire ba usimfe wala saka famu ya lisoro anka babu nyinka anye wile bila a doktor wan nuhuma dusuku na bana afurakile bagani a dombaga don kardiolog kobo mali jamana nam oyere debe dansigi anka kuna funidi kene nyinfan flanana ne alama basike amina nyokon soro sine nyo hatikelena.
14: Kenya jamukan
0: bintu sisi degumba dusuku matao walima dusuku pampani da matemeneu minu besoro wahati kerenkereneu na inafo farikulo nyana jenyo honkumbe mbao walima kulonge nyana jau spektaklu sinfe jate minekela uye ajira kulube dofara dusuku mbano usoroli faratiuka kosobe alamebakao kakenye ni dinye farikulo nyana jenyo honkumbe mbao coupe du monde ye anga kenya jimukanye talike dusuku na bana ufaratika wala saka famu ya lisoro anka nye mbabuka anye wili bila Dr. Wan Nuhuma dusukuna bana dombaka ni afura kelibaka kardiolog kabo mali jamana na Dr. Wan Nuhum ama fokini jalanye ki bismila anga kene nyinka
15: au neche au ka wole ni la
0: docteur amba ye ko ni nyana je bawkela moko chama de be e crise cardiaque soro mun de be ka ke o sababu ye atuma do yere la do ni beto ako sin fefana
15: e ke moko mun na ka chaya bu do da so do iba so jabo ka tele do dusu boka tele do jatke kadi do dusu kun ka fien bena da chogo do do be alne problem du mando be olu be se ka supporte an dusu kun ke chogo do iba so aveke mo nu na u ka du kon na na u bange baka u ba so olu be mo ye munu tun jabe tike ou bien ni fin petit ni mana ke dron ou te se ka wira maîtriser la forni gerne fin do kira mo do la ni problem do so ni ti gatre ko sobe mana ko o mo fasan le dron an ni problem vrai kira ni te fin jouer a katemika du so ko bana bla mo la quoi
0: o famu yala yala a bana sugu juma kren kren yala de bi abla mo la walima abe karim ko kan yoronin kile ni akibaru ya duma walima a goman blasorwa
15: mon nom de ko sugu bla mo la tension de mo mon na o bolen ko la do be folo be bo femina amba fama to kana ko tiroidi ne o bana bila o se ka te du sugu me pam pam parce que fana to ka ba si do bon ne ba to mo du sugu me pam pam ça veut dire que glande mindo ale be fem no secrete o lu o ba to teni be cha du sugu me pam pam ko se ba se ka ke fana do da sugu do ba so du sugu bana bula ko ka ka telin arrêt mon cardiaque a ka telin ko djum ou bien a se ka ke ni fem do ke to e du sugu ka telia telia ko se fo ka se ka ke maro la be se ka joer ni ka du sugu ka fien ka foi jatri ka di bon o ko fo so mon ake to do ke re se ka joer la parce que ou du sugu be telia ko djum
0: o famu yala ambe ala me ba haw do ka hakli na wala me anka babu nyin ka docteur kana segima
16: o donne ta hakilna tara foete nana e ni adama de ni ga pen da e ni ga koju o le ben nani ni ko fasu gununu ye
17: bintu sise o tadore o e supporteria yere re kanunde da mateme supporteria sugu me pazanyo ye agateli ballon de la gat me fin chamanka ase ore korma suru e nete ta yoroja o e nere pazande la ga confederation 2009 afrique du sud brésil contre états unis 2-0 kalamanke brésil jabana la adona chena bintu sise no mayan de kuna kosiba kana sigile mine kan woshi dumuni ni sugo sigira ngoro masaga du ala ni de ngo ju brazil nana binu egal se kumamina ka kla ka ganye balomita fiero ro ko fega sa ko ko kubu yu tai fiya ka soro kana filinte chena balo sporte du ka sika ju pase ala re ka tele ka zugo ndimi bla man fina ka tele balo la ne fin chama yi pase ala ya balo sporte do no fana munyon ko be barsa de sporte o ka balo sporte nana sero do la fo a somo nana laba kana fami balo flora mukuka afaya ka balo gobo anika donote ko abeninga sa passe ko abiga minda kan taka saka mako funya yere ko faka bana onyo fana do ni ballon te baye zuka zuko ka chade be ballon de taka tele affaire
18: ative fenda le min ka bon hakrima akara fe min ka dae katte wana fe min manda e katte me ona nyo na
0: iko u bola ka fo chugo mina docteur yala amese ka bila olu mina fana kono wa
15: we ni fo fo sambe ke mo chama me dusukasi ni ou bien jatke ni fen nou te se ka raplase mwa maka foko fwa ki bonye nina. Founan ya so, banado timila ou bien ika dusukun ton kechou mwen, kako. Ni mwa mi, par exemple, dusukun banabi la, ni ni situasyon fason prezante adron ap se ka raplase mwa. Sinon ni mwa normal don. Al nou jatka, al nou dusukasha, ou ken te se ka jo. Ap se ka ke ala long, nan mena, nan ap to ka ke kachaya kachaya, dusukun dimi bise ka ouli la kake na fo, dusukun be pampan, ou bien tansyon be yelen, ou fan poson nou. Men sinon, dusukun re organizere nou konjman pou te, ne mi kon nou kere la yi jaman atke choko choko, avec la cassega no la ne a problème ni manateme avec quel mot la fana non so a formé ma cour chagrin d'amour et de ce cachera j'ai une son nonche ou bien ni et nouvelle fois du d'Amérique à faire une fana ou qu'a marché de manière bo ou bien ni qu'a voir d'autre chena ben ni problème de donner ni il faut nous so ou fan un bel cega mot du sucre pampa ou bien qui jatre ou bien que si dusukashite snowaire mena problem ni regela dondron avec na fofuit ntila mena ni emotion ni mromne balontan rola ou bien d'autres africa ke na fo guerre ou ni terrorisme de iranna ou mena jatike fen damro kandro do jabitike ne o akou nou problem regela ka akou bant manadron a te kou la tourne. Ça veut dire que émotion de don, émotion bato, dusuka fien, fin fitini, il se kou ta kou ke fin baye, abe, i jatke, ni e a ye sa kou, a te ka baye la, fin fitini manake, i jabetike, na kira ka tukutuku nyongo ka chaya, laban na ibeke dusukum di vibakatoe kwa.
0: Ora, docteur, mwoko bisi ka tamasinye jumande, mwoka don, dusukum, bana weka imine wa, ike sige janton.
15: Pour nini fin fason kira mwola, a kafsa ikata alaje ibeta dokotroso la kata dusukun dimi bana kela fe uluki ilaje ka examen do kila ka dono aso bana dugulen do teila na bilse ka yelva ka ke kasara dungulen ore kafsa parce que ni i jatwa ka tketa ikana tu ka tu sigilen ba dusukun bana do be ale te da kene ka te manifeste funa aso di fen fason do kera ou bien ni ko kibe bara bado ko be ka prama jona in na klibe de gun ou fen do se ka alerte ka ye ki la ka foko bon ki se ka ke dusukun dimi bara to e kwa ni tara to trofe meme dusukun frake ale be examen do kila abe don no aso dona dugulen do bila abe se ka kanar da ye ou bien abe se ka kwa do sebe kun pou ke akanana debouche ka ke dusukun dimi bana e kwa
0: o famu yala nga amena alame baha do ka haklina alame halisa
17: bo fura mbe ala ne kon be mi ngon do ni baro ka fuko asuku fo fa ko ni nye ya laje kwa dusuka sibe bunye ka ka sabo ke bim nu bi ji akono walma bim bi do ika yoro kanuna ko abi digu ibi ferege ka abalo jabi laje telefon na walme ka laje bali tuy oni balon bana ibe a jabi me ka chal hali suka sirola obike hagela suka zakonu son chamanta ibita soro isema koto chamana me bolonyi na jeta no ngoni ayo te fenore ni mo ke ko inasa ibisega jioko
0: docteur yala ofene nyo fere do ye nini lagere sugu kela ati ka janto ayrela wasa akana ni bla faratila
15: benaka inclinado passe passion de dola do ba se ka foka bolontan ko fabula no so ya do ka foko itse ka supporter kabe it de suka titanchala ne we ka la jeta dabla to ka jabi fo enyema sino ni ya do ka fo ta supporte ibiso ka kasara la ti remo no sa ave to ka kela so ni ngonte ikata do trofe akila ge pasion e femi e sa mo sitse ka na fo ki be mo kanalize o strafe kwa ne sen ka di mo di sukun e dron itse ka fo ko mo ka dobo ika di sukun na se konta so e koko ke do be muso do fe ou be muso do be chwe do fe kwa ka ka fe droya ero mo tse ko kontrole obeye di sukun kanuni fe sa e fenomen mundo a tɛ se ka kontrole fɛn fasɔn min ye o ye mɔgɔ yɛrɛ kɛcogo de ye kuwa kontrole tɛ se ka koo kan.
0: Dɔktɔr, an sera an ka jumukan ɲi kuncɛyɔrɔ la, ni k'a sɔrɔ ladilikan b'i bolo, i be se ka o min fɔ alamɛbagaw ye an ka babu ɲi ka kuma labilalen dɔ ye.
15: Ne kɔni be min fɔ, ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ se k'i yɛrɛ kontrole yɔrɔ dɔw be i b'olu evite, parske n'o y'a sɔrɔ nin kosugasuga k'i sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i la o de be se ka kɛ a bɛ se ka débouché ka sara la dɔɔni na. Mais min n'i tɛ fɛ alors k'i sɔrɔ, ne kɔni ye min fɔ conclusion na dɔrɔn, n'i y'a dɔn k'i bɛ ten cogoya la, i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ, bɛ insisté o kan, min bɛ dusukun furakɛ. I ka taa hali n'a kɛra siɲɛ kelen, a k'i lajɛ, a k'i tension ta, a k'i i dusukun ka fonctionnement lajɛ. N'a y'o kɛ, ni fɛn t'o la, a bɛ se k'a f'i ɲɛna ko bon vraiment c'est pas grave. Même n'a tout pour façon que là, il ka t'i ka valentin supporter là, ou il ka t'i ka manifestation kɛr'o la quoi.
0: O bɛ faamuya la docteur Wan Nuhu, an b'i fɔ k'i waleɲumandɔ, an ka wele jaabili la kokura la.
15: Aw ni ce, aw ni baraji.
0: Alamɛbagaw, foli belebele ye aw yɛrɛ de ta ye, ni ala ma basigi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata babu wɛrɛ kan. Nka yanin kɔ cɛ, a y'a janto aw ka kɛnɛya la, o ɲɔgɔn tɛ.

0: Aloni wura altulu be erifidela nege kanye tan ani wulomla o sela malila a kanye tan ni saba o be New Jersey, New York.
1: Bintou Sissé.
0: Farekolo nyanaje kuma keneni ndakuna Coupe du Monde kulu nyoron kumbe unkle flanan be ka tanye gana ni Angleterre ka karinyo na manko no nindo nege kanye mugan wahati RD Congo ni Colombie olu fana be nyoron soro su nege kanye flawa hatila sonu doron ambena anka chiden krenkrene sadio dukure la soro nogonina sankele nyoron ala nininko dinye tomba uniye Niger ka bataki soro mina ayajira ko sebe ko simbola peu dinyen ki disoba ce pays la Niger ni AS jamana tobe de tunye o lañi o la selike ñokon fe nga akuna foni yawla Mali ni Burkina Faso ma Niger kané sirata ko ma folon kitiko kuma anka keneni na halisa asan wulum la ani kallo nani kaso de dala mitiga kaso bonye makoro Osama Al-Masri Najim Khan ajala kilendo ni mantoro wale chama de kelila atungaranke ukan kaso bon kono abismila kokurala bideye Coupe du Monde kulu ñoron kumbe unkle flanan don labagne ina fo kunu bifana farafina jamana flade manko no nindo gana ani RD Congo Sadio Doucouré iniura Sadio Doucouré
2: in bintu sise iniula
0: gana ani RD Congo olu fana ni belebele o de ka kanka ñoron soro bi wa akobe son ka geleya
2: Mere de do bintu sikate ola fanaka daka ni anye a damine nikulu kainye RDC a leni minka kanka sinyokon mabi oye Colombie deye atena ke nyokon kumbe nohomaye wa RDC makon lendo seka sebaya soro ni nyokon kumbe na wala sa kaseka ijigifa kaseka 16e de finale au Sirsoro oké fe kunu ella gana alembe o yorona alefana ni Angleterre de kakaka kare nyohona Angleterre ni fana be fana ni coupe du monde de belouka afana awajibe alembe ka halini ka sura kunye sebaya soro ka boko folola aka sebaya soro ni nyokon kumbe fana walima aka flani binke ndese o besonka ko gelea bolo doni o siratiga de la bintu bi akera gana ya kera RDT uni belbero na nyokon soro nga ambe ka fo chugo mina farafina jamono be ka balina ko minu keni coupe du monde na a deselente ka foko u fanan na seka u fasafoni ni nyoko ben nuna kas ka jabi nyana ma soro ni wati ambe ka kuma wiye yere okulu el ni ko no Portugal ale ni Uzbekistan olu de ka nyoko ko mefle ne ka damina wa abe fu ane fu de la bindo
0: o famu ya la sajo ka lo don ya ka ganani Angleterre tie mi mana se baraya soro o ben na 16e de finale a sira soro
3: RFI
0: A sementiara Niger ye a kodon dinye kiti soba se peyi la dinye tomba oni nyama Antonio Guterres yere ya sementia kaye bataki do soro okoka nga Niger kani a simboli nyimbe lawale ya fo samba flani mukan ani wulon bla juin kalola baba watara Niger marabaka uko se peyi ka barate siranyuman kan bile
4: Jati bintu si sankoni Niger flenye kaka la selikaun de lawale ya ayolu mununke samba flani mwani nduru septembru kalola wakati AES jamano bede kunjera ka lase dantigali sebendo kono kubora dien kirisoba CPI kono nga fosi sande Niger marabago yuta sebentia nini bataki nchiliye CPI yere de yo kunafoni ya pui ninka sebentia ku Niger yi kodon ulula fosi san Niger dunateme fanga nyema umu boli kuntikitiki fo nga uka bataki kono minchira CPI ma uko kiriso intunye jigisiki chama ni difra fina jamana duma kiriko gale ya tumbe minuka nga kama seka jigufa ba uka kumayele marani aklina kura ude ye kwa kan jamano fe bintu ikadon Niger marabago bina san kile ni makono wasa kabo peu dien kiriso baina sepeyi ko bau alini jamano uka yere yabu buloka latika uta minu kadu ye ko uluka sari yao yere de sikichoko yoye yani osan kile nche Niger marabago wajibi ya lendo kuka laidu nu joyoro befa anyema sepeyi kono kiriso inkoni ya kadusu kasi jiraka kenye ni Niger marabago kani latika inye uka fola dienbe dika inka franyonka wasa kadansiki wale jugu kiribalu la minu mbe taka nyesin sanga ni wakati adamadian dan Niger kani latika inko kan bintu usepi makuma malini Burkina kala haliaka uka kiriso kono
0: ofamu yala ababa watara libi jamana fanana amekuma kitiko kuma kanye mitiga kasobo nyema al Jim Nyangila san wulumbla ni kalu nani kaso kelila ajal kilendo ni mantoro wale u ani wale jugu kelila kaso la dinka libi jigina kititegala ba ko fola ko anomina na wale ula ajal kilendo o mina tungaranke flafe jena babaru
1: bintu omrof lautu ye jalakili sebel la don chenka europe ka kiriso nyekoro ale mimbi adama donka hake ola fasa cour européenne des droits de l'homme ajalakili kan folo o bora Côte d'Ivoire manadi muso do fe mintu dona libi dogola aliko joya wale ucheni muso ya binkani ani wale jugu warau ko Osama Al-Masri Najim Kachido yode daka tunkara ke flana mie e kasubu nyema njalaki aliye Sudan du Sud jamanadi ye mintu datu lendo aljadida kasubu na libi akafora Osama Al-Masri Najim na yalatige ka blaka taka keleke eni marfaktigi kuludoye samba flanita anishegila kafarani mbe kandien kitisoba sepeyi kanonamneli sebebe kasubu nye mro kore nkunkan kabi samba flanita anidu. Na Itali samba flani mugwa aniduru langa ye nkiriso tlara ka labla ka sabuke uka asaria ulabato chugo ye kalo damado asigini kwa libi onu ya lanyini ko tege kadaka usankele nkono novembro kalo la amnena nika black kasola aka kiri nke chugo ma asia wacha banyma keton wasabintu oluko nitayi lako libi marabao ni misalendo tunkaraka umara chugo la uka kasobo nkono sabu la kuma chenja la kilikumbeta bala avili kalo temenena sepe tumeka mitiga kasobo nkono si bagado fana akiri o wali jugu nunu koson u be minuta ka tungara ka osegere
0: jena babaroka nye folu guine bisawo segesegeli police so police judiciaire ye habadaba abara nyongiri do dabo greffe illimité bi tarata don o lokani bara son soru kunye o kala ni do dafa balia ye maraba khofe eko o ka kalusa musaka sarali balia o ka inspecteur kura do ye ani police so nyema o fananka asrali di balia lagine halisa amekuma kiti ko kuma kan ye fana 28 septembre kasara kiti tako flanan sinfebi digina kiti tegala ye alanyini colonel bienvenu lama ka nyangi santan kasola colonel bienvenu lama jalaklendo jenyo nya jugula fahali ni mantoro wale a cheni musoya binkani onanyo hona wero fanta konde ankala sigide fanta ni klobe anambi fo
3: ni televinto
0: tabaka bi
3: Awami ye kanya ira kanya mama jamato la kititela banya ira ka ko colonel bienvenu la mae santan kasoke koni dari blala kasola boliro ko fu aye san lulu kasoke mo abana ka nyinin kititela fe ko makasilike ni colonel bienvenu la ma ka kititela nyana makasilika na mendo ko koli la man ka ke kasaradi kalwara bade nyama na e crime control humanité anka long ka koko kulenel bien vidi la mama kasike na ka 20 september tieni mendo ka bini samu aflan muan flala ato fo men ke modul bulu kitine fe na e Abubakar Siriki jakitel di kana be 20 september kitine mani koro ale ere la lafsalar fana ka nyaira ka ka foku yama to la kitela no meira la wodi ka foku kulenel bien vidi la maso 20 september tieni ndo ko tinga toro ko kulenel bien vidi la ma traiter lodi a siro siende de la marakoma ko kono ma kwa ma tiene sike 20 septembre tiene nindo ko kiti bi fana baye le mani ka ke jama ka ke kasara di ka wara badenga ma ko fana tiske la wati nina ko ba ko kiti bra kuna janya bintu
0: o famu yala fanta konde en nigeria mo humugan ani kelende bonena unina binkani do senfe o wale o kela kamel dugula karidon su ni kunu tenendonche plateau marala jamana ni chamanchi fana Maimuna Zerbo o sereya wala ko kasarani no fambaye chikela kasarato no fambaye chikela ude.
5: Man nyamugo dole ni serenya AFP kuna fondi soye ane duguden do uka fola binkan kela no grina ka don kawela do kono kuye mochilu ke ukunfe kasoro ku kosegi binkan kela no simala
0: baye chikela kasarato no fambaye chikela ude.
5: Man nyamugo dole ni serenya AFP kuna fondi soye ane duguden do uka fola binkan kela no grina ka don kawela